0: Her NRK Nyheter klokken tre. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder I Oslo-politiet Vidar Pedersen.
1: Utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid. Slava Ukraine.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, det sier norske myndigheter I sine nye anbefalinger om barn og nettet. De laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
3: Det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig. Det jo en grunn til at de satt som de satt. Og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
0: Og Medietilsynet og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok og spillplattformen Roblox. Den republikanske senatoren Mitch McConnell tilbake I kongressbygningen I Washington DC etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus I midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: poststemming ved mellomvalget I november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og har feilaktig gitt poststemmer skylden for at han tapte presidentvalget I 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemmer. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest I april at Orbáns lov fra 2021 var I strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal I stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet I Sverige fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, det eneste man tør å konkludere med I Stockholm nå.
0: En av de største øvelsene for heimevernet I Oslo og Akershus på flere år I gang. Om lag 5000 soldater skal trene I Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige I bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef I Heimevernet distrikt 02.
2: Det vil si at våre mannskaper og befal ute og trener på de objektene, og de trener I de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
3: Årets øvelse en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer I et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser viktige for heimevernet og andre etater I Oslo, for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
4: Det jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører I sivilsamfunnet, og det øver dem på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, reporter Silvan Mambari. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep 3 byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudiledede koalisjonen i konflikten. Den iransk støttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene.

0: krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Your husband is coming.
1: Ja, det Raye det som stiller det store spørsmålet. Hvor min ektemann? Ja, var det først her i tidlig morgen. Nils Hagen Ostad våken og klar. Håper du har det fint. Morgen, morgen.
2: Du den

David Guetta og Kelly Rowland sammen om låta When Love Takes Over. Og før det hørte vi jo Levi Bergerud her I Tidlig Morgen. Og en av de morsomste damene på norsk radio har bursdag I dag. En dame som gjør seg like godt I radio da, og på TV og på scener rundt omkring. Og hvem som har bursdag, jo det skal du straks få vite. Hvor mange

I eget selskap sang Chris Holsten, det klokka har blitt 16 minutter over 5. Nå skal jeg passe på å hylle en morsom dame, for Kari Slottsveen har bursdag I dag, født 15. september 1963, og mange ble kanskje først kjent med henne gjennom radioprogrammen Irma Tusen, sammen med Barbara Jahn. Men etter det så har hun vært med mange steder, både I radio og TV og på revyscena, og hun har vært på scenen mye sammen med Ingrid Bjørnov, og det var et supert par. Så da får de to slippe til her og nå som en liten hyllest. Kari Slottsveen. Her historien om den syke mannen.

plateøret ingenting. Hadde jeg lukket vinduet, hadde jeg fått den stygge vasen etter tante Hildur, som jeg ikke vil ha. Hva det som feiler han da? Det et eller annet sted i spennet mellom spanske syken og støvallergi?

0: Nei.
1: Noen og enhver kunne vel kanskje kjenne seg litt truffet her. Ingrid Bjørnov og Kari Slottsveen var dette syk mannen, og den kom fordi Slottsveen har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

Prince, det som synger om den vakreste jenta I verden. Og før det var det Hilde Hettberg og Cato Sanden som sang om månen. Og nå det Astrid S som får lov til å synge Side Effects.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder, og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for din egen lommebok, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Mannen får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var i besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var i besittelse av som benyttet. Så det, utifra det etterforskningsmaterialet vi har i hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet i voldshandlingen mot fornærmet.
0: Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemma, og feilaktig gitt dem skylda for at han tapte presidentvalget i 2020. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredjedel av USA benytter seg av poststemma. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
3: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
0: Skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen under årets Emmy-utdeling i Los Angeles i natt. 65-åringen, som blant annet er kjent fra filmen Tilbake til fremtiden, hedres for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Fox fikk selv diagnosen i 1991. Sykehusserien The Pitt vant Emmy-prisen for beste dramaserie. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Ja, mye desperasjon her i Christian Christensens låt. Ja da, og for det hørte vi Maroon 5 her i tidlig morgen, og Nils Hågen Nostad nå her i studio, og morgen morgen til alle som har slått på radioen. Du har NRK P1 i øret, og en liten halvtime til, det er det tidlig morgen her.

Reaper i lakken sing Zimmermann, og så var det Weather Girls da, som sang om at det regner, men ja da. Dagens navn har et veldig flott utgangspunkt, for mange av navnene våre kommer jo fra norrønt. Og dagens navn satt sammen av ordet for Gud, nemlig Ås, og ordet for leik, og da får vi navnene Aslak og Eskil. Og alle som svarer til de har navnet dagen sin I dag. Og en meget musikalsk Aslak jo frontmann I Hellbillies, nemlig Aslak Haugen. Så da får han representere dagen med denne.

Ingrid Olav sing Back to Love. Og nå skal du få en ordentlig going I versjonen til Fugees her. Nils-Åge Nostad, takk for laget. Ønsker deg en fin tirsdag videre. Strømme.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning.

0: EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. Fire timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle i en dramaserie under årets Emmy-utdeling i natt. Wyle vant for sin rolle i sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: Kom brått på meg til Emmy-utdelinger og sånn. Har du fulgt med, du?
2: Det er det på den tiden her av året.
1: Ja, det er jo klart det. Jeg var ikke klar over at det var i natt.
2: Nei.
1: Så jeg må lese meg opp. Jeg vil neppe noen norske som har vinn.
2: Hadde det vært det, hadde han sagt det, tenker jeg?
1: Jeg tror det. Ellers ville det vært en stor forglemmelse fra NRK Nyheter. Audun Bjørnar og Stein i studio. Vi skal ut i skauen, Stein, til store, tunge dieseltørste maskiner.
3: Det er mange store maskiner i skauen, og det er dyrt å bruke dem for tida, for økte drivstoffavgifter gir langt høyere utgifter for blant annet skogsentreprenørene. Ole Petter Storbråten, som er daglig leder i GM Skogsdrift, sier selskapet får rundt 250 000 kroner i økte utgifter hver måned, og det spiser raskt opp overskuddet fra i fjor, og han håper nå myndighetene vil se på avgiftene for anleggsdiesel.
4: Da vil de treffe veldig bra for de næringene som bruker diesel i det daglige virket sitt, som ikke bruker diesel for at de har lyst til det, men for at vi er helt nødt til å bruke det for å løse de arbeidsoppgavene vi gjør i det daglige.
3: Men Finansdepartementet vil foreløpig ikke si om det kommer endringer for anleggsdiesel, og det blir mer om den saken etter nyhetene. En mann er sikta for trusler mot DNB i Hamar og ble pågrepet fredag. Trusselen ble sendt på e-post, men det ble ikke nevnt våpen. Dette er andre gang på få måneder mannen skal ha trua banken, og han ble løslatt lørdag, men har fått forbud mot å oppholde seg ved DNBs lokaler i Hamar i 3 måneder. Ifølge politiet handler truslene om misnøye med bankens tjenester. Avdelingssjef for ortopedi ved Gjøvik og Lillehammer, Roar Rønning, har slutta i stillinga ved sykehuset Innlandet. Det ble kjent for de ansatte fredag, og ifølge GD skal han ha gått på dagen. Rønning vil ikke kommentere avgangen. Fungerende klinikkdirektør Helge Vangen bekrefter at han har valgt å trekke seg, og sier at avgangen ikke vil gå utover den daglige drifta. Og det ble langt mindre støy enn varslet fra Terningmoen i Elverum i går kveld og natt. Forsvaret droppa skyting med rekylfri kanon, og dermed kom heller ikke de kraftige smellene mange reagerte på sist. Det var noe maskingeværskyting frem til klokka 1. Øvelsen var varslet på forhånd. Og skøyteløper Hallgeir Engebråten fra Nord-Odal legger opp. 26-åringen har slitt en lengre periode, særlig de siste par årene. Engebråten tok 2 medaljer i OL i Beijing for 4 år siden. Det blir gull på lagtempo og bronse på 5000 meter.
5: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Nei. Det store gjennombruddet til Roxette på slutten av 1980-tallet. The Look her i morgen i Innlandet med Audun og Bjørnar. Og det er vel Inge-Lise Rypdal som sier det et sted. Sitter i mitt lille rom, hører regnet slå.
1: Ja,
0: det kan man gjøre i dag.
1: I sin sang Regn.
0: Ja, den heter jo Betegnen nok Regn, og inneholder jo også den udødelige tekstlinjen. Når man har tapt sin ære, hvem bryr seg da om været?
1: Mm. Skal jeg finne den?
0: Vi kan gjøre det.
1: Ja.
0: Jeg kan fortelle at det er en grunn til at vi siterer dette akkurat i dag, for det ligger an til å bli en tirsdag med tett skydekke, regn eller regnbyger, lokal tåke. Så er det en liten trekk fra sør. Det er en liten trekk altså i lavlandet, i form av en liten bris. I høyfjellet så skal vi faktisk opp i en liten kuling utsatte steder der.
1: I trafikken går det greit egentlig. Det stengt riktig nok mellom Hakadal og Oslo S på Gjøvikbanen fortsatt. Og ellers ingen store meldinger som sagt. Men tips oss med en liten melding i appen NRK Radio hvis du har noe.
0: Ja. Skal vi spille litt selv? Skal vi vente?
1: Du må vente litt, for jeg må bestille den.
0: Ja, det helt i orden.
1: Fra Platearkiv.
0: Ja, hva med trioen Gilberdal? Det kanskje litt sånn pussy nå, men de har jo også tatt bokstaver fra etternavnene, disse tre. Henholdsvis Gilje, Berge og Espedal. Så ble det Gilberdal.

0: Det trehodede visepop-trollet Gilbert Dahl fra Rogaland I radioen din med I alle tider.
1: Når du bruker 100 000 liter diesel I måneden, ja. Da merker du at drivstoffavgiften har kommet tilbake.
0: Du gjør det. I skogene I innlandet så jobber det mange entreprenører som både hugger og transporterer tømmer, og til det så trengs det tunge dieseltørste maskiner.
2: Når et tre faller I skogen, hører du mest sannsynlig lyden av dieselmotorer. En hel næring går på drivstoff som har fått tilbake avgifter etter en liten pause. Jan Lindstad jobber I GM Skogsdrift og kobler en dieselslange til den enorme lastebæreren sin.
3: Dette en jobb du gjør ganske ofte, eller?
4: Ja, veldig ofte. Det blir en gang om dagen da, å møte han. Og da... Da går det par hundre og femti liter, da. Så det kostbar moro.
5: Vi merker jo det veldig. Vi forbruker cirka 100 000 liter med diesel I måneden. Og for oss så utgjør jo da den avgiftsøkningen med cirka 250 000 kroner per måned, da.
2: Nå håper tømmerhoggerne at den såkalte anleggsdieselen de bruker kan ses på av myndighetene.
5: Da vil de treffe veldig bra for de næringene som bruker diesel I det daglige virket sitt, som ikke bruker diesel for at de har lyst til det, men for at de helt nødt til å bruke det for å løse de arbeidsoppgavene vi gjør I det daglige.
2: Men Finansdepartementet vil ikke si om de ser på eller har planer om endringer I vilkårene for anleggsdiesel, så inntil videre må tømmeret kjøres med den samme avgiften på drivstoffet.
0: Vi skal ut I skogen igjen etter klokka 7 og så vi sammen med reporter Frode Meske.

0: Ja da, 4 uker på førsteplass på Norsktoppen ble det for Inger-Lise Rypdal og regn I 1900 og pil og bue, det det lov å si, fordi det var I 1973.
1: Ja, det jo litt sånn, du hører at det litt rar tekst, det jo ikke fordi man har lagd en original sang her, det jo som all norsk musikk omtrent på 70-tallet, basert på utenlandske sanger.
0: Det riktig, ja, og ofte så solgte jo de norske coverversjonene langt mer enn de utenlandske originalversjonene I Norge.
1: Ja, det var kjempepopulært. Dette jo egentlig en José Feliciano-sang.
0: Ja.
1: Skal vi høre på det?
0: Ja.
1: Kanskje?
0: Jeg tror det.
1: Det kommer ikke noen lyd der?
0: Nei,
1: da har Digas, som det heter, spilt oss et puss.
0: Det vil si, universet har rottet seg sammen mot oss denne tirsdag morgen.
1: Han kommer tilbake igjen I desember, José Feliciano. Feliz Navidad.
0: Ja, det kan vi vel antagelig ikke verge oss mot, men det en stund til.
1: Det det.
0: Hva rører seg I det vi kaller inboxen vår, altså det som skjer hvis du, kjære venn som hører på oss, finner denne send inn-knappen og I NRK Radio-appen og sender oss en melding?
1: Det sånn at Morten S. I Ottestad har tapt diskusjonen om senga med kattene.
0: Ja vel.
1: Og sitter nå med nytraktet kaffe. Det var ikke lov å ligge der tydeligvis for kattene, de skulle ha den senga selv.
0: Jeg tror vel at de fleste diskusjoner man har med en katt, man dømt til å tape.
1: Det pleier å bli sånn.
0: Ja. Ja.
1: Han ønsker ellers en fin dag I regnet, Morten S. Så har vi en veldig mystisk melding fra Katrine, som synes det litt tidlig å melde helgeværet, eller? Vi aner ikke hva Katrine snakker om. Vi prøver å høre på det vi har sagt forløpig på opptaket vårt, men vi skjønner ikke helt. Hva hun mener.
0: Men på generelt grunnlag, siden det tirsdag I dag, så jeg enig I utsagen til Katrine. Det litt vel tidlig å melde helgevær.
1: Det det. Så det kan vi ta senere.
0: Ja, vi kan det. Kan vi høre på Jarle Bernhoft, eller bare Bernhoft om du vil. Og hans Everyone's a Stranger.

0: her. Vet du, Bernhoft, Everyone's Stranger, og før det så hørte vi jo Inglis Rypdal og sangen Regn.
1: Så hørte vi ikke hos Feliciano, for det var ikke noe lyd der, jeg gir meg ikke. Jeg prøvde på nytt.
0: Ja,
1: skal vi se. Listen to the pouring rain, listen to it pour.
0: And with every drop of rain, you know I love you more. Legg merke til. Let it rain all night long. Den samme frekke fløyten.
1: Ja, ja. Det en blåkopi. As long as we're together, who cares about the weather? Det blir jo nyttig for norsk musikkbransje å måtte kopiere sånne sanger utover på 80-tallet, for da ga de ut en del reklamekassetter, og da sparte de en del penger på å spille inn sangene på nytt med helt andre band.
0: Ja.
1: Så, ikke dumt.
0: Dette en original, ja, skrevet av Mark Knopfler, fremført av Dire Straits, fra det som ofte kalles for den vanskelige tredjelpen, eller man gjorde det en gang i verden, i hvert fall kalte det for det, Making Movies. Litt sånn glemt, men veldig fin platte. Dette selvfølgelig Romeo and Juliet.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat, og det høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjelderup i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
1: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man er redd for at tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det er grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet ønsker mer forutsigbare rammer, men advarer mot for mye detaljstyring av lærerne. Dette tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, kvart på åtte. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Pågrepene hadde en kniv på seg, ifølge politiet. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det ventet at amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I dag skal Ståle Solbakken ta ut troppen som skal møte Danmark og Portugal i Nasjonsligaen. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge er en av dem som håper at hans navn blir lest opp. I går markerte 26-åringen seg med scoring i 3-2-seieren mot Sandefjord på Aspmyra.
2: Ja, selvfølgelig. Det betyr mye å spille for Norge, og det har jeg alltid lyst til.
3: 26 år gamle Hauge måtte stå over kampen da Bodø-Glimt ble rundspilt av Bayern München og tapt en 5 i Meisterligaen sist veke i Tyskland. Men erklærer seg nå klar om Ståle Solbakken trenger han.
2: Ja, det var godt å være tilbake fra start. Det er klart, det er ikke alltid så artig å plages litt og spille litt med håndbrekket på, men ja, det kjennes bra ut nå, og så må man sørge for at det ikke blir noe tilbakeslag.
0: Frode Søreide, landslagsuttaket til Ståle Solbakken. Det kan du høre direkte på NRK Sport klokka 12 i dag. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Sykehusserien The Pitt vant prisen for beste dramaserie. Hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris. Veteranen Jean Smart vant en skuespillerpris for femte år på rad for komiserien Hacks. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Hei sveis, folkens. Det tirsdag 15. september. Du har en liten kommunikasjon gående med en lytter som lurte på hvorfor vi meldte helgevær allerede nå. Ja, vi kommer til bunns i dette.
5: Jeg vet ikke om du hørte på en annen sending vi hadde før helgen, den 4. september. Mm. Så da det ikke rart, det blir litt rart.
4: Dette jo det vidunderlige med NRK Radio-appen, at du kan jo høre på hvilke sendinger du vil.
5: Ja, nå skal jeg, men nå er jeg sikkert kjeft for det her, men det ikke verdens mest intuitive app.
4: Nei, men det lov å si.
5: Det lov å si. Jeg synes det den litt komplisert til tider.
4: Jobbes kontinuerlig. Ja. Må gjøre den med brukervenner.
5: Topp folk jobber med
4: det. Ja, det gjør det. Som de sier i verdens beste folk jobber med appen NRK Radio. Sånn er det. Audun, Bjørnar og Stein i studio. Stein, i går hørte vi om nye krav til private renseanlegg som sånn potensielt kunne bli fryktelig dyrt for mange husherrer.
6: Ja, men ifølge statsforvalteren så er det ikke sikkert det blir dyrere enn å være tilknyttet av det offentlige avløpsnettet.
7: Jeg kan godt forstå at en bolig eller huseier får en stor enkeltinvestering når man skal oppgradere avløpsanlegget sitt. Samtidig så har det jo en relativt lang levetid, og over tid så er det ikke sikkert at kostnadene er vesentlig større enn for eksempel de som er tilknyttet offentlig avløp.
6: Det sa avdelingsdirektør i vannforvaltning og forurensning hos statsforvalteren Tore Pedersen. En mann i 30-årene ble i går ettermiddag pågrepet etter voldshendelsen i Gjøvik kirke i går. Mannen ble pågrepet i en bolig i Vestoppland og sitter i arrest i påvente av avhør, opplyser politiet. I følge politiet ble det brukt kniv i tillegg til at det skal ha vært slossing på stedet. I I går hørte vi at Madshusfabrikken på Biri kan bli lagt ned etter 120 års drift. 32 av de 66 ansatte kan miste jobben. Hovedtillitsvalgt Torgeir Sviun Strandbakke sier de ansatte reagerte ulikt på beskjeden i går.
8: Det var jo en overraskende og tøff beskjed å få. Noen gikk jo litt i kjelleren, og andre måtte ta det ganske med fatning.
6: Eierselskapet vil legge ned fabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Administrerende direktør Torstein Myklebostad sier flere år med store underskudd er årsaken.
9: Siste 3,5 årene så begynner tap å nærme seg 200 millioner kroner, og selskapet er per i dag negativ egenkapital. Det er jo det som er bakgrunnen for at vi er nødt til å se på hvordan vi kan kutte faste kostnader, sørge for lønnsomhet på de produktene vi selger.
6: Og Vestre Toten kommune ble i går kåret til årets trafikksikkerhetskommune 2026. Prisen deles ut av Samferdselsdepartementet og skal inspirere kommunene til å jobbe enda mer med trafikksikkerhet. Med prisen følger 1 million kroner som Vestre Toten nå skal bruke på flere trafikksikkerhetstiltak, sier ordfører Tonje Bergum Jahr til NRK.
10: God morgen, dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Lord kaller det seg, Royals heter låta, Morgen i Innlandet er programmet. Audun og Bjørnar er de to bøtteknottene som sitter og prater til deg i radioen på en forholdsvis regntung tirsdag midt i september. Regn eller regnbygger er menyen, lokal tåke, sønnavind, bris i lavlandet, liten kuling, utsatte steder i fjellet, og det slo meg jo at dette er jo et, som det heter på radiospråket, segment hvor vi også pleier å si litt om temperaturene rundt omkring i Innlandet.
1: Jeg glemte det også i dag. Jeg har også glemt å forberede konkurransen.
0: Ja.
1: Så det har jeg gjort nå. Men temperaturen uteblir.
0: Ja.
1: Jeg kan ta litt fra rundt omkring folket og melte inn.
0: Jeg kan ikke gjøre det.
1: 12 grader og overskyet knappom, for eksempel hos Knut, 7 pluss, lavt skydekke og regn på Sjusjøen hos Morten. 10 grader og overskyet på Namne hos Lukas, og 6 grader og regn på Selsverket hos Tove, som konstaterer at høsten har kommet, og det ganske tidlig mørkt om kvelden, synes ja. Hun, men ønsker alle en fin dag. I trafikken, Gjøvikbanen stengt mellom Hakadal og Oslo, ellers ingen store meldinger fra trafikken.
0: Fremover mot klokka 7, dere, så blir det som vanlig konkurranse. Det blir en gjennomgang av utvalgte artikler fra innlandsavisene. Det blir også... vi har en liten rød tråd i dag, som vi ikke har startet enda, egentlig, som handler litt om hva er egentlig lykke. Et kjempestort spørsmål.
1: Ja.
0: Men vi skal dykke litt ned i dette her. Men det er mye insekter i lokalavisene, ser det ut som.
1: Det litt insekter der,
0: ja. Ikke bare litt.
1: Nei.
0: Det ser ut som det var veldig mye.
1: Ja,
0: stedvis. Potensielt.
1: Forhåpentligvis, ja. Faktisk.
0: Det veldig bra. Gruppa Ni Liv tar oss med til din gjennomgang av innlandsavisen her.

0: Telemarkingene i Ny Liv og Merkeband. Jeg bringer oss over til, hvor starter vi i dagens lille lokalavisrunde?
1: Begynner i avisa Glåmdalen i dag. Der står det at Eidskog vil gi bort kommunale tomter for 1 krone til unge. Mm-hmm. Kommunedirektøren foreslår at ordføreren får fullmakt til å selge 12 tomter med såkalt skjønnsmessig rabatt til førstegangsetablerere under 28 år, eller unge barnefamilier der en av foreldrene under 28. Fordi boligbyggingen i Eidskog har de siste årene stått nærmest stille, og her peker de på at det svært krevende for unge med vanlige inntekter å bygge nytt uten støtte fra familiebanken, og så spesielt etter at byggekostnadene økte kraftig de siste årene, har hentet inspirasjon fra Heim kommune i Trøndelag på dette her. Så denne saken skal videre til behandling i kommunestyret da, etter et formannskapsmøte nå. Oppland Arbeiderblad skriver om at utlendingsdirektoratet nylig meldte at asylmottak i Vang i Valdres og 6 andre mottak i Norge skal legges ned, og da er det fordi det er fordi færre asylsøkere har kommet til Norge enn det var planlagt for. Nå har ikke ordfører Gøran Ødegård Lunde i Vang registrert at kommunen involvert på forhånd, hadde blitt det i UDIs plan for det lokale mottaket, og godtar ikke at UDI vil legge ned dette mottaket etter 27 års drift, så nå ber hun om et møte, og så varsler hun samtidig Opplandsbenken på Stortinget. Så har vi avisa Midt Løten, ultralokal avis, ja, som skriver om Jon Lurås, som driver og bygger en dam i hagen sin, slik at insekter kan ha et sted å bo. Han kjent fra Miljøpartiet De Grønne, Lurås, og folk rundt ham da redd for at dette skal bli et mygghøl. Noen mygg blir det kanskje, sier Jon, men målet at øyenstikkere skal spise dem. Han har meldt seg inn i den svenske øyenstikkerforeningen i tillegg. Startet å grave i mai, og planen var å bli ferdig før ferien i juli. Det var en grov bom, han holdt på fortsatt, og det gjenstår en del. Midt i hagen, der var det en eng og villeblomster før. Nå er det en dam på om lag 6x3 meter. Ganske grunt egentlig, men har et dypere område også, på cirka 1 meter, sånn at det ikke skal bunnfryse om vinteren, sånn at larvene har et sted å overvintre. Og insekter utrolig viktig i naturens kretsløp, sier Lurås. Og for fjerner du insektene, så forsvinner vi. Så enkelt er det, sier han. Og så han altså spent på om det vil dukke opp salamandre her. For frosker og firfisler har allerede vært på besøk i dammen.
0: Ja. Mm. Mm. Men nå hoppet du over min favorittsetning.
1: Ja, hva var det?
0: At han har meldt seg inn i en forening.
1: Ja, det sa jeg jo i sted.
0: Ja, det sa du i sted.
1: Jeg sa ikke det. Jeg improviserte.
0: Ja, sånn er det.
1: Hadde setningen et annet sted litt tidligere.
0: Ja.
1: Ja. Den svenske øyenstikkerforeningen. Mm.
0: Mm. Ja, for det finnes kanskje ikke noen norsk øyenstikkerforening.
1: Det vet jeg ikke noe om. Hadde det vært det, hadde den sikkert vært der.
0: Antagelig.

0: kjempestor hit for prosjektet London Beat. Sånn omtrent da 1980-tallet ble til 1990-tallet. I dag har vi en aldri så liten radiopremiere på en spalte kalt Livet rett og slett, hvor ja, det som foregår er at det en erfaren lege og forsker med navn Kjetil Høie som filosoferer over livets store og kanskje ikke fullt så store spørsmål sammen med en helt ufaglært døgnikt ved navn Bjørnar Pedersen.
1: Ja, det deg det.
0: Det meg det. I denne aller første episoden som du kan høre sånn cirka 7:50 i dag skal vi snakke om noe så stort tema som lykke. Jeg spurte jo selvfølgelig Kjetil Høie, hva lykke for deg?
2: De små sekunder jeg liksom helt lykkelig. Det små sekunder, det kan være sola som kommer om våren. Det kan være å se barnebarnet komme mot meg og si, morfar! Da kjenner du det inni deg.
0: Ikke sant? Mm-hmm. Vi har laget en uøytydelig gallup som vanlig med spørsmålet hva kan gi deg hverdagslykke, og dette jo, det kan jo være så utrolig mangt, og her setter jo teknologien begrensninger for oss, vi har maks seks svaralternativer.
1: Ja, den rekke her, skal jeg tale?
0: Det? Du kan gjerne gjøre det.
1: Det som følger.
0: Ja.
1: Den første kaffekoppen om morgenen. Mm. Å legge seg i ren sengetøy,
0: ja.
1: Et smil fra kjæresten, aktivitet på trening eller i naturen, et uventet kompliment eller en hyggelig melding, eller det å finne en ny favorittlåt, podcast, bok eller tv-serie.
0: Det jo forholdsvis jevnt mellom alle disse seks alternativene nå. Kanskje det bittelitt overraskende at å legge seg helt rent sengetøy, som jo helt vidunderlig, men det har jo forløpig fått flest stemmer.
1: Ja, det synes jeg helt fint. Det helt på merke. Det jo undervurdert.
0: Gjerne når det litt sånn uttørka.
1: Ja. Og det kan jo hende at Rita opplever innimellom.
0: Det kan være.
1: Som da i tillegg har en sengetøy, og tenker på det som gir henne hverdagslykke, som hun har sendt på melding her, at hun hver eneste kveld da hun legger seg, tenker at jeg skal aldri mer på nattevakt. Det slipper Rita. Det stor lykke, ja, sier hun. Mm. Tar det pluss ren sengetøy, da det ikke måte på.
0: Vi har også registrert flere fine meldinger på temaet som vi selvfølgelig skal ta tak i etter hvert. Nå nærmer det seg snart konkurranse. Før det en fortryllende sang av Vidar Sandbeck som inneholder mye livsvisdom. Det også historien om Peder, en helt ubrukelig slubbert. Han jo gift med Caroline, som utrolig nok holder ut med ham. Og grunnen til at nå det jo midt i september, han har lenge tenkt på at han skal hogge noen vinterved. Men han har jo noen vaner, blant annet når det grått i åsen, så sitter han inne, for da kan du tenke seg at det blir regn. Mm. Ja, dette dagdrivevis.

0: sangen om Peder og Caroline. Dagdriver vi ser. Vidar Sandbeck bringer oss frem til konkurransen. I går var det Nora Wang som var på ferde, hadde en liten misforståelse med sin kollega Ståle. Svaret var I hvert fall Petter Pilgaard.
1: Ja, I dag det en kort og grei konkurranse om ord. Ola har bladd litt I ordboka si.
2: Hva en frenke? A. En fransk enke. B. En kvinnelig slektning. Eller se en skikkelig god bamseklem.
1: Frenke, altså.
0: Det, jeg skal være så ærlig og tilstå at det ordet har jeg aldri hørt før.
1: Frenke.
0: Frenke, altså.
1: Ja. Det kom tre alternativer her. Mm. Hvis du tror du vet svaret, så sender du det inn I appen NRK Radio. Sammen med navn og adresse, så du med trekninga om dagens handlenett.
0: Ja. Vi sender deg frem til nyhetene klokka 7, sammen med amerikanske Dasha. Dette låta som heter Austin.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen, og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. En skadde får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Den pågrepne hadde en kniv på seg, ifølge politiet. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone over Litauen i går kveld. Nedskyting

0: ned, og dermed den varslede bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid, så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke enige. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser inntil 4 måneder. Og så har den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv I natt med Emmy-utdeling. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollene I komedien Widow's Bay og I miniserien The Beast in Me. Og så mest prestigetunge prisen kanskje beste dramaserie, og den gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaveren Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år. Forat. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Jeg har ikke sett The Pitt, har du sett den?
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Har du ikke fått sett The Wire enda heller?
2: Nei, jeg har ikke sett det. Jeg ser egentlig ikke på serie lenger. Det rart. Det falt av helt.
1: Ja, man kan gjøre andre ting også.
2: Ja, hadde bare gjort det også, så hadde det vært bra.
1: Man kan også gjøre ingenting. Det jo altså, kunsten å kope.
2: Ja.
1: Rett og slett bare å tømme hodet, det skal man ikke undervurdere. Morgan Innland altså, med Audun Bjørnar og Stein, du har hånd om lokalnyhetene denne greintunge tirsdagen. Stein, når du bruker 100 000 liter diesel I måneden, så merker du at drivstoffavgiftene har kommet tilbake, for å si det sånn.
3: Det stemmer. Det gir langt høyere utgifter for blant annet skogsentreprenørene. Ole Petter Storbråten daglig leder I GM Skogsdrift. Han sier selskapet hans var rundt 250 000 kroner I økte utgifter hver måned.
4: Sånn som det I dag, så blir marginene så syltynne, så at veldig mange vil nok kjenne det på kroppen og slite med å kunne holde de kostnadene under kontroll nå fremover.
3: Han håper myndighetene vil redusere avgiften på anleggsdiesel, men Finansdepartementet vil foreløpig ikke si om det blir noen endringer. Det ikke bare skogsentreprenørene som reagerer på de høye drivstoffavgiftene. Eidskog Høyre ber nå sin egen partiledelse om å gjøre noe med avgiftene. Over 60 andre Høyre-lag har allerede sendt brev med krav om å forlenge avgiftskuttet. Eidskog Høyre har sendt et eget brev, skriver Glomdalen I dag. Vestre Toten kåret til årets trafikksikkerhetskommune. Prisen deles ut av samferdselsdepartementet for å løfte fram godt trafikksikkerhetsarbeid I kommunene. Det 15. gang prisen deles ut, og den ble tatt imot med stor glede, sier ordfører Tonje Bergum Jahr.
5: Det jo en flott anerkjennelse, og vi jo utrolig stolte som kommune over å få den. Vi har gjort mange grep for at folk skal komme seg trygt fram, enten de går, sykler eller kjører. Om det jobb, skole eller aktivitet, og de skal komme seg trygt hemmet.
3: Og nå får Vestre Toten 1 million kroner som de skal bruke på flere trafikksikkerhetstiltak, sier ordfører Tonje Bergum Jahr til NRK. Sigrid Døving Bjerke fra AUF Innlandet innstilt på gjenvalg som medlem av sentralstyret I AUF. 25-åringen fra Lillehammer innstilt I sentralstyret, men Fabian Wahl Sandvold fra Vestfold innstilt som ny generalsekretær etter Jan Halvor Våg Endrerud fra Innlandet. Og Therese Johaug fra Dalsbygda stiller til start I København halvmaraton til helga, bekrefter manageren hennes. Johaug har slitt med en lårskade og bekkentrøbbel denne sesongen, men målet å løpe på rundt 1 time og 10 minutter.
6: Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Altså får en idé å få en Johnny Cash helt sånn på tampen av livet inn I studio og lage coverversjoner av Nine Inch Nails og Depeche Mode.
1: Det genistrekk.
0: Det rett og slett det. Helt fantastisk. Personal Jesus, snart 10/7 på en... Ja, han har jo en stemme som, her som kler litt grovere, og da salig Johnny Kontanter. Tett skydekke med regn eller regnbygger I innlandet I dag. Også tåke, som muligens lettere etter hvert. Da. Så det en liten trekk fra sør I lavlandet, noe mer I fjellet. Liten kuling utsatte steder I høyfjellet.
1: Det regnfullt og 8 grader sør Gudbrandsdalen, sier Borgny på Vinstra, som på vei til Oslo en tur I dag, siste arbeidsdag før en uke med ferie. Hun håper på fulle magasin til vinteren. Tenker på strøm, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det greit å ha en del vann å gå på, da, så det ikke blir så veldig dyrt. Mm. Ole Arnold og Potipus I Tessan har 7 grader og regn også. Ønsker alle en fin høstdag, uansett vær rundt omkring så, hos de som hører på. I trafikken I dag så det stengt mellom Hakadal og Oslo S fortsatt på Gjøvikbanen, mens det på veitrafikken, eller på veien, der det jo ingen store meldinger egentlig, en del veiarbeid, så ta hensyn til det. Tips oss med en melding I appen NRK Radio hvis du har noe fra trafikken.
0: Selv om det grått og midt I september, så det jo noen av årets sommerhitter som lever videre, som vi nå skal høre. Som skal, vi kan lukke øynene, så ser vi for oss litt sånn strender og solstoler. På noen av dem ligger kanskje et håndkle, fordi noen tyskere har vært våkne klokka 5 om morgenen og okkupert disse solstolene.
1: Sydentilstander,
0: rett og slett. Og etterpå så skal vi ut I skaven igjen og høre litt mer om I hvilken grad du merker på kroppen at drivstoffavgiften har kommet tilbake når du bruker 100 000 liter diesel I måneden. Kommer Ramon. Og Fanta Limon.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: høy solfaktor på Ramons. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Når du bruker 100 000 liter diesel I måneden,
0: det mye.
1: Det mye. Så merker du jo at drivstoffavgiften har kommet tilbake.
0: Ja, og blant de som merker det jo de mange entreprenørene som jobber I skogene I innlandet. De både hogger og transporterer tømmer, og til det så kreves det svære, tunge, dieseltørste maskiner.
2: Når et tre faller I skogen, hører du mest sannsynlig lyden av dieselmotorer. En hel næring går på drivstoff som har fått tilbake avgifter etter en liten pause. Jan Lindstad jobber I GM Skogsdrift og kobler en dieselslange til den enorme lastebæreren sin.
3: Dette en jobb du gjør ganske ofte, eller?
4: Ja, veldig ofte. Det blir en gang om dagen da, å møte han. Og da går det en par hundre og femti liter da. Så det kostbar moro.
5: Vi merker jo det veldig. Vi forbruker ca. 100 000 liter med diesel I måneden, og for oss så utgjør jo da den avgiftsøkningen med ca. 250 000 kroner per måned. Da.
2: Ole Petter Storbråten daglig leder I GM Skogsdrift, som et stort firma I skognæringen. Men økte utgifter på en kvart million I måneden spiser fort opp overskuddet på 1 million fra I fjor.
5: Og sånn som det I dag, så blir marginene så syltynne, så at veldig mange vil nok kjenne det på kroppen og slite med å kunne holde de kostnader under kontroll nå fremover.
2: Tunge maskiner som må gå I ett gjør at elektriske skogsmaskiner ikke et alternativ enda. Og dieselbruken stopper ikke ved hogstflata. Benjamin Johansen har kommet med tørste dieselmotorer I tømmerbilen sin.
3: Hvor går det på en dag?
6: Nei, det går fort. Ja, den skal si det. Alt fra 150 til 300 liter.
5: Du har jo også tømmerbiler som skal ha det videre inn til industri. Store maskiner som går på diesel inne på industriområder, så det rammer veldig mange I næringskjeden vår.
2: Nå håper tømmerhoggerne at den såkalte anleggsdieselen de bruker kan ses på av myndighetene.
5: Da vil de treffe veldig bra for de næringene som bruker diesel I det daglige virket sitt, som ikke bruker diesel for at de har lyst til det, men for at vi helt nødt til å bruke det for å løse de arbeidsoppgavene vi gjør I det daglige.
2: Men Finansdepartementet vil ikke si om de ser på eller har planer om endringer I vilkårene for anleggsdiesel, så inntil videre må tømmeret kjøres med den samme avgiften på drivstoffet.
0: Vår god kollega Frode Meskau hadde laget reportasjen. Skal vi snart tilbake til vår lille tråd om små blaff av hverdagslykke, hva som gir oss etter Randi Oline.

0: Randi Oline fra Brøttum har laget en fin kveldsang til bonden på en dag hvor vi har premiere på en ny spalte kalt Livet rett og slett. Sånn omtrent 10-12 over 8 så skal allmennlege og forsker Kjetil Høie og undertegnende filosofere litt over livet og i dag om lykke. Hva nå egentlig det?
1: Hverdagslykke.
0: Hverdagslykke.
1: Det kan være så mangt.
0: Det kan definitivt være så mangt. I vår Gallup I NRK Radio-appen så har vi mulighet til å liste opp 6 alternativer, og det har vi også gjort. Og det jo selvfølgelig mye annet som kan gi hverdagslykke, og så ser vi at det veldig, veldig jevnt.
1: Det veldig jevnt. I sted så var det jo det å legge seg I helt rent sengetøy som utgjorde flertallet på hva som gir hverdagslykke. Nå det den første kaffekoppen om morgenen har gått forbi. Måtte bare våkne først, så kom kaffen I gang. Men det ganske jevnt her, så bare gå inn I appen og trykk på det som passer for deg. Der. Færrest der, det kulturelle. Ja. Favorittlåt, bok, tv-serie, eller finne en ny ting der. Mm. Det har definitivt færrest stemmer. En bestemor her synes det lykke å dra på tyttebærtur med kaffe I sekken. En fin septemberdag og finne en tue ja, ja. Med store, fine røde bær.
0: Ah, ja.
1: Det veldig fint. Arne Hernes, der det sånn at han veldig glad for å kunne stå opp og kjenne at kroppen I bra form og at man kommer seg et visst sted om morgenen. Det hverdagslykke. Ting går mye treigere når man blir eldre, selv etter inntak av mye fiber og yoghurt. Sier Arne. Ja. Og Kari også synes det hverdagslykke når hun plutselig hører en av sine favorittlåter på radio.
0: Ja.
1: Som for eksempel Romeo and Juliet med Dire Straits.
0: Ja.
1: Som jo spilte for en times tid siden. Mm. Hennes favorittband gjennom alle tider. Sier Kari I Nord-Odalen.
0: Nå sånn etter mellom 7:30 og 8 så skal vi jo snakke om litt andre ting blant annet skal vi ha ukas album så jeg vil trekke fram noe som kom fram under denne samtalen jeg hadde med Kjetil Høie som var litt sånn ukjent for meg for I denne praten så ble det plutselig naturlig for meg å stille følgende spørsmål.
2: Men det på noen måte arvelig?
3: Ja, for det at hvis du ser på lykkeforskning, da, så viser det at det faktisk 50%, så det genene som med å styre lykken din. Og det sier jeg til alle mine pasienter, velg din mor og far med omhu.
0: Det er ikke lett. Nei, det sannelig ikke lett. Men dette, vi skal snakke mer om det altså.
1: Ja.
0: Kan vi snakke med dagens meteorolog også, rett på andre siden av Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter og hennes Juno. 7:55, sånn temmelig nøyaktig. Det vil si riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Harald Ampos Sarkosidis.
1: God morgen, god morgen.
0: Det er grått.
1: Det er det. Som lovet så kom den høstdagen vi snakket om. Til gjengjeld er det ikke så kaldt da. Det var mye kaldere i går tidlig.
0: Mm. Men blir det mye regn i dag?
1: Ja, så det vil fortsette da. Det tar nok ikke slutt med det første. Intensiteten vil nok øke i løpet av de neste timene, så det blir nok en våt dag med regn og regnbyger. Det blir nok ikke sol i dag, og temperaturen, det blir ikke så mye kjøligere enn i går, til tross for mangel på sol. Vi klarer nok å nå 11-15 grader i dag. Det blir også litt vind, en sørlig frisk bris i utsatte steder. Kan bli liten kuling i fjellet i nord også, så det blir nok en høstdag i dag.
0: Ja, vi lever godt med det. Takk skal du ha, Rampos. Ha fin tirsdag.
1: Ha det bra.
0: Minner om at du i NRK Radio-appen kan finne en hel mengde alternativer på hva som kan gi deg hverdagslykke, så det kan du sjekke ut. Knut Anders Sørum tar oss med frem til Dagsnytt 7:30.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Mer statlig styring av norsk skole, sier statsminister Støre.
1: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
0: Oljeprisen stiger og stiger. Alt blir dyrere. Ikke bare bensin og diesel. 2 år og 200 søknader måtte til før hørselshemmede Sabine fikk jobb.
2: Ikke vær redd for å ansette de som er annerledes enn deg.
0: Vi starter altså med skolepolitikk, for statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
3: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
1: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
3: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det vi ser er at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
3: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
1: Læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere.
4: Skal det være en metode som gjelder i Skole-Norge?
1: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
3: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
5: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene med pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reportere Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2 8:15. Oljeprisen har steget med nesten 80% hittil i år. Prisen ligger nå på rundt $110 per fat, og det er høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka di.
6: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
7: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
8: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normalpris, så er det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
7: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet, som Iran nå har stengt. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
9: Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
7: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
9: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så er det også emballasje.
7: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
8: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten.
0: Reporter her, det var Simon Eliasvik Bogen. En norsk 17-åring er siktet for å ha planlagt drap på Kypros sammen med noen andre, det som politiet kaller drapsforbund. Tenåringen fra Trøndelag ble pågrepet for flyplassen i Malaga i Spania i sommer, og da var han etterlyst av norsk politi som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er historien her?
10: Ja, det som du sier da, politiet mottok i slutten av juni det de kaller alarmerende opplysninger om at denne gutten skulle ha tatt på seg et voldsoppdrag på vegne av ukjente kriminelle nettverk som sto bak. De så at han befant seg i Malaga, fikk spansk politi til å pågripe han. Han ble sendt hjem til Norge, og etterforskningen da politiet gikk gjennom telefonen hans, mener politiet viste at denne gutten skulle reise videre til Kypros, og at han der, sammen med de her ukjente bakmennene, skal ha planlagt da et drapsforbund, hvor en ukjent person skulle ta seg dage, så er det viktig å si at denne norske 17-åringen nekter straffskyld og sier at han har ikke hatt noe med det her å gjøre.
0: Ja, han er ikke den eneste norske tenåringen som skal ha reist utlandet og tatt på seg et voldsoppdrag. I dag starter nemlig en rettssak mot tre tenåringer i Rogaland som er tiltalt for å ha rekruttert andre unge til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Hva er det for en sak?
10: Altså, det her er jo en delsak. I våre så gikk det jo en sak hvor en norsk, nå 17 år gammel gutt, ble dømt til forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Den her norske 17-åringen skal ha rekruttert en rekke unge personer til å begå drap. Blant annet så rekrutterte han en 19 år gammel gutt fra Stavanger som reiste til England og ble pågrepet der. De her tre som nå møter tiltalt i tingretten i Rogaland er tiltalt for å ha bistått med å få den her, med å få den her 19 år gamle gutten til England for å begå det politiet mener var et drap.
0: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Skal vi høre at mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så begynte hun å søke jobber. 2 år og 200 søknader senere så var hun temmelig lei.
2: Frustrerende. En ting er at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
11: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
2: Så det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som har mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav bestemning.
11: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
12: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
11: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
2: Altså kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg er kjempetakknemlig for å endre brukerkompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
0: Reporter her, det var Tina Brokk. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I natt så ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 14 statuetter. Det er det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet på ett enkelt år.
13: Widow's Bay.
14: This was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
15: Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, i tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Walisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkiser da han både vann prisen for beste mannlige hovedrolle i en komedie for rolle i Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle i en kort dramaserie for rolle i The Beast in Me.
16: Matthew Rhys.
17: Obviously, my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patience.
15: The Pitt ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller i et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Wyle som fikk med seg.
0: Sa reporter Helga Thunheim. Michael J. Fox kan vi ta med, kjent fra tilbake til fremtiden-filmene på 1980-tallet. Han fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
16: Det blir musikk uløselig knyttet til en helt bestemt film her også.
18: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN. NRK
16: PN. Det Rocky 3, filmen hvor Rocky Balboa har plutselig blitt dobbelt så god og sjokkerer en hel bokseverden når han løper ut fra hjørnet sitt I bokseringen og angriper han som ble spilt av bryteren Mr. T, for øvrigt. Fin film.

0: koffermatet. Jeg husker ikke så fryktelig mye av Rocky 3, som jeg måtte lese meg litt opp der. Hulk Hogan har også en rolle der, hvor han spiller en egentlig seg selv, men med under et annet navn. Ja. Thunder Lips.
1: Veldig bra. Jeg er vel usikker på om jeg har sett den filmen. Eller?
0: Nei, du husker jo kanskje Mr. T.
1: Ja, fra A-Team, ja.
0: Ja, fra A-Team. Det er jo han som er liksom hovedmotstanderen til Rocky. Mens hans tidligere erkefiende Apollo Creed, de blir jo venner, og så trener jo Apollo Creed Rocky Balboa.
1: Nettopp.
0: Så det er ikke dumme filmer.
1: Det er en film man kan dra på videobutikken og leie i dag, når været er sånn der.
0: Det kan man gjøre. Vær oppmerksom på at den movieboksen du tar med deg fra videobutikken ofte ikke kommer til å virke.
1: Du skal spole videoen tilbake igjen.
0: Det må du også huske.
1: Du leverer.
0: Et gjentagende problem er jo når du da tar med deg movieboksen tilbake til videobutikken og sier at den virker ikke, og så tester de den der, og da virker den.
1: Ja, sånn er det.
0: Sånn var det her, kanskje riktigere å si. Det er Morgen Innlandet med Audun, Bjørnar og Stein, og i lokalnyhetene så har vi vært en del ut i skaven sammen med dieseltørste maskiner, Stein.
2: Ja, det handler om diesel i dag, og skogsentreprenører er blant dem som får langt høyere kostnader etter at drivstoffavgiftene økte. Vi har hørt om en bedrift i Innlandet som får rundt en kvart million kroner mer i utgifter hver måned på grunn av dette her. Og Eidskog Høyre ber partiledelsen om å gjøre noe med avgiftene. Over 60 andre Høyre-lag har allerede krevd at avgiftskuttet forlenges. Vestre Toten er årets trafikksikkerhetskommune i landet vårt. Kommunen får prisen og 1 million kroner som skal brukes på nye trafikksikkerhetstiltak. Så har vi også hørt at skøyteløperen Hallgeir Engebråten legger opp. 26-åringen fra Nord-Odal tok 2 OL-medaljer i Beijing. Gull på lagtempo og bronse på 5000 meter.
0: Takk for det, Stein. Nå er vi tilbake 3 minutter over 8. Det er jo en grå dag, tett skydekke, regnbyger, litt tåke her og der. Og en liten trekk fra sør, altså sønnavind, bris i lavlandet, men opp i liten kuling utsatte steder i fjellet.
1: Gjøvikbanen er stengt mellom Hakadal og Oslo S fortsatt. Ellers er det ingen store meldinger i veitrafikken, så hvis du vet om noe der som er til nytte for andre å vite, så tips med en melding i appen NRK Radio. Der kan du også gå inn og stemme på hva som gir deg hverdagslykke. Forløpig er det kaffekoppen om morgenen som gir mest hverdagslykke hos de som har stemt.
0: Jeg har gått forbi det nyvaskede sengetøyet.
1: Ja, jeg har det. Mens aktivitet på trening eller i naturen lusker like bak.
0: Ja.
1: Så her er det bare å gå inn og stemme.
0: Og selvfølgelig så har dere som har påpekt at det burde vært det alternativet burde vært med, og det alternativet burde vært med, ja. Og det er jo både fordi vi har 6 muligheter, altså, og selvfølgelig for å lokke dere til å spesifisere nettopp disse alternativene på en melding. Så det er vi glad for at dere gjør.
1: Det har blitt gjort her også. Når barna mine har det bra, står det her. Og også, nå har det bort for meg selvfølgelig, og de 2 små glade og hengivende kattene,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ja, klart.
1: Sier Morten.
0: Det vil jo komme fram når vi har premiere på spalten Livet rett og slett etter klokka 8, at forskning viser at folk som knytter seg til dyr er litt lykkelige enn de som ikke gjør det.
1: Ikke sant? Mer om det etterpå.
0: Absolutt. Dagens andre sang kalt Romeo og Julie, eller Romeo and Juliet, ble jo spilt av Dire Straits før 6:30 nyheten. Nå er det Mylen Rusty, hun er jo fra Bergen, jeg måtte bare sjekke opp det, og da er det sikre kilder på internett som sier at hun har bosatt seg i Brumunddal.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Spennende.
0: Så da kan vi heretter si vår egen Mylen Rusty og hennes Romeo og Julie, som bringer oss fram til ukas album, som er Hedmarksbandet Kaka Du.
3: Og det er lenge siden de andre dro hjem.

0: Det er jo ikke den eneste låta på norsk heller, som heter Romeo og Julie. Dette.
1: Det flere av dem.
0: Ja da, Inge-Lise Andersen heter hun vel da hun spilte inn sin versjon, Inge-Lise Rypdal.
1: Ingen Romeo og Julie på Kakadus, den plate Broken Record, der foregår det jo på engelsk. Ja. De er jo fra Hamar og Løtten, ny plate ute nå, og det er ukas album.
0: Ja, Per og Knut Kirkenes fortalte altså om de nye låtene deres. De har laget plata selv i eget bygd studio og har lært mye, som da de lagde sangen Bring It On.
2: Det var en låt som ikke var riktig så lett med. Altså, når vi snakket om en av de andre låtene her, så var det som gikk rett inn. Den her var, eller når vi skulle lage den ferdig, så ble det et veldig komplisert, og vi syntes veldig fint vokalarrangement i verset på den her, med flere stemmer som gikk liksom etter hverandre og inni hverandre og så videre, og så når vi fikk høre på resultatet så hørtes det ikke noe bra ut i det hele tatt.
1: Okay.
2: Så det var et eksempel på noe som var litt overkomplisert, og vi hadde egentlig kanskje tenkt å skrote hele låta, men så gav vi den en ny sjanse og lagde et nytt vokalarrangement som var mye enklere. Og da ble det en veldig fin låt, synes i hvert fall jeg.
1: Har du sett liksom mye i det, eller har du merket at det her var kult i går, men i dag var det ikke så kult?
3: Ja, det har jo hent det. Og da prøver jeg å gjemme det bort på B-siden på platta. Men nå så hadde vi jo da, som vi snakket om i sted, tid til å omarrangere og gjøre oss ordentlig fornøyd med ting. Og det her et eksempel på det. For det var ja, en låt som i hvert fall jeg hadde lyst til å kaste, men som jeg nå liker veldig godt. Jeg synes det en av de beste låtene vi har på plata, egentlig.

0: fin sluttakkord der. Kaka du fra Edmarken med låta Bring It On fra plata Broken Records, som ukas album. Denne uka, det må vel bety, Audun, at det blir en ny låt I efter.
1: Det gjør det også I dag.
0: Ja.
1: Ja. Efter, og I morgen.
0: Og I morgen, da. Nå det konkurranse. Det var det I går også. Da var svaret kanskje det litt gåtefulle Petter Pilgaard, men hvis du hørte på Nordavangs eskapader, så forstår du det.
1: Ja. I dag det et ord, som Ola har funnet I en ordbok, så følg nøye med nå.
2: Hva en frenke? A. En fransk enke. B. En kvinnelig slekting. Eller C. En skikkelig god bamseklem.
1: Kort og greit altså en frenke. Hva det? Du fikk alternativer. Velg et, eller kanskje vet du det også. Send inn I appen NRK Radio med navn og adresse.
0: Etter nyhetene så blir det mer om hverdagslykke. Ta en liten melding fra Bjørn, som så fin at den fortjener dette. Hverdagslykke helt klart når fruen serverer en kopp nykvernet kaffe på senga, mens det regner ute. Men det kan også være det vakre øyeblikket når man ser en av Hamars bilister oppdager at blinklysene faktisk fungerer I rundkjøringene.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i banken Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: I dag møtte tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De tre også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som er med brennbar væske, på en skole i Stavanger. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
2: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervjuene og hvordan de opptrer. Og så tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet i intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging i dagens samfunn, og alle kan du få tak i via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
0: Sabine jobber i dag

0: inn I. Den mest prestigetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Her nyheter fra innlandet. Kommunene bruker mindre penger på innleide sykepleiere. På landsbasis gikk utgiftene ned med 30% fra 2024 til 2025, og det tilsvarer over 670 millioner kroner ifølge Norsk Sykepleierforbund. Men I innlandet det store forskjeller. En gjennomgang NRK har gjort viser at Øystre Slidre brukte rundt 9,3 millioner kroner på vikarbyrå I helse og omsorg I fjor, og Åmot brukte rundt 9 millioner. Sykepleierforbundet mener det positivt hvis kommunene heller ansetter faste sykepleiere, men de bekymret hvis nedgangen skyldes kutt I helsetilbudet. Økte drivstoffavgifter gir langt høyere utgifter for skogsentreprenørene. Ole Petter Storbråten, daglig leder I GM Skogsdrift, sier selskapet får rundt en kvart million kroner I økte utgifter hver måned, og det spiser raskt opp til overskuddet fra I fjor. Men han håper myndighetene nå vil se på avgiftene for anleggsdiesel.
2: Da vil de treffe veldig bra for de næringene som bruker diesel I det daglige virket sitt, som ikke bruker diesel for at de har løst til det, men for at vi helt nødt til å bruke det for å løse de arbeidsoppgavene vi gjør I det daglige.
1: Finansdepartementet vil foreløpig ikke si om det kommer endringer for anleggsdiesel. I går hørte vi om de nye kravene til private renseanlegg som kan gi store kostnader for mange huseiere. Avdelingsdirektør I vannforvaltning og forurensning hos statsforvalteren, Tore Pedersen, han forstår frustrasjonen.
3: Jeg kan godt forstå at en bolig eller huseier får en stor enkeltinvestering når han skal oppgradere avløpsanlegget sitt. Samtidig så har det jo en relativt lang levetid, og over tid så det ikke sikkert at kostnadene vesentlig større enn for eksempel de som tilknyttet offentlig avløp.
1: Det var Tore Pedersen hos statsforvalteren. Nyheter fra NRK Innlandet fikk du av Stein S. Eide.
4: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: The Weeknd og Daft Punk I et fruktbart samarbeid som ga en stor hit som heter I Feel It Coming, som du hører her I morgen I Innlandet, 8:09 på en tirsdag som ja, det grått og vått og bittelitt sønnavind og også lokal tåke. Det værmenyen for Innlandet I dag, rett og slett.
1: Nødetatene på vei til et trafikkuhell I Lena sentrum, så vær oppmerksom på det. Jeg vet ikke hvordan det påvirker trafikken, men det da blålys ute. Gjøvikbanen stengt mellom Hakadal og Oslo S. Tips oss med en melding I appen NRK Radio hvis du har trafikktips.
0: Nå skal vi snart ha premiere på spalten Livet, rett og slett, hvor allmennlege og forsker Kjetil Høie og undertegnede skal filosofere over en hel mengde forskjellige ting I ukene fremover, altså tirsdagene fremover. I dag starter vi rett og slett å stille det bitte lille spørsmålet, hva egentlig lykke? Det gjør vi rett på andre siden av Arif og hans helling.

0: Helly heter låta til Arif.
1: Trafikkuhelle I Lena sentrum, det jo like ved rundkjøringa mellom Alfstadveien og Lenagata. Så der veien åpen, sier Statens Vegvesen, men det kan være greit å unngå. Akkurat det stedet som ikke blir kaos.
0: Ja. Hver tirsdag fremover så blir det litt filosofering om livet, rett og slett, hvor en erfaren lege og forsker ved navn Kjetil Høie skal filosofere over livets store og kanskje noen ganger også ikke fullt så store spørsmål, sammen med en ufaglært døgnikt ved navn Bjørnar Pedersen. Og I denne aller første episoden snakker vi

0: Livet, Kjetil.
1: Livet, Bjørnar.
0: Ja.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Det er fantastisk. Og det en ting vi vet at vi kommer til å bruke ganske mye tid på, alle gjør det gjennom livet, jakte på lykken.
1: Det så viktig, det vi ønsker alle sammen, å leve lykkelig. Og
0: hva lykke egentlig?
1: Jeg synes den aller beste beskrivelsen av lykke, det en amerikansk forsvarsadvokat som het Potter Stewart, og han sa, lykke sånn. Det jeg vet det, når jeg opplever det. Og sånn det med meg at de små sekunder, jeg liksom helt lykkelig. Det er små sekunder. Det kan være sola som kommer om våren. Det kan være å se barnebarnet komme mot meg og si, morfar! Da kjenner du det inni deg. Har du ikke du og det slik, Bjørnar?
0: Jeg har jo hund, og når jeg har vært på do, og det skal ikke lenger tid til, så når jeg kommer ut derfra, så vil jo hun ta imot meg som om jeg skulle vært borte i 4 uker. Så glad blir hun over at jeg kommer tilbake i rommet. Og da kjenner jeg ofte på et sånt litt blaff av lykke.
1: Jeg har lest forskning, og jeg vet at de som er hund, de er litt lykkeligere enn de som ikke har hund.
0: Ja. Men er det på noen måte arvelig?
1: Ja, for det at hvis du ser på lykkeforskning, da, så viser det at det faktisk 50%, så det genene som med å styre lykken din. Og det sier jeg til alle mine pasienter, velg din mor og far med omhu.
0: Ja.
1: Og så det 10-20% av livsomstendigheter, da. Alder, kjønn, etnisitet, sivil status og så videre, inntekt, helse, yrke og religiøs overbevisning, de som tror på noe. Enten det Kristus eller Allah, de litt lykkeligere enn de som ikke tror på noe, for de har på en måte en ekstra liten tråd å henge livet på, ikke sant?
0: Ja.
1: Og de som har hund litt lykkeligere enn de som ikke har hund.
0: Ja.
1: Men 30-40%, Bjørnar, det det personlige produktet, hvordan du tenker og handler.
0: Men det viktig å ha noen bra folk rundt seg, vil jeg tro, for å være lykkelig.
1: Ja. Jeg har sett på noen studier da, på lykke, og det en sånn meta-analyse, det vil si at det en samling av kliniske studier, og 148 stykker, med 308 000 deltakere. Og de har spurt da, borti fra USA, og hva det viktigste i livet? Hva det viktigste for å leve lenge og leve lykkelig? Nære, gode pårørende og venner som kunne hjelpe deg da du kom i en vanskelig situasjon. Det ga utrolig mye. Det som ga enda litt mer, det var sosial integrering. Det at du var med på møter. Det at du traff andre. Det at du kunne snakke litt. Og det det vi mangler litt i samfunnet i dag, ikke sant? Nå kan du ikke snakke med noen på posten. Det ingen i banken som vil snakke. Da må du bestille et time, da, og da det bare det du skal snakke om. Men du kan ikke snakke om vær og vind. Og på apoteket, der de så travle og fastlegen. Men jeg har med 5 råd fra Rådet for psykisk helse, og det knytt bånd, vær sammen med andre, dyrk gode relasjoner, vær aktiv, aktivitet tilsvarende 30 minutters gang om dagen, det bra, men fortsett å lære å gjøre nyttige ting, gode gjerninger, vær raus med andre og gi. Og da spør jeg da, etter å liksom ha gått gjennom dette, hva gjør du hvis du vil være lykkelig i en time?
0: Gå tur med bikkja.
1: Ja, eller ta deg en lur. I alle fall begge deler gir distraksjon, og fjerne bekymringene rundt deg.
0: Ja.
1: Vil du være lykkelig et helt år?
0: Har du noe med penger å gjøre?
1: Arv en formue, ja, helt riktig. Men hvis du vil være lykkelig hele livet?
0: Mm. Da tror jeg du må, kanskje, da må du by på deg selv på en eller annen måte, og involvere noen andre.
1: Ja, ja, ja. Engasjer deg. Hjelp noen andre. Vær raus og sosial. Vær med på ting.
0: Mm.
1: Oppsøk ting. Få med deg opplevelser. Lykke ikke et sted vi endelig skal komme frem til. Den finnes i små øyeblikk underveis. Utfordringen derfor ikke bare å lete etter lykken, men å være til stede når den faktisk banker på.
0: Det ganske godt sagt.
1: Takk.
0: Har du fint på det selv?
1: Ja. Lev lykkelig, alle som hører på.

0: duoen Karsten og Max Moss fra Raufoss, som kalte seg Opus X, fikk en ganske stor hit med Loving You Girl. Og så, jeg håper å si, forsvant I sporløst.
1: Ja, ingen har hørt noe mer derfra. Prøvd, men ikke fått tak I det. Hva gir deg hverdagslykke? Vi hørte jo Kjetil Høie snakke om det I stad, og du kan jo stemme på flere ting I appen I dag. Det jo kaffekoppen om morgenen som leder nå.
0: Den har gått forbi både å legge seg I helt rent sengetøy og også fysisk aktivitet, altså sånn gå på trening eller gå tur I skauen, som for å si det sånn halser like bak.
1: Ja, Tove skulle gjerne hatt å få være frisk inn I den remsa der,
0: ja.
1: Mens Knut liker at penger ikke nevnt blant dette her. Så bra, sier Knut. Harry sier at dagens tema minnet han litt om et sitat I Hamar Arbeiderblad for mange år siden. Det var «Lykken en hverdagsaften. Gjør det livet mindre verdt?» spørsmålstegn. Det var et sitat fra Gunnar Reis Andersen, et dikt som han skrev som heter «Livets lys». Ja. Traff han mitt I hjertet, men diktet kan virke litt dystert.
0: Det kan det.
1: Sier Harry.
0: Ja. «Lykken kan jo være en time på badet, varm sjokolade. Lykken sild.» Idyll, som det heter I Hanne Krogs lykken der.
1: Ja, ikke sant? Øyvind I Romedal sier at kanskje man kan gi en annen litt hjelp. Kanskje det kan være hverdagslykke. Kanskje noen trenger å prate med noen. Skulle ha slått plenen eller rydda garasjen eller mart gjerde eller noe sånt. Eventuelt at hverdagslykke kan være at Leeds United vinner 4-1 over Newcastle og innehar tredjeplass I Premier League.
0: Som om jeg skulle sagt det selv.
1: Ja, nettopp. Mens Janis sier at hans egen hverdagslykke, sagt med et italiensk uttrykk som han har tatt inn I sitt vokabular, dolce far niente, altså slaraffenliv, eller rett oversatt, det blir som cirka den søte latheten.
0: Ja.
1: Kunsten å nyte og gjøre ingenting.
0: Mm. Det som gruppa Juniper Green sier det et sted, jeg lever et slaraffenliv. Ligger jeg på divan min og bare digger Marley.
1: Den tror jeg har hørt, det litt sånn reggae?
0: Jeg tror det den eneste sangen, eller I hvert fall den eneste plata hvor de synger på norsk, albumet Forbudt formiddagstoner. Ja. Så har det, fikk det litt.
1: De var på noen halvsju-greier.
0: Det tror jeg garantert.
1: Det dukket på plass til sosiale medier.
0: Absolutt.
1: Ja, nei, men det var noen meldinger I appen,
0: det. Ja, veldig hyggelig det at dere forteller oss om hva som gir disse søte blaffene av hverdagslykke. Kim Rysta jo en lyrisk, altså folksanger opprinnelig fra Setesdal, flyttet først til Gjesnes og så til Stange Vestbygd. Du har funnet fram noe her som jeg aldri har hørt.
1: Ja, det ganske ny musikk fra denne måneden her faktisk. Det jo en kar på Hammar som heter Hans-Petter Stormål, som har et litt sånn synt prosjekt som heter Play Now.
0: Ja.
1: Han har fått med seg Rystan på denne låta her It is so hard to be good
0: Tvunget Rystan til å synge på engelsk
1: Ja, annerledes Kim Rystan

0: Jeg er svak, grunnleggende svak for sånne 80-tals synter.
1: Ja, Moll da kanskje?
0: Ja, ja, absolutt. Mm. Men det jo mange som har omfavnet dette. Jeg vil jo si at artisten The Weeknd har bygget mye av sin karriere på dette her.
1: Ring litt på det. Mm. Plano og Plano. Kim Rysstad. Mm. Det kommer mye mer musikk fra han Stormoen som Plano. Mm. Det et comeback som kommer etter hvert på høsten her. Jeg skal ikke si mer om det.
0: Og Kim Rysstad på engelsk, tror jeg, første gang for meg I hvert fall. Mm. Det funket helt fint. Nå, 3 minutter nyheter.
2: Dette er NRK. Nå 8:30. I dag møter 3 tenåringer I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt I Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de 3 som står for retten I Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham.
3: Vi mener jo at de har vært klare over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter I forkant.
4: Det sier statsadvokat Geir Evanger. En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Torsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
5: Han vil møte I retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
4: Evelyn Egli forsvarer for den yngste av de 3 guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
6: Vi kommer til å ha fokus på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel, forstod skulle skje I England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal.
2: 3 også tiltalt for å ha kastet en Molotov-cocktail, en flaske med brennbar væske, på en skole I Stavanger. Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat, så det høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop I banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
7: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres I verden nesten. Man redd for at tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser. Og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det grunnen til at også strømprisen I Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
2: Renta kommer til å holde seg høy både I år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% I høst, deretter så skal den kuttes 4 ganger ut 2028, tror SSB. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling I natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen I komedien Widow Bay og I miniserien The Beast in Me. Den mest prestigetunge prisen kanskje beste dramaserie som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre året på rad. 80-talls helt Michael J. Fox, kjent fra Back to the Future-filmene, fikk ærespris for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: God grå tirsdag, folkens. Her morgenen I innlandet med Audun, Bjørnar og Stein. I lokalnyhetene først en tur ut I trafikken her og der, for der har det skjedd ting. Vi starter på Lena.
8: Ja, der det store forsinkelser I trafikken etter et trafikkuhell mellom en bil og en traktor. Politiet og andre nødetater var på vei til stedet for noen minutter siden, kanskje kommet fram nå. Uhellet skal ha skjedd ved rundkjøringen øverst I Lenagata, og veien skal være åpen. Og så var lange køer på fylkesvei 33 ved Bondelia I Gjøvik I dag tidlig, etter at store mengder poteter havna I veibanen. En kostebil var på stedet like etter klokka 8 og rydda opp, skriver Oppland Arbeiderblad. Det foreløpig uklart hvordan potetene havna I veien. Og så var det en bil som kjørte på en elg ved Matrand I Eidskog ved 6:30-tida I dag. Elgen døde, men ingen personer ble skadd. Bilen måtte berges, og det var en periode kø også på Riksvei 2, skriver Glomdalen. Sykehuset Innlandet får årets forbedringspris fra Helse Sør-Øst for VIP-prosjektet. VIP står for virtuell integrert poliklinikk, og det betyr at pasienter kan få tettere oppfølging hjemme I stedet for å måtte reise til sykehuset. prosjektet har blant annet ført til færre innleggelser, kortere liggetid, færre henvendelser til legevakt og færre ambulanseoppdrag. Og tidligere stortingspolitiker Gunnar Gundersen går nå inn i lokalpolitikken i Åsnes igjen, melder Glåmdalen. Gundersen tar over etter kommunestyrepolitiker Erlend André Dahl Hansen, som melder flytting til Hamar. Den tidligere Høyre-representanten stiller nå som uavhengig, melder avisa. Og nærmere 100 bedrifter og enkeltpersoner samles i dag på Hamar til den store pengedagen. Her kan gründere og bedrifter møte investorer og få råd om penger og støtteordninger. Og målet er å hjelpe bedriftene med å vokse og skape flere arbeidsplasser i innlandet.
9: God morgen. Dette er Morgen i innlandet på NRK P1.

0: det var en greie med Men at Work og deres aller største hit at det noe her som ligner på en eller annen barnesang. Og så ble det noe advokatmat.
1: Det fløytespillet
0: der. Ja, det det.
1: Ja. Det en barnesang.
0: Mm.
1: Så ble saksøkt av, vet du.
0: Det ble det. Så mulig løst utenfor rettssalen, det husker jeg ikke. Men I hvert fall. Det en grå og våt tirsdag I innlandet, med regnbyger, lokal tåke og en liten trekk fra sør. Litt mer enn en liten trekk fra sør utsatt steder I fjellet, det skal vi faktisk opp I en liten kuling.
1: Det har jo vært et trafikkuhell I Lena sentrum. Der det nødetater på vei, og så var det jo også litt forsinkelser, hørte vi I nyhetene nå, om noe potit.
0: Ja, potit.
1: I veien på, var det Riksvei 4? Nei, vi fikk fra 33, var det?
0: Det var det.
1: Ved Gjøvik. Så det var det ryddet opp I. Du nikker.
0: Jeg nikker, det var ryddet opp I det. Ja. Så nå går...
1: Da løser det seg vel fint ja. Der. Men Gjøvikbanen mellom Hakkadal og Oslo S...
0: Mm.
1: Der det stengt.
0: Der
1: kommer man ikke med tog, så sjekk din avgang der. Tips oss om trafikken hvis du har noe der, mens vi har sending, melding I appen NRK Radio.
0: Her kommer Camilla North smygende med sin... Ja, hun har rykket på en ganske røslig radiohit. Låta heter Som du.
2: Husk å

0: Du er perfekt, uperfekt som du er, synger Camilla North.
1: For Dalagubben så er lykke hvis vedkommendes nærmeste har det bra.
0: Ja.
1: Mens Anders skriver, Einar Skjæråsen, dikt ja. Lykke. Åtte hender rundt et bord, vesla påsan far og mor. Les resten så får du svaret på lykke, sier ja. Anders.
0: Det er bra.
1: Det er bra, det er fint dikt.
0: Mm. Mm. Vi har jo vår Gallup-spørsmålet, hva kan gi deg hverdagslykke? En mengde forskjellige svaralternativer, så mange vi har lov til å putte inn i NRK Radio-appen. Seks i tallet. Forholdsvis jevnt mellom fem av disse, så er det da alternativ seks, å finne en ny favorittlåt, podcast, bok eller tv-serie. Det er det veldig få.
1: Veldig, veldig få.
0: Som får noe lykke av det.
1: Det flest her jo kaffekoppen
0: ja.
1: På morgenen. Og så det ut og berøre på seg på trening eller naturen. Sengetøyet, og det helt rent.
0: Ja.
1: Lykke. For, det er likt der, mellom naturen og sengetøyet nå, faktisk. Mens en hyggelig melding, uventet kompliment, ligger rett under der, og så et smil fra kjæresten rett bak.
0: Vi skal snart høre hvem som vant dagens konkurranse, og selvfølgelig også hva som var riktig svar på dette litt rare ordet Ola hadde funnet fram.

0: Låta Rodeo, signert artisten Blue Boy, som ikke må forveksles med et sympatisk engelsk indieband som hadde noen fine låter på 90-tallet, som også het Blue Boy. Dette en norsk ung mann som heter Trym Torp Tvinnereim. Gadd vite, tenker jeg da umiddelbart, han I slekt med min aller første hybelvertinne, Petra Tvinnereim. Som leide ut et stort og luftig rom I Holbergs gate på 80-tallet. Det kommer jeg aldri til å få vite.
1: Nei, det gjør du nok ikke.
0: Men litt sånn artig fakta, den låta vi hørte her ble skrevet og produsert på en dag ved Lillehammer Institute of Music Production and Industries, forkortes Limpi.
1: Limpi,
0: ja.
1: Mye fra Limpi.
0: Mye fra Limpi.
1: Ja. Til svaret på konkurransen I dag, der var det jo Ola som hadde bladd I en ordbok etter et rart ord som han lurte på hva det betydde.
2: Hva en frenke? A. En fransk enke. B. En kvinnelig slektning. Eller C. En skikkelig god bamseklem.
0: Jeg håpet jo veldig at det skulle være en fransk enke.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy. Men det nok ikke det. Det alternativ B. Kvinnelig slektning,
0: ja.
1: Som frenke betyr.
0: Mm.
1: Det det flere som har funnet frem til Louise. Da. Og vi har trukket I hatten, og der kom Solvår Larsen fra Løten opp, som dagens vinner. Mm. Så det kommer et handlenett til Solvår om kort tid, forhåpentligvis.
0: Det blir bra. Så en ny konkurransesjanse her hos oss I morgen tidlig, og så det selvfølgelig også konkurranse I EFTA. Her det... gitartoner fra Stange. Det Return og låta Bye Bye Johnny.

0: Ja da, bye bye Johnny der.
1: Ja, Geir Olav sier at lykke er å gjøre andre glad. Hjelpe andre å være et godt menneske, skriver han på melding.
0: Det vi ikke snakket om, Kjetil Høie og jeg, I livet rett og slett, dagens spaltepremiere, jo når I livet vi lykkeligst, og det skal vi jo komme tilbake til I en senere episode, men jeg kan jo avsløre det, for det jo ikke noe hemmelighet, det kan man jo spørre internett om også. Mm. For dette det forsket ganske mye på.
1: Ja. Stein Arne synes at å høre Return på radioen en grå tirsdagsmorgen lykke. Mm. Ja. Det individuelt.
0: Lykketoppen, sånn aldersmessig hos mennesker. Og da det noen som kan begynne å glede seg, og noen som kanskje får oppleve at de befinner seg midt inne, eller ja. Mellom 65 og 80 oppgir flest mennesker at de som lykkeligst.
1: Ja, såpass. Mm. Og så han sier at det ikke bare hverdagslykke, det lykke.
0: Det lykke,
1: store bokstaver. Ja. Og leste meldingen ordentlig. Mm. Det skal man gjøre.
0: Skal vi se, jeg lurte litt på om Stein skulle komme inn og ta en liten, et lite lokalt sveip over lokalnyttene.
1: Han sitter med hodetelefoner I et møte, tror jeg. Så vi kan høre på en sang kanskje først.
0: Ja, vi kan velge mellom ganske mange sanger. Vi kan egentlig høre på Odd
1: Millioner sanger.
0: Ja, millioner sanger. Det blir Odd Nordstoga med en sang som finst.

0: Der var den, Ødd Nordstoga, en sang som finnes. Nyhetsanker Stein på plass. Det riktig å si at vi skal høre om en liksom glasak fra lokalt næringsliv?
1: Tipper det.
0: Ja.
1: Moelven Big Modul på Moelv har i hvert fall fått en stor kontrakt i Danmark. De skal bygge en studentby med 311 hybler i København, og modulene skal produseres på Moelv. De høye drivstoffavgiftene skaper fortsatt reaksjoner. I dag har vi hørt om en skogsentreprenør som sier utgiftene øker med rundt 250 000 kroner i måneden. Og i Eidskog Høyre så ber de nå sin egen partiledelse om å gjøre noe med avgiftene. Og så har det vært flere trafikkproblemer i morgentimene i dag. Det har vært elgpåkjørsel ved Matran i Eidskog, trafikkuhell mellom bil og traktor på Lena i Østre Toten, og store mengder poteter i veibanen på Gjøvik.
0: Ja. En ny timen da, Audun?
2: Du vet når du skal bestille tur og sånn, så ser du på anmeldelser som folk har hatt på enten leiligheter du skal leie, eller hotellet, eller
0: ja, noe sånt. Ja, så kalt TripAdvisor.
2: Ja, eller det andre også. Andre kommersielle aktører som leverer sånt. Mm. Linn Skåber og Ine Jansen har sjekket ut de med null stjerner. ny runde med det reiseprogrammet, så de skal fortelle om det i en ny timen.
0: Ja, det gleder jeg meg til.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Fremskrittspartiet mener staten må sikre finansieringen av norsk skole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen nå ser på nye måter å betale for at elever i hele landet skal kunne få det samme skoletilbudet. Skolepolitisk talsperson Simen Velle i FRP mener det er den eneste måten stortingspolitikernes løfter om norsk skole kan ha troverdighet.
1: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt, altså staten er nødt til å ta et større ansvar. Sånn er det bare.
2: Jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremme, men vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til slutt. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det er snakk om er ikke kjent, utover at det både er snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år. Det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå SSB for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror altså SSB. Den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv med Emmy-priser, og da ble den walisiske skuespilleren Matthew Rhys historisk. Han vant to priser for beste skuespiller, både for miniserien The Beast in Me og for komedien Widow's Bay. Den siste var Emmy-utdelingens store vinner.
3: Widow's Bay!
4: Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert en Emmy-prisen for beste komedie. De tog nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dippel som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Det er det høyeste antall priser

0: mottaken og nebbede betjening. Altså, hvor ille egentlig de reisemålene som får lavest karakter på TripAdvisor? Og kan man allikevel ha en bra tur?
1: Ja, det jo nettopp det vennene Linn Skåber og Ine Jansen sjekker ut når de I kveld har premiere på en ny runde med reiseprogrammet Null Stjerner på TV Norge.
0: Ja, de på plass om en liten time.
1: Ja da, og vi på plass nå.

0: Coldplay, som vi nevnte, så kommer jo Ine Jansen og Linn Skåber rett over klokka 10. Vi skal snart innom reporter Øyvind, men det jo en tematikk som kommer til å gå igjen I dag, og det jo bomtur. Altså, null stjerner på TV Norge, det jo et program hvor man tar for seg de som har fått dårligst rating på TripAdvisor. Du sånn som sjekker, Mari, før du drar på tur?
1: Ja, ganske ofte, men så har jeg også, jeg jo relativt spontan også, så det jo ikke alltid jeg liker å ha satt alt. Alt trenger ikke å være planlagt før jeg drar, så da har jeg noen ganger havnet inn på steder jeg kanskje burde ha sjekket ting på forhånd.
0: Og noen ganger så tror jeg det hotellet sier om seg selv. Det jo liksom innsalget, og glemmer å høre hva gjestene syns. Jeg havnet jo på det kjente diaréhotellet på Gran Canaria for 2 år siden I januar. Klinka inn en spontantur, og det var et veldig fint hotell. Men jeg glemte å sjekke, fordi at det sånn 10, 9, 8, nå det kjempebillig, akkurat så hadde jeg en nedtelling som selvfølgelig bare var tull da, men jeg gikk på og

0: spilte, og så husker jeg pratet med faren min, og så sier jeg, ja, jeg skal dra dit nå, om noen dager, og så sier han, åh, håper du ikke har lignende erfaring som typ Gudmund og Gerd, et vennepar, for de var der og havna på et ordentlig sjauehotell, som kjent for,
1: ja, for det her, jeg ser det til og med for meg, for det er veldig svært, ikke sant? Gigantisk hotell.
0: Du ser det for deg. Og det, så begynte jeg å google, og så finner jeg ut, altså, i hvert fall annethvert år så har det vært saker fra 2014, de har prøvd å stenge ned hotellet, de blir ikke kvittet, det for stort. Og så hadde vi bestilt, og var og sjekket, eller, det var til og med lagt ut noe sånn, forrige uke så hadde kommet folk med magesjev.
1: Så du dette her før du dro fra Norge?
0: Ja. Men så så jeg også værmeldingen, og så ble jeg positiv, og så tenkte jeg, vi trenger bare ikke være så veldig mye på hotellet, for vi kan jo være mye ute. Og dagen gikk, vi koset oss og antibakket oss kraftig. Det var jo mye buffet, men var nøye, og så smalt det dagen før vi skulle dra.
1: Ja, der kom det og tok det.
0: Så da ble vi 3 dager ekstra, fortsatt ta på diarehotellet.
1: Det er det verste jeg har hørt.
0: Og så later de i resepsjonen som sånn bare, hæ, har du fått det? Så sier jeg, det har vel vært en del av det her før. Ja, men det er noe som går på hele, sånn er det i ny og ned.
1: Ja,
0: det. Og det kom lege da på 10 minutter og ga oss noe stoppende, men, og han hadde også vært der før. Nei. Står klar i resepsjonen, ja.
1: Men du, det her slo meg nå at det er en fin anledning for en sånn, jeg tror veldig mange vet det, i hvert fall alle med barnehagebarn og sånt, men du vet, altså, antibak funker jo ikke på norovirus.
0: Nei, da, klart ikke.
1: Så det eneste man må ty til, folkens, for å være helt sikker, er veldig mye vann og såpe. Ja. Gammel lærdom, men kjekt å minne seg på. Og så kanskje egentlig bare, i retrospekt, bare sjekk litt ekstra før du bestiller, i hvert fall et sånn type hotell.
0: Titt. Men jeg vet jo, mange som sitter og hører på nå har erfart kanskje noe lignende. Har det vært et rottehi bak sengegavlen?
1: Ja, jeg tror min verste, rent sånn sengerelatert, var et hostel i Los Angeles for ganske mange år siden, hvor det satt en fyr bak en skranke med sånne store seriemordebriller og sigga, og så tok han noen få dollar for natta, og så var det ikke lov med sånn medbrakt teppepose der, for vi var på en sånn backpackertur, og så bare spør vi sånn, ok, men hva skal vi gjøre med sengetøy da? Så bare peker han på en, det ser ut som en skittentøyskurv, just in there, åpner lokket, og så ser jeg ned den, bare masse krøller av sengetøy, så tenkte jeg, åja, så det her er gårsdagens sengetøy som folk bare har kastet der, og så skal jeg ta det opp igjen og bruke det. Du kan jo gjette hvor på den 4 måneder lange turen jeg fikk sånn veggdyrbitt og bedbugs-problem på kroppen etterpå.
0: Ja.
1: Men det ble jo en opplevelse, selvfølgelig. Det er jo det det ofte blir av sånne ting, da.
0: Men gå inn i NRK Radio-appen og fortell om deres nullstjerners opplevelser.
1: Ja. Gleder meg til å se hva vi får inn.

0: Ja, det er en gjeng som vi hadde på sin måte, I Want It That Way med Backstreet Boys, og nå skal vi over til vår egen Backstreet Boy som vandrer rundt I Oslos gater for å ta en prat med tilfeldig forbipasserende. Og hvem har du fått med I dag, Eivind?
1: Ja, hvem har jeg fått med I dag, Eivind I tredje person?
2: Hei, Tuva heter jeg.
1: Ja, Tuva, hvordan skal du beskrive deg selv?
2: Jeg beskriver meg selv som en som engasjert og liker å bidra og være med der ting skjer.
1: Har du gjort vært det hele livet? Nå fylte du jo 30 akkurat nå nylig, og det da vi oppsøker der manntallet kommer. Men hvordan hvis du tar det litt tilbake?
2: Ja, det tror jeg jeg har vært hele livet. Jeg begynte å engasjere meg I natur og ungdom og den type organisasjoner, og har vært med siden da.
1: Og hvor gammel var du da?
2: 14 sikkert.
1: Og jeg husker du den tiden, hva det engasjementet som 14-åring, og hva dere gjorde, og lenka dere fast? Og...
2: Ja, det handlet om nærskogen da.
1: Gjorde det, ja.
2: De tingene som var liksom, I nærheten av hjemmet.
1: Og Ås, eller?
2: Jeg oppvokst I Horten, faktisk. Ah. Nå bor jeg I Ås, ja.
1: Hvordan har det gått med nærskogen I Horten?
2: Det har gått veldig bra.
1: Den har et vilt fugleliv, og alt går bra.
2: Står fortsatt, og folk bruker den, ja. Så det gøy å se.
1: Du, nå du altså politiker, og ikke lite visste du jobber I kommunikasjons på Universitetet I Ås til vanlig.
2: Ja.
1: Men nå du altså to uker politiker, for du hopper inn som vikar. Hvordan det?
2: Det veldig gøy, veldig spennende. Det et annet liv. Man får prøve en periode. Man får sitte ved bordet der beslutningene tas.
1: Hva har du merket så langt som SV-politiker, må vi jo si?
2: Jeg synes det vanskelig å få gjennomslag her I fylkeskommunen. Det er blått I fylkeskommunen, så jeg opplever at jeg banker på dører og prøver å få til god gjennomslag, og det går innimellom.
1: Ja, for hvordan det rent fungerer sånn sett? Ikke sant? Når du sier at du banker på døren, dette her jo da for Akershus.
2: Ja. Ja, nei, nå skal jeg inn I møte med opplæring og kompetanse, hvor vi behandler blant annet læringsresultatene fra videregående skoler, så vi fungerer som en sånn overordnet som holder et øye med alt fylkeskommunen driver med, egentlig. Så kommer vi med våre innspill og sier at fylkeskommunen kunne gjort litt mer, for spesielt de sårbare elevene som trenger å bli tatt litt bedre vare på, og at skolene trenger bedre økonomi.
1: Ja, så dere kommer å minne på, det den der banke på døren og engasjere seg, og så det litt mye blått akkurat nå I fylkeskommunen Akershus.
2: Da sender vi inn det vi kaller merknader, som våre kommentarer og våre hjertesukk om sakene.
1: Og her har du en blå mikrofon, som du ser, NRK blå mikrofon, så her vi, så da kan du prate. Men bare litt kort om livet før du går inn denne glassdøren her, vi går bort her. Hvordan det å være 30 år og etablert med hund og mann på Ås?
2: Jeg trives veldig godt med det, livet fint.
1: Ja. Hva det du setter mest pris på dette nye etablerte livet?
2: Stabiliteten, tror jeg. Det å ha folk rundt seg, og noen som glad når man kommer hjem, og noen å spise middag med, og ja.
1: Og da diskuteres det mye, eller? Han jo litt for et annet parti.
2: Ja, vi diskuterer ikke så mye politikk hjemme. Vi prøver å holde oss unna det.
1: Ah, det en frisone.
2: Litt frisone.
1: Det litt lurt?
2: Jeg tror vi trenger det, ja, I hvert fall. Ja. Folk ulike da, men vi trenger nok det.
1: Nå merker jeg, ikke sant, nå du ganske fokusert, for nå har du klart å hoppe inn. Det bak den døren der?
2: Ja, det
1: Da det. Altså to uker, hvor langt ut I vikariatet du?
2: Jeg skal sitte her til ut mai, så sitte en god stund. Og så får vi se hva som skjer videre, det jo avhengig av valget.
1: Jeg synes det høres at dette kan etter hvert bli mer, Tuva.
2: Hyggelig
1: å I like måte.
2: Vi snakker.
1: Ja, det gjør vi. Ha det bra. Sånn det når vikarierende politikere har det travelt.
0: Ja, det klart. Og jeg la merke til, Øyvind, at du har enormt imponerende egenskap til å henge deg på en som snakker raskt. Fordi nå fikk vi liksom veldig mye på kort tid. Og sånn. Det var som at vi hadde satt på sånn 1,5 ganger kjapp hastighet. Men takk for... Kort, men mye informasjon fra Tuva der.
1: Vær så god.
0: Kos deg videre. Jeg hørte det var litt sånn, det var noe snekring I bakgrunnen også. Mm-hmm. Øyvind beveger seg jo rundt I bybildet, og ser du en herremann med blå mikrofon, så går det an å gå bort og...
3: Prate fort.
0: Ja, enten prate fort, eller si sånn, «Halla, Øyvind, jeg har god tid, har du lyst til å ta en prat?» For han har en runde til I løpet av den timen vi I gang med.

0: Super Maria Amorspil ble skutt av gårde I superfart.
1: Vi snakker jo om litt sånn dårlige reiseopplevelser, men det kan fortsatt være en god tur, absolutt. Noen ganger så går man jo for lavere standard og vet hva man på en måte forventer, at sånn, her det slitte vegger og det greit at det rent da. Ja. Men man går litt ned I standard for å få en billig tur. Men her har vi fått inn en melding fra Hannemor. Hei, Hannemor. Hun skriver Granka I 2001, første gang til Sydland. Første natt og første leiligheten var full av muggsopp. Ny leilighet tildelt. Etter første natt I ny leilighet fikk jeg beskjed fra mannen, Remma at det din, eller kanskje bare en sånn fremdmann, om å holde meg I ro på soverommet. Hvorfor? Hoppet opp, kom inn I oppholdsrommet, og da det kakkelakker så langt øyet kunne se. Og de var store som en fersk daddel. Ser du for oss? WeFix, vaktmester, kommer med mange spraybokser, men det stoppet ikke der. Etter natt nummer to så var det like ille. Viste seg at det var et kakkelakkbol. Altså, når vi snakker bol, bak kjøkkeninnredningen. Vi fikk tildelt nytt rom og nytt hotell, og da ble det ordnings. Altså, du kommer helt I epicentret til rett inn I klekkeriet.
0: Ja, jeg kjente nå, jeg fikk sånn skrekkfilm I hodet bare av å se for meg det her. Men som du var innom, noen går jo for å bevisst bestille billige, enkle små hoteller, sånn som Venke, vår gode lytter her. Det står, har aldri vært misfornøyd, men heller gledelig overrasket noen ganger, og hatt mange gode opplevelser med vennlige ansatte. Så man kan ha god flaks ved å gå for Venkes metode også.
1: Mm. Jeg bytta et hotell en gang, husker jeg. Da kom jeg inn, det har jeg ikke opplevd før eller siden. Det var på Mauritius, en sånn, sånn strandhytte, som jeg tenkte, det sånn beachy.
0: Ja.
1: Og det skal være litt fritt og skralt. Der hadde de, på alle møblene, så hadde de plast. Sånn at man bare kunne ta en sprayboks og vaske så det var litt sånn bordellaktig ja. hvor jeg følte liksom det var ingen tekstiler, det var bare plast oppå tekstilene sånn at man skulle da kvitte seg med DNA og det jo egentlig hygienisk bra, men det jo veldig klamt da, å sitte
0: ja, det
1: på,
0: det.
1: Og også tenke på alt som har skjedd I disse sofaene.
0: Av en eller annen grunn så jeg for meg sånn Chesterfield-stol med innkledd I plast. Det var det bildet jeg fikk opp av å se på det her. Apropos det her hotellet du havna på, som kjent for å gi litt laus ende.
1: Det flere
0: ende.
1: Som har vært der, se.
0: Veldig mange av våre lytter har vært der. Men Anna har opplevd noe lignende på et annet sted. Som det står her, en ting å få norovirus på hurtigruta, men når vakuumtoalettene på hele båten går tett og ikke virker, da det ekstra ille med magasjau. Og så kan vi nyansere det hele med Alvils løsning. Dette grunnene til at jeg kjøpte bobil. Altså en av grunnene.
1: Ja, da kan du reite eget hjem og kjøre ut
0: ja,
1: akkurat.
0: Det kanskje den beste ja. Måten å reise på, faktisk. Vi får se om folk har begynt å planlegge hotellovernattinger I forbindelse med Karpes siste reis, for de jo nå ute og forteller oss alt vi trenger å vite om deres siste to år på veien.
1: Ja, for nå det vel på torsdag at billettene da legges ut for salg. Vi har lært oss et nyord nå den siste tiden, defilering. Jeg føler at det en defilering av Karpe som skal vare frem til august 2028. Altså, nå skal de reise rundt, og jeg trodde jo når de skulle med Karpe World, at sånn, nå legger de opp. Neida, dette mange år, det mange år igjen, ja. Og alle skal ha muligheten til å se Karpe. Og jeg ser også at de skal spille på en fritidsklubb.
0: Ja, og det synes jeg gledelig at de skal innom fritidsklubb på turnéen, hvor de også skal innom, det vel både festivaler, før de også gjør en del turer innom storbyenes storstuer, altså Storsalen på Samfunnet I Trondheim, Oslo Spektrum og så videre. Ja. Og så skal de ja innom, som du var innom, da, Lambertseter fritidsklubb, og det synes jeg, det føles ut som kan bli en sånn spesiell opplevelse.
1: 38 billetter ute til salg, ja. Antageligvis.
0: Men hele eventyret med Karpe startet jo også på fritidsklubb, ikke sant? Så det vel en liten hyllest til det.
1: Ringen sluttet, og I forbindelse med Karpe World på Ekebergsletta, så ble de lagt ut noen spillelister, altså kjente nordmenns sine favoritter fra Karpe. Og blant annet da, Kong Håkon, han lagde en egen liste, da som kronprins, men den står seg den, og vi har vært inne og nappet ut en av favorittlåtene da til Kong Håkon, og det jo litt sånn passende at en del av tekstlinja I denne låta her «Solen skinner inn I store slott som ingen bor I». Her får du «Hus, hotell og slott brenner» fra 2016 med Karpe.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Ny timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: en liten oppfordring til å være litt mer her og nå enn å bare sitte og scrolle ned I disse smarttelefonene våre. Det var Ingeborg Bøtland her og
1: vi
0: nå.
1: Vi jo her og nå, vi, Mari, og scroller, men ikke på telefonene våre. Vi scroller på PC, for det har kommet inn meldinger fra dere. Vi spilte jo Karpe med hus, hotell, slott, brenner, og et sitat der jo «Solen skinner inn». I store slott som ingen bor I. Og så har vi fått både fra Roy og en annen her som skriver «Husk å kreditere Dum Dum Boys» for sitatet dere nettopp leste opp. Det stemmer jo det. Det jo en tekstlinje hentet fra 1000 etasjer høy som kom ut I 1990.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde vi tenkt til å bare klippe ut det lille strekket hvor dette blir sagt. Men så... Vi snur oss rundt, vi bare,
0: ja, vet
1: og
0: hva? Tenker,
1: vet du hva, vi spiller låta.
0: Hvorfor ikke ta fram en god gammel Dum Dum Boys perle?
1: Jeg tror det ikke noen som nå tenker, å nei, ikke spill den.
0: Nei, jeg tror vi heller hører litt sånn jubelbrus. Vent litt, skal jeg høre etter her? Jo da, her det mange som fornøyd. På andre siden av den, så får vi et litt nytt menneskemøte der ute.
1: Hør da.
0: Kule lyder også.
1: Mm. Og merk dere tekstlinjen da, I slutten av... Både første og andre vers. Vær så god, her Dum Dum Boys. 1000 etasjer høy I 90 minutter.

0: Dum Dum Boys inn fra siden, 1000 etasjer høy, som var en apropos til en tekstlinje der, etter vi hadde hørt Karpe, som da har lånt deler av 1000 etasjer høy. Og folk blir altså så glade over at vi spontant spiller Dum Dum Boys. Tove, nei, nu var dere god, hilsen Tove, hjerte, og Yngvar, nå ble det jubelbrus fra meg. Så vi har i hvert fall to Tove og Yngvar som sitter et eller annet sted rundt i Norge, og ble grisfornøyd med dette valget.
1: Og jeg synes vi må bruke ordet jubelbrus litt mer. Takk for det også, Yngvar. Det minnet meg på noe jeg ikke ofte har i min munn, men jubelbrus. Yes, jeg kjenner.
0: Jeg tenker bare på sider, jeg da.
1: Det din jubelbrus.
0: Det min jubelbrus.
1: Øyvind Bekkevold, vår mann der ute, har du nå truffet på ett eller flere nye mennesker, tror du?
2: Ja, jeg har det, Mari og Marte. Jeg, og nå skal jeg høre på den rolige tempoen jeg har nå. Ja, her har vi god tid. Nå er jeg nesten i vater. I vater er jeg aldri, Marte. Og er, den som er det kan rekke opp en hånd ved siden av radioapparatet sitt, eller med hodetelefonen på, den som er i vater. Skriv inn til 9-timen, jeg er i vater. Lykke til. Du, vi blir ikke noe mer i mater nå. Jeg står her sammen med Noah, Sumaya, Olivia og Kevin. Og hva er det, gå på deg nå, Olivia, hva er det er ute for, hvilken skoleoppgave?
3: Vi er på en skoleoppgave der vi skal bryte uformelle normer.
2: Og hva vil det si å bryte uformelle normer?
3: Det er å gjøre ting som kan være litt utenfor komfortzonen din, og for eksempel synge høyt foran andre, eller snakke høyt på telefonen.
2: Og Sumaya, hvorfor skal dere gjøre dette? Hvorfor læreren sagt at det ute i samfunnet å bryte uformelle normer?
4: Det jo på en måte en begrepgreie, at vi skal lære på en måte begrep. Så formelle og uformelle norm, det jo sånn en begrep. Og vi kommer til å ha prøve om det, så hun bare ga oss en prosjekt at vi må være ferdig med det om en time.
2: Ja, mitt mellomnavn er uformell norm. Det ble livet mitt. Jeg lever rundt og skulle snakke med fremmede mennesker. Ja, nå forsvant gutta. Ja, sånn er det når man begynner å snakke med jentene, men da får vi holde oss hvor de i nærheten. Det er, da tar vi rett og slett og prøver å bryte en uformell norm på direkte radio. Dette her vet dere ikke at vi skal gjøre, og vi skal bestemme det nå. Hva har du tenkt litt på at vi kan gjøre?
3: Man kan jo synge høyt foran andre.
2: Det gjør vi, og hvilken skal vi ta? Vi står altså på Oslo S, og Heimevernet går med fullstendig store våpen i fullstendig militær uniform, det øvelse, og tar bilde nå med masse asiatiske turister mens de står med våpen og smiler. Så tar vi da en sang. Hvilken skal vi ta?
3: Jeg vet ikke. Hva er det du tror? Vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men da tar vi bare og jodler litt høyt, er dere klare?
3: Ja.
2: Okay. En, vi tar den imellom oss, og så bryter vi en uformel norm.
3: Hva skal vi synge?
2: Så kan vi se på reaksjonen. Nei, men vi bare tar litt. Okay. Ja, har du et forslag?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg kan bare ta
2: den. Nei, da bare gjør vi det likevel. Da gjør vi det. Bryter en uformel norm, så kan vi, er vi ferdige i dag. Ja, så aner vi ikke hva som kommer. En, to, tre. Hva kjenner du nå? Det var ikke akkurat mye vi gjorde, og vi hørte kanskje mest min stemme.
3: Ja, nei, det jo litt skummelt da. Ja, Norge et litt introvert land, så man får jo mye blikk og sånn.
2: Ja, hva syns du om det at vi så introvert og så videre, sånn sett?
3: Det jo litt synd. Men, så i USA og sånn, så snakker man jo mye med hverandre, så ja.
2: Hva tenker du om det, Sumaya?
4: Jeg tror det jo at liksom man på en måte i trikken er helt stille, og så alt jo på en måte faktisk stille, så når man egentlig synger høyt, så faktisk alle kommer til å se på oss, det litt rar, kanskje.
2: Ja, og særlig når man ikke har forberedt seg det hele tatt, ikke vet hva man skal synge, det kan jo alle kjenne på. Og så det jo de der telefonene våre da, som vi går rundt med hele tiden, altså dere tok det jo opp nå, hadde lyst til å dokumentere, og så videre, ikke sant? Altså vi trekkes mot de hele tiden. Det nesten sånn sikkerhetsbøye, disse telefonene vi alle sammen har.
3: Ja, altså hvis man står på trikken og ser en gjeng som kanskje er like gamle som deg, så tar du opp telefonen og later som du driver med noe, eller kanskje hvis du ikke vil at noen skal gå opp til deg, så ser du som du er opptatt på telefonen. Så.
2: Ja, ja, du bruker det bevisst sånn sett. Er det liksom litt sånn tilbake til forsvarsverket vårt på en måte?
3: Ja, litt. Man føler seg litt trygg, man kan snakke med venner og sånn. Ja.
2: Ja, ikke sant? Så vi alle sammen har med seg, de her går med litt store våpen, mens vi har vårt lille våpen som vi trekker oss tilbake til. Kan det være noe negativt med det, tror dere, også bare for å ta samtalen litt videre, det der med at vi går ned i disse telefonene hele tiden og ikke til stede her oppe?
4: Jeg tror det noen ganger, men faktisk folk trenger jo telefon for sånn på en måte å Det sånn for å se på Google Map og så annet. Så det sånn, det det eneste ting som hjelper oss når vi ute. Så det ikke så, jeg tror ikke det så, noe, så negativt. Det
2: ganske positivt der. Vi tar litt livet ellers også da. Nå har vi tatt litt uformelle normer. Hvordan livet?
3: Ja, det jo helt passe det. Vi har nødt til å starte på videregående.
2: Åh, hvordan det?
3: Det ganske greit. Det mye prøver og innleveringer i forhold til ungdomsskolen. Og mye nye folk å bli kjent med. Men det har gått greit.
2: Hva tenker du?
4: Jeg tror det jo sånn, videregående jo litt vanskelig. Altså, det jo mange prøver, altså, vurderinger. Altså, man må jo bare i klassen sånn på... Man kan ikke bare forsinke i klassen.
2: Så, ja. Hvordan gutta?
3: Vi har kommet til en ganske bråkete klasse, så gutta ler mye. Ja.
2: De rett og slett ler og bråker en del.
3: Ja.
2: Ja.
4: Ja. Det var det.
2: Det var det. Ja, men det en veldig fin avslutning på denne reportasje. Ja, det var det. Tusen hjertelig takk. Da kan dere bare gå og ta dere en kaffe. Dere har brutt to uformelle normer, snakket med en fremmed mann med blå mikrofon, og sunget helt meningsløst rart foran heimevernet.
0: Ja, det var det.
1: Godt jobbet også fra deg, Øyvind.
0: Og nå skal du da tilbake igjen I klasserommet. Hadde fått I oppgave å bryte uformelle normer. Og nå har de jo også bevist at de kan gå tilbake I NRK-spilleren og spille da, og krysse fingrene for en sekser ut fra det lille utbruddet som kom.
1: Ja, absolutt. Ikke bare tok de oppgaven på alvor, de fikk det også sendt over hele vårt land. Herlig det. Dette nydelig musikk også fra Behari. Adore.

0: med Adore. Nattas Emmy-prisutdeling er jo ofte, eller i hvert fall er det for meg da, sånne type prisutdelinger er liksom påminning om sånn, yes, jeg har valgt noen rett altså jeg har brukt tid på noen serier som jeg har likt, og som også får velfortjente priser, og så får jeg kanskje en påminnelse om alt det nye som har kommet som jeg ikke har rukket å se enda, som kan gi både glede og noen ganger litt innvendig stress, for jeg føler at jeg må liksom være på ballen og være oppdatert til enhver tid. Så nå har jeg tenkt, Marte, til både deg og alle lyttere å komme med et tips i motsatt enda av skalaen. Hva med et gammelt tips?
1: Jeg tenkte du skulle si noe. Hva med å se en skikkelig dårlig serie, en som ikke har vunnet priser? En nullstjerners serie.
0: Vi tar heller i dag et litt eldre tips, dere.
1: Ja, dette er da intromusikken.
0: Ja, da, det er det, vet du. Serien som kom i 2007. Forbrytelsen. Den danske serien.
1: Men jeg kjenner ikke igjen. Altså, jeg elsket og elsker den serien. Husker ikke helt musikken, men dette her var da åpningen.
0: Dette er åpningen.
1: Lenge siden jeg har sett den, vet du.
0: Ja, og jeg innså her om dagen bare at Forbrytelsen, det en sånn serie som jeg ofte har hørt blitt nevnt. Jeg har registrert at veldig mange trekker det frem som en sånn, ah, den der, nesten like bra som Forbrytelsen. Og så har jeg hatt et lite hull, som jeg bare har valgt å frem til da i helga som var, overse litt. Men nå har jeg plutselig begynt å se Forbrytelsen for aller første gang. Serien som jo var med å bane vei for det vi nå kjenner som Nordic Noir, Broen og alle gode etterfølgende serier. Dette er starten.
1: Men nå er det jo sånn at det er så mye serier, det er gamle og nye serier, og jeg merker at jeg får mange anbefalinger. Herregud, den må du se. Og det jeg gjør da, er at jeg sier, åh, det må jeg kanskje, og så skriver jeg det opp på en liste. Men jeg mener Forbrytelsen, den skal ikke på en liste, den skal helt øverst.
0: Ja, for du har jo sett dette før, liksom.
1: Jeg har sett det, og elsket, altså jeg dro til Polen, jeg dro til Sopot, med kjæresten min en helg for å bare se Forbrytelsen.
0: For det kom tidligere i Polen enn i Norge?
1: Nei, nei, det var bare for å ha med altså jeg hadde med meg.
0: Og dere tok dere et avbrekk
1: ja, for å de små barn og sånn, at vi bare, nå skal vi bare være inne på hotellrommet og se Forbrytelsen. Vi sto opp om morgenen og kjørte intromusikken og så og så og så og så. Men samtidig, hvis noen spør hva handlet den om, hvorfor bør man se den? Jeg synes den var helt fantastisk. Husker ikke.
0: Nei.
1: Jeg husker at, altså, jeg husker jo en hovedfigur, Sara Lund, og at det var et drap, og så var det noe politikk.
0: Ja.
1: Og det er jo et svagt innsalg, for det er jo liksom 90% av veldig mange serier, men den er så bra. Så hvis dere nå sitter sånn nok en anbefaling, nei, nei, dette er den serien dere må se, begynne på denne uka her,
0: ja, og det
1: ligger
0: som
1: ute på TV2 da. Nå driver vi jo litt reklame for TV2.
0: Jo da, men det er jo...
1: Men det er det verdt i forhold til Forbrytelsen, som originalt gikk på NRK1 da.
0: Absolutt. Jeg har bare nå kommet to episoder inn, men merker allerede at jeg setter pris på rammene rundt denne TV-serien. Vi har Sara Lund, som du nevner, som går rundt i ullgenseren sin. Det er litt lavere tempo enn dagens TV-serier, og så setter jeg pris også på de gode gamle klapptelefonene. Det er Sony Ericsson, altså gammeldags SMS-telefon.
1: Ja.
0: Dumtelefon, som vi nå kaller det. Ting går litt saktere, og det er en ordentlig god oppsummering i starten av hver episode, så det er enkelt å henge med.
1: Altså, pakk deg inn i dyne og ta på, du kommer til å få et veldig oppheng på strikk etter å ha sett det, for hun går masse så deilig strikkagenser.
0: Tror du ikke jeg kom på at jeg har sånn Islender-prosjekt liggende i skuffen da? Nå får vi bare ta opp en arm og strikke ferdig.
1: Det skal bli Forbrytelsen det nå.
0: Ja. Men vi tester ut da. Godt gammelt tips denne gangen.
1: Ja, se Forbrytelsen.

0: Hun heter Line Dybedal og sang Morgengutt. Og akkurat mens hun sang Morgengutt, så fikk vi øye på Linn Skåber og Ine Jansen, som nå sitter bak en glassvegg i litt sånn myke stoler. Det ser vel ikke ut som de skal til tannlegen, men det er mer et sånn terapiventeværelse.
1: Ja.
0: De er dagens gjester og skal snakke om programmet Null Stjerner, som har premiere i kveld på TV Norge.
1: Ja, og det viser seg jo at det kan bli ganske så artig å følge de her to damene på tur. Jeg har sett de to første sesongene og storkost meg, og sjelden så har jeg ledd så ofte ganske høyt mens jeg ser, for det er de søteste, rareste situasjonene
0: som dukker opp.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig gøy.
1: Man får veldig lyst til å være med dem på tur, egentlig.
0: Vi skal, det nærmeste vi kommer, det er å kunne prate med dem om det, ja. Tror jeg.

0: Klokka 10, og i nyhetene skal vi høre om et dansk helikopter som ble beskutt med nødbluss, Arild Svalbjørg.
1: Det var altså et dansk militærhelikopter som ble skutt på av en russisk fregatt. Det er helt uakseptabelt av russerne, det skriver Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i sosiale medier. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland. Russlands ambassadør er kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen. En tidligere politimann møter i dag i Agder tingrett tiltalt for blant annet grov korrupsjon, hvitvasking og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-årene skal blant annet ha tatt imot 17 000 kroner fra en prostituert mot å ikke arrestere henne. Aktor Hanne Garberg kaller saken alvorlig og sjelden.
2: Det er en veldig alvorlig sak, og det er jo ekstra alvorlig fordi han var ansatt i politiet. Og det er jo heldigvis sjelden at vi har sånne her saker i Norge.
1: Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier politimannen ønsker å gjøre opp for seg.
3: Han erkjenner straffskyld for de handlingene som han har vært mistenkt for å ha gjort, og det har han gjort fra dag én.
1: Da rettssaken åpnet i dag, så hadde han tiltalt seg skyldig, men var uenig i at det var snakk om grov utpressing. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå sier at lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten er lavere 3%. Dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høyere renter på lån trekker kjøpekraften ned for dem som har mye gjeld. I dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Hele 4 kamper på 11 dager blir en ny utfordring for landslaget, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Tidligere så har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Nå har man slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, særlig når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå.
1: Troppen presenteres klokka 12, og du kan følge det på radio og TV fra NRK. Dersom det ikke har kommet endringer i lagoppstillingen, fortsetter nytimen nå med Mari og Marte.
0: Absolutt, vi får spille andre omgang også vi. Det blir jo belastninger selvsagt, men det tror jeg vi skal klare.
5: Ja, da vi klarer å stå her som 2 relativt stabile spillere i hvert fall.
6: Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK.

0: du har lyst til å følge med på Miley Cyrus' liv for tiden inne på sosiale medier, så må du bare søke på Miley.
1: Åh, har du byttet nå?
0: Ja, helt til slutten av august så forsvant Cyrus navnet på Instagram. Nå det bare en liten krøllalfa med Miley.
1: Det skal jo... Ja, vi pratet om Carpe Diem som droppet Diem. Det gikk jo greit på en måte, for det var jo et svakere navn enn bare Carpe. Men Cyrus, hun har jo vært i ganske heftig... familiær krangel med sin far, ja. Så kan det jo være en liten straff. Hva kan man gjøre på en måte? Jo, jeg fjerner farsnavnet.
0: Ja, det er ganske tydelig signalement, vil jeg si, hvis det skal være et lite omsåbart stikk. Mm. Og så kan hun jo si alle mulige andre grunner også, som at hun vil relansere seg selv med ny musikk eller ny retning.
1: Men vi tolker det som stikk
0: mot far. Lite stikk.
1: Sånn! Da skal vi over til to som har beholdt dette navnet. Det Ine Jansen og Linn Skåber, ja. Som vi må slippe til. Ja. De har premiere i kveld. Jeg vet de skal ha premierefest, for det ny sesong med nullstjerner som mange gleder seg til å se på TV Norge i dag.
0: Ja, det to av de artigste folka å følge på tur. Jeg får ekstremt lyst til å reise til de rareste steder og gjøre de merkeligste aktiviteter. For eksempel har jeg aldri tidligere tenkt på at man kan betale 95 danske kroner og dra på et barfotshotell, hvor man bare egentlig tar av seg på beina og går rundt i en slags natursti, men de får det til å se veldig morsomt ut.
1: Ja, får også litt grann lyst til å bo litt dyrt. Men så tenker jeg, hvis jeg havner på hotell som er crappy, så er det bare, er reisefølget godt nok? Så ordner det mest seg.
0: Ja, jeg pleier å si, altså hvis ja, reisefølget er godt nok, så kan jeg ha det veldig artig med å bo i et skur, eller sånn som jeg for eksempel en gang opplevde. Jeg satt opp et telt på en grønn, fin lund, som jeg tenkte var perfekt, våkna midt på natta av at jeg hadde lagt meg midt i en elv, som også steig, fordi jeg hadde glemt å tenke på at den elva var i forbindelse med Flo og Fjære sjø. Der lærte jeg jo ganske mye, og følte meg også veldig, veldig villmarksjomfru.
1: Men det gikk ikke elva... dårlig review på TripAdvisor av den grunn.
0: Og humøret
1: var på din kappe.
0: Det var på topp allikevel, selv om vi våkna der i halv fire draget, og jeg skulle bare snu meg på madrassen, og så plutselig havna hånda mi ned i masse vann.
1: Ja. Sånn er det,
0: hjelpes meg, hva er det som skjer?

der, og hele, alt var i flyt inn I teltet der. Men sånne ting blir jo også historiene. Vi gleder oss stort altså til å få Linn og Ine inn til oss. Nå drar vi på tur sammen, dere.

0: Og Nordstoga er en sang som finnes. Vi har fått storfint besøk I studio. Det to store smil som sitter her. Linn Skåber og Inni Hansen, velkommen hit.
1: Takk. Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Har etter hvert nå også blitt duoen som veldig mange elsker å være med rundt omkring på litt annerledes turer enn ja, kanskje til og med det dere vanligvis ville valgt selv, for Null Stjerner har I dag premiere på sin tredje sesong.
1: Og for de som, når du, vi har jo veldig mange, ikke for å skryte, men vi har veldig, veldig mange lyttere.
2: Og så det Bra. Kanskje ikke alle som har fått med seg konseptet.
1: Nei.
2: Så de lurer på, hva dette?
1: Ja. Kan du bare forklare, hva slags reiseprogram det dere nå ute med sesong 2 av?
3: Vær så god inne.
2: Sesong 3.
1: Ja,
3: det 3.
1: Vi begynner på nytt.
2: Sesong 3. Ja. Og det altså et program hvor vi oppsøker steder som hvor TripAdvisor, vi snur liksom TripAdvisor på hodet da, så besøker vi de som har fått 0 og 1 og dårlige anmeldelser. Mm. Og det gjør vi fordi vi påstår at det vidunderligste skjer I det underligste. Og vi hadde en sånn scene fra White Lotus når vi planla programmet, hvor det sitter en dame på det fineste hotellet på den øverste etasjen med den fineste utsikten med blå himmel og ut I blått hav, og så sier hun is this everything? Og da det motsatte av det da, å forsøke å finne de eventyrene vi kanskje ikke trodde fantes, men det gjør de.
1: Men dere reiser da på steder og for eksempel av hotell som har fått veldig, veldig dårlige tilbakemeldinger fra folk som har vært der og erfart hotellet. Mm. Hva det dere som norsk gjeng sier at dere filmer når dere kommer inn med filmkameraen? For det tenker jeg på.
2: Ja,
1: de tar dere jo mot og ja. Hyggelig, og det kommer et norsk team. Hva dere pitcher inn som?
3: Traveling program.
1: Det det jo.
3: Og det det jo, så vi ljuger ikke.
2: Nei. Men jeg tror, Linn og jeg, vi skrur av litt, for jeg tenker det ikke vårt ansvar. Ja. Så det går jo noen, ikke så mange, men det noen bak der som jeg tenker den praten får noen andre ta, hvis noen spør.
1: Og klargjøre for opptaket.
3: Ja, og inni meg så forsvarer jeg det også med at liksom, vi kommer ikke til å nødvendigvis liksom finne den møkka, fordi at det ikke det vi på utkikk etter. Vi utkikk etter å liksom finne hva det så gøy som kan skje her. Som på et vanlig hotell så det jo sjelden du liksom blir med hun vasket av meg hjemme og begynner å drikke med henne liksom, og det kan vi oppleve her fordi det litt mer upretensiøst da, at vi kan ende opp I litt sånn, åh gud for en kveld dette ble liksom,
2: ja.
3: Fordi de var villige til å møte oss på en annen måte, så egentlig det vi søker egentlig ikke dritten bare der.
2: Nei, for det ikke noe gøy program hvis vi bare skal finne, se på dette drittet, se på denne stygge, se hvor hvis det bare det, og vi liksom går seirende ut med det, så det jo ikke noe program da, så vi forsøker alltid å finne gullet der, og det ja. Det håper jeg at vi gjør.
3: Og det har jo blitt sånn, Ina har kanskje forandret oss litt også, for at nå det jo på ekte sånn at vi blir skikkelig glad, for eksempel hvis det vindu.
1: Ja, det blir lykkelig.
3: Ja, så vi trenger ikke svane på senga, liksom. Det inne det vindu altså.
1: Ja, så det ikke så mye, liksom, æsj, men det sånn, se der det hodet på skakke, og de valgte denne løsningen. Ja, det gøy. Der dusjen der, og der ligger det serviett fra de forrige som var på rommet her. Ja, men da legger vi det I en skuff.
3: Ja, da tar vi vekk den. Ja, vi hadde vel en opplevelse vi har jo nå også vært I Danmark, jeg vet aldri hvor mye jeg kan si.
1: Ja, vi skal innom Danmark.
3: Ja, det bra, det bra. Men der husker jeg at vi kom opp på noen veldig nasty rom, altså. Og da tror jeg vi ser at vi nekter å ta I det, så fotografen vår, kameramannen, må gjøre det.
2: Jo, men et krøllet papir ved sengekanten, det skal ikke jeg drive med.
1: Og det fjernes heller ikke, det bare legges I en skuff.
3: Ja, det det.
1: Ja, skjules. Der kan det ligge.
0: Men etter hvert nå som dere har vært på såpass mange forskjellige plasser gjennom de to foregående sesongene og nå tredje sesongen som har premiere I dag, har dere to endret dere på noe vis som duo på tur? For dere har jo vært mye på tur før dere også hoppet inn I dette konseptet, men har det gjort noe med deres måte å være på tur sammen på?
2: Det vet jeg ikke, men jeg tenkte på en annen ting dere snakker om. Altså det har gjort, tror jeg, at hver gang vi støter på dette som rart, eller ubehagelig, eller ikke helt opp til standard, så det veldig mye kortere prosess fra, det ikke vinduet her. Nei. Men, og det
3: se her, det egentlig
2: ikke... Ja, det føler jeg ikke at vi spiller litt. Nei, jeg føler at det kortere. Skuffelsen varer veldig, veldig mye kortere enn det gjorde før, da.
1: Ja, se hva de har fått til, tross alt.
3: Ja, og så merker jeg også at liksom, hvis den ene går ned, så den andre der for å redde. Jeg husker hva et hotell du på, hvor du prøver å være så jævlig positiv. Ja. Du litt sånn der, ja, men se, her myk seng, og her lampe ved senga.
2: Og her jo vinduet, kan du åpne det?
3: Så det her høres ut som du setter meg inn på et sykehjem. Og da føler jeg at Ine skal trøste meg for at det så ille, og at jeg skal tro på det. Så sier jeg, ikke 90 år enda, du går ikke herfra nå, for nå føler jeg at jeg blir latt igjen her.
1: Ja. Ja. Men veldig mange klager, selv på fine luksushotell, så er det jo alltid...
2: Ja, det er det. Det er det.
1: Nei, men det, så fikk jeg vindu mot bakgård, jeg skulle jo ha et utsikt. Så det legger dempe på den turen.
3: Det er noe med det, og det, der, det tror jeg vi kan lære noe av alle som en. De anmeldelsene får vi litt sjokk av. Det jo, kan jo være sånn, vi var i et leirbad, og der klager de for at lukter for mye leire.
2: Og lange skriveri om en sofa som var for hard, ja. Ikke sant? Når du da er på Kap Verde, så er det vel ikke der du behøver å sitte som... Altså, det er jo fokuset til folk da, som ja. Du kanskje prøver å ja. Se litt på. Ja.
0: Har dere forresten tatt med dere mye sånn krimskrams og nips fra alle turene dere har vært på så langt? Hjem til Norge, altså?
2: Det er noen ting, ja.
3: Det er noen ting. Det var noen satsa, husker jeg, som jeg hadde i kofferen som ikke jeg visste var så sterk sprit. Den var jeg redd for, da kunne jeg blitt arrestert, tror jeg.
2: Ja, der smugglet.
3: Hvor sterk var det? Hvor sterk var det?
0: Hvor sterk var det?
3: Ja, jeg vet ikke. Brant i panna, i hvert fall, kan jeg si. Nei, jo, jeg har med meg mye rare ting hjem. Jeg har med mye luer.
2: Ja.
3: Store luer som du synes er veldig fint der.
2: Ja, det er jo akkurat å rydde hjemme da. Det er en sånn der Usbekistan-hatt som sitter på kanten av sofaen, og så vet jeg ikke hvor jeg skal sette den, for jeg har ikke noe sånn sted til. Nei. Er det en ny hylle vi skal ha der, liksom, for det er mye hatter som ligger rundt omkring. Det får vi med oss.
3: Ja, og jeg har fått med noen kobbergreier hjem fra hekser, ekte hekser, som skal beskytte meg da. Så jeg har mye rare ting. Det her, okay, Ine er jo rett og slett ikke med på fire programmer. Hun har vikarer i fire programmer.
1: Ja, for det er jo nyttig. Hvorfor er du ikke med? Eller, det er jo annerledes helt sånn praktisk.
2: Det var litt praktisk, altså, for jeg skulle gjerne vært med, men jeg måtte spille et forestilling på teatret, så da fikk vi fire vikarer inn.
1: Ja. Hvordan var det, Elin?
3: Det var veldig spennende. Dette er jo folk som Ine har plukket ut, som hun mener jeg kan ha glede av på tur, og som jeg da trenger. Så der har hun forskjellige argumenter. Da fikk jeg Leo Ajkic. Han synes jeg er veldig kul, liker å henge med. Og så har jeg fått Amalie Stuve. Hun minner om Ine. Det er nesten som å ha med Ine på tur.
0: Det kan jeg se på.
3: Ja, og så har du Thomas Numme, som er litt mannlig Ine. Og så har du da Sess, som hun vet er en god gammel venninne, så det, der skal jeg da få ordentlig kose meg og bare være meg selv da.
2: Og det gjorde du, du koste deg på tur.
3: Ja, jeg koste meg på tur. Ja, jeg gjorde det. Det var annerledes, jeg savnet Ine, jeg ringte henne mye da, for å si hvordan det gikk da.
0: Ja, det kan du se på. Vi skal jo få høre litt mer om to av de destinasjonene hvor du faktisk også da rakk å være med i den sesongen som vi har i vente. Så snart dere, så tar vi en tur til Armenia. Ja. Jeg har aldri vært der, men jeg har vært der litt gjennom dere nå da.
3: Ja, bra.

0: Anne-Marie Andersen der, vi sitter her med Linn Skåber og Ine Jansen, som har premiere i dag på tredje sesong av Null Stjerner, og vår lytte Kristen her har et lite spørsmål til dere. Har dere med sovepose eller eventuelt laken, om det skulle være alt for skittent på rommet dere havner på?
1: Ja, vi fikk en lakenpose hver i begynnelsen av sesongen, men jeg tror aldri jeg har brukt min. Du har kanskje brukt den en gang?
2: Ja, kanskje, men jeg kan ikke huske helt at vi har det, men den alltid med i kofferten da.
1: Ja.
2: Det kan godt hende at jeg har åpnet den en gang, men stort sett ikke.
1: Nei, det er overraskende greit, altså.
2: Ja.
3: Men nå virker det som at det tar det ganske bra sånn, ja, men lav standard, men det er vase og dopapir, det holder.
2: Ja.
3: Men har dere vært innom stedet hvor dere tenker sånn, men her kan vi jo faktisk ikke bo?
1: Ja, jeg hadde en ganske grusom, det jeg hadde med sest i Tyskland, og der var jeg på repebanen, som jeg gledet meg til, å sitte i vinduet og se ut på repebanen, det var liksom en stor drømme jeg hadde.
3: Det lå sånn. Drømme stort,
1: Linn. Ja, takk, Martha. Og jeg gjorde det, jeg satt der på kvelden og en halv flaske vin og koste oss og tittet ut da. Og når vi skulle legge oss da, så husker jeg at jeg tenkte, når jeg våkna på natta, så tenkte jeg, gjør så mye skraping og gnaging der, det sikkert masse duer i vindueskarmen. Så jeg gikk bort og sendte, det var ingen duer der, så legger jeg hodet tilbake på puta og hører at det løper bak meg, det gnages bak meg, rottene bare invaderer bak veggen der da, sånn lett vegg. Jeg hører bare, jeg kjenner trinnene deres, og da ringer jeg SS og sier, hvor fort? Kan vi gå ut av dette hotellet? 3 minutter, jeg er med. 3 minutter senere sto jeg på gata med hår i en hestehale og kofferten min. Da rømte jeg.
3: Hva gjorde du da? Beskjed, altså.
1: Nei, da måtte vi gå på kafé da. Da var vel klokka kanskje 8 om morgenen og finne et eller annet frokostsal på et annet hotell. Det er grusomt.
2: Nei, rotter
1: er noe.
2: Nei, det går ikke. Og veggdyr går selvfølgelig heller aldri. Der har vi blitt veldig gode. Vi ser i kanten på der, i skuffen der.
3: Ja, hvordan ser man et veggdyr?
2: Inne i sømmen på madrassen og overmadrassen og under sengen. På de plankene, hvis det svarte prikker der, da skal du ikke sove der.
1: Eller eventuelt ha med deg en venninne som veldig, veldig nøye på deg, som sjekker din seng også.
3: Ja. Det du som sjekker det.
1: Så du ser en svarte prikker?
2: Svarte prikker, ja.
1: Det er avføringen til veggdyra.
2: For de er veldig små.
3: Ja, for du ser ikke selve. Ja, okay.
0: Men betyr det at du fikk de nye reisekammeratene dine til å gjøre den sjekken, Leo Eikerts for eksempel?
1: Ja, faktisk. Det var mye jeg kunne få dem til å gjøre, for jeg sa bare, Ine pleier å komme kaffen til meg når...
2: Men i tillegg så fryser vi alltid bagasjen når vi kommer hjem.
3: Ja, skal inn i kjølerommet, ja.
1: Det kan også settes i bastu, bare til folk der ute. Det kan settes i bastu i 3 dager, så er det over. Faren er over.
0: Dette er tips jeg noterer meg ned faktisk. Enten bastu eller fryserom.
1: Ja.
0: 3 dager begge steder, eller?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Ok, men la oss ta en tur til Armenia, for det er første episoden som allerede nå ligger ute på HBO Max, kan ses i kveld. Hva møter dere i Armenia?
1: Du, det møter oss et folk som vi blir veldig fort glad i. Det er et litt underlig type, en litt underlig type mennesker, fordi de snakker veldig mye om, og jeg kan også merke det på dem, at de er under konstant press. Den siste krigen de hadde var i 2021 eller 2020. Hva sa du?
2: Var det ikke 23?
1: Ja, jeg er litt kanskje usikker på.
2: Det er ikke vi så sterke.
1: Nei, jeg tror det var 2021. Okay. Og der er det altså alltid en press fra landene rundt, ikke sant? Som de er erkefiender med, og de sa at det er, gjør noe med en, og alltid, den ene sa hva han sa fra henne, at han har blitt en som han forsøker å glemme hele tiden, at det kan skje.
2: Mm.
1: Og det gjør at det blir sånn ømme folk på en måte, åpne.
2: Mm. Veldig sårbare egentlig.
1: Ja. Men vi, ja.
2: Ja, nei, og vi, ja, så det kunne merkes ganske godt, den der sårbarheten som de snakket om. Og pluss at jeg er jo selvfølgelig da veldig stolt av kultur, så hvis vi besøkte en som hadde laget masse instrumenter, vi besøkte flere kulturfolk vi besøkte der.
1: Ja, men jeg synes kanskje det mest spennende, eller en av de mest spennende tingene er at vi drar på en søppelhaug, for søppelhauger er jo litt vanskelig sted å feriere, for det var så mye søppel også, og du kjenner lukta liksom 2 kilometer unna, men da vi kom opp der, så er han så interessert i fugler, så vi satt og så på storkene på søppelhaugene.
2: Som levde opp på søppelene.
1: Ja.
2: Det var ganske vakkert, egentlig.
1: Ja, det var veldig, veldig fint og veldig stor opplevelse å møte et menneske som er så opptatt av fugler, og han fikk meg inn i den fuglegalskapen sin, så jeg...
0: Har du fortsatt det?
1: Ja, jeg er nok på grensen til å bli en ordentlig fuglekikker etter den opplevelsen der også.
2: Så må jeg bare si, vi skal jo ikke gå gjennom hele programmet, men jeg tror kanskje favoritten av de programmene jeg vant på, det var også Armenia, hvor vi besøkte en dame som hadde bedt mannen sin for 40 år siden om å bare liksom grave en liten, bitteliten potetkjeller, som ville legge potetene nedi der. Og så når vi besøker henne, så har han forsvunnet ned i den kjelleren, og der kom han ikke opp på 40 år.
3: Han har holdt på nede I kjelleren han og gravd på. Og gravd.
2: Og det han har lagd under det huset, helt presist, ja. Rett under huset.
1: Det nesten NRK liksom, altså det så svært og så det så gærent. Ja. Det han gjorde selvfølgelig, som ofte folk som lever lenge I kjellere gjør, at de begynner å høre stemme fra Gud. Ja. Så han fikk jo høre at dette skulle de kunne tjene penger på I fremtiden, Og dette gjorde han for familien sin selv om familien gjerne ville hatt han ved et middagsselskap I stedet da. Men han hadde jo rett da, for nå tjener de penger for nå har det blitt et museum
0: ja. Det og det var ganske langt ned da
2: ja, helt
1: og hun gråt så mye hun gikk bare med dette papirrommetøkle og gråt for hun synes at livet hadde blitt veldig annerledes enn hun hadde tenkt da så råd til dere kvinner der ute ikke be mannen Nei. Begynne på et prosjekt
3: men det kanskje derfor de holder I 40 år også ja. Fordi at du må ha et eller annet men da går jeg bare ned
1: ja,
3: og holder på her
1: ja, jeg vet det. Han trodde også det skulle komme over utenomjordiske vesener som skulle komme og de skulle være så høye det derfor så høye ganger det skulle være liksom rundt 2 meter men I det snur meg ned I den kjelleren og ser på kameravannen vår med den der lange kamerastangen sin så tenker jeg, jeg hadde jo litt rett da her kom det noen som filmer fra Norge med 1,5 meter stang
3: Det gudish.
1: Ja.
0: Dere møter jo også en som går under, altså han liksom Armenias Jean-Claude Van Damme.
2: Ja.
0: Kanskje en av de mer ubehagelige opplevelsene dere måtte være vittne til, altså en som prøver å gjøre en del stunt som Van Damme tidligere har gjort. Blant annet stå med ett bein på hver sin, I dette tilfellet da,
2: biltak.
0: Ja, biltak. Ja. Van Damme står vel oppe på 2 trailere, og så skal på en måte bilene gå sakte ut I siden, og så skal vi få en spagat.
2: Ja.
3: En deilig herrespagat oppå der.
1: Ja, og herre I det, ikke sant? Du hører at dette gutta som har ønsket å se dette her. Men vi hadde det helt grusomt. Det knaket jo I lysken hans.
0: Ja, nei, det var litt vondt å se på, faktisk. Ja.
1: Men denne mannen da, som ikke vi kanskje får sett, jeg husker ikke, jeg har ikke sett det ferdig, men han driver også en skole, en karateskole for masse unger. Han en utrolig flott type, han også. Så vi møter bare nydelige sjeler. Det var mange fine I Armenia, Ine.
2: Mange fine I Armenia.
0: Og det det som jeg synes med å gjøre programmet så gøy å se på, fordi det så mange fine menneskemøter. Og snart, dere, så tar vi en tur. Det passende musikk for anledningen. Vi tar en tur til Danmark. Vi ser da hva som møter oss der.
3: Ja, men først da, Kim Larsen med papirskjøp.

0: er så deilig med Kim Larsen, papirsklipp her i Nitimen. Ine Jansen og Linn Skåber er fortsatt på besøk, og vi skal jo til Danmark, for der tar dere turen i Nullstjerner, i program nummer to. Og det, jeg gleder meg så fælt da jeg hørte at dere skulle til Danmark, fordi veldig mange nordmenn har vært i Danmark, har et nært forhold til Danmark.
1: Ja.
0: Men dere viser en litt sånn annerledes side av det danskene.
1: Ja. Ja, det er masse å ta tak i Danmark, det kan jeg si. Og vi kjenner jo liksom litt vi også da, ikke sant? Så det blir mer gøy å oppdage Danmark på en annen måte. Du vet at i nord i Danmark så ligger jo Skagen, der dit alle vil dra. Men nederst på sydspissen, altså grensen mot Tyskland, der har du jo Gedser, som vi drar til. Og Gedser var en fascinerende by. Det er altså det fineste stedet i Danmark, egentlig med sandstrender, Danmarks sydligste punkt. En nydelig by, litt sånn Stavernby. Alt er falleferdig. Hva har gått galt der?
2: Ja, det går vi jo pønske på.
1: Ja, og jeg har jo svaret.
2: For jeg pønsket jo mye.
1: Nei, det har nok blitt et sånt sted hvor storbyene sendte folk som ikke jobber så mye, slik at de har laget et litt annerledes samfunn der, da. Men vi møtte så mange fine typer der og inne, men det var mye edderkoppspinn i alle vinduer.
2: Men som du sier, et vakkert, et helt nydelig del av landet, som jeg ikke kan forstå at ikke liksom er på samme vis som Skagen. Men nei, der møtte vi en hotell, og det er også så gøy når vi tenker sånn, åh, nå skal vi ned der, han er sånn hotelleier. Så for oss han med en sånn pipe nesten. Og at han hadde
1: her finner vi danske sjeler, liksom.
2: Tresko og alt. Der kom det altså et skravletog mot oss, som hadde en kjæreste i både Kina, og hvor han hadde damer i bare vær. Han var en helt annen
1: type. Reist litt han også. Skrotnisse.
2: Han hadde så mye skrot han at, Nei, så det er ofte, det er også gøy at vi tenker at dette blir sånn, så blir det helt annerledes.
1: Det er hver gang det.
0: Og han hadde, det var så gøy, for han hadde vel uforandret pris siden 90-tallet eller noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg skjønner jo kanskje også hvorfor han ikke velger å gå opp i pris.
1: Ja. At, han vil egentlig ikke ha gjester. Nei, han synes det er litt slitsomt med gjester. Ja. Men han ble glad i oss da, så vi satt på kvelden der, vi jo ga han litt øl og pølse, var det han ville ha.
0: Og kunne ikke se på TV, for da måtte du betale 100 kroner ekstra, selv om det var TV-rommet.
1: Ja, og de funket ikke heller, så alt var en herlig rundas. Nei, Danmark var helt fascinerende. Vi hadde en av våre, altså, vi hadde så mye fine opplevelser. Vi bodde på campingplasser blant annet, det er lenge siden jeg har gjort. Så da var vi ute, husker du det? Vi koste oss på en camping hit av
2: alt. Nei, men
3: og den så ganske trivelig ut.
2: Ja, det var kjempehyggelig.
3: Og så er det jo som alltid, jeg tipper mange kjenner seg jo igjen, selv om vi ofte har dratt til Danmark, så kan det jo oppstå litt sånn språkforvirring og litt tallforvirring, for eksempel. Vi kan jo ta og hoppe bare litt inn i et lite punkt i episoden fra Danmark, og hør litt hva som foregikk.
4: Det der, det er forgængeren for Barbie-dukken. Den ble lavet allerførst i Tyskland. Nej, 1952-54.
2: Ja,
4: så har jeg et gammelt dukkehus i pap, også fra de 60'erne.
2: 50'erne. Hva vil du tippe det her?
4: 50'erne?
2: Ja.
4: Vi kan ikke. 50, vi vet ikke.
5: Som du snakker døft.
2: Vi forstår ikke 1920. Vi forstår ikke 1930.
4: Det er 60'erne. Det er herovre. Det er så fra 60'erne, og så op til 70'erne.
2: Ja, netop.
4: Men det er også bare gamle dukker, 60'er dukker og 70'er dukker her.
3: Halvfjerdsdukker der, og så hjemme, eller i kjelleren til ei som har den største Barbie-samlingen jeg noensinne har sett.
1: Ja, hun bor midt i København, og også en god dame. Men vi skjønte jo veldig lite. Men jeg ser, hører du står og spiller veldig at du skjønner mye av dette.
0: Ja, når du prøver å si at du ikke forstår, så bare gjentar hun.
1: Ja,
0: det er det. Det er fra tresene. Ok, men da skjønner jeg.
1: Men det som skjedde der var jo at jeg prøvde meg jo et par ganger på å bare, og da skjønte de alt. Så da var du jo på gang.
2: Ja, da var du på gang. Nei, altså det...
0: Det er fascinerende at så mange, meg selv inkludert, har ikke lært det talsystemet.
2: Nei, men det er så rart.
0: Det vil ikke inn.
2: Og når du begynner å forstå det også, jeg tror at sier helt sikkert feil om, men det er sånn, tress er liksom 60, det høres ut som 30, men det er liksom 60. Det er ikke noe logikk i det heller, for jeg har fått det forklart kanskje 10 ganger, det setter seg ikke, for det er virkelig så ulogisk at...
1: Og Ine er sånn som spør, og vet du, vil lære det, men jeg ser også at det ikke er festhold henne, så jeg ser bare sånne blanke øyne. Apropos blanke øyne, det var mye vi ikke forstod i Danmark, hun var også en kunstner som er stor ute i verden. Og i begynnelsen...
3: Actionkunstner?
1: I begynnelsen så forstod vi ikke så mye av han, men vi endte nok opp på en eller annen, vi er nok på en kunstinstallasjon nå inne med den deien.
2: Han tar portretter med brøddeig over hodet.
3: Det hadde dere kanskje ikke sett for dere, at dere skulle sitte med hver deres brøddeig over hodet i forskjellige positurer, foran datamaskin, i sofa, på kontorstol.
0: Altså, hva var det en kommentar?
1: Ja, det er en kommentar på at vi alle er like inni og sånn, hvis vi bare får litt deig på hodet.
2: Alle er brøver, egentlig.
0: Ja, det er kult det, da.
1: Ja, det er store menneskementer. Det var som et eksperiment i Danmark, hvor man prøver å... Jeg kjenner at vi skulle kjøre mange timer i bil med ukjente mennesker, og det kan jo være krevende, ikke sant? For liksom, hvor mye gir man å snakke om? Hva slags bil har du? Hvor bor du? Det er sånn, så jeg lagde en regel på at nå skal vi spørre om essensen med en gang. Så det første vi spurte han om var, har du hatt kjærlighetssorg noen gang? Ja, det har jeg. Men setter inn i bilen først. Og liksom vi eksperimenterte i hvor fort kan vi komme til
2: kjernen.
1: Kjernen, ja.
2: Gode samtaler. Det var en sånn haiketjeneste de har der. Hvor du, en app, hvor du, ja, var ikke det?
1: Jo, hvor du kan sitte på. Ja. Hvis du vil, du melder deg på den haiketjenesten, og så står du ved veien, og så kommer noen og henter deg som skal samme vei, da.
0: Men det er jo et godt tips å gå, veldig. For det blir jo mye kjedelig prat, da.
1: Veldig. Ja, det er det.
0: Og det er jo der gull er.
1: Nettopp, og men, det ble en kjempefin samtale.
0: Vi ble rørt alle sammen.
2: Vi møtte mange røde mennesker i Danmark, og vi møtte også Bora Mona, som er kirketjener, som er drag, og hadde tatt også, har stått veldig mye sånn i storm. Han har laget børnepride i sin kirke, Enghave kirke, heter vel det, som var et fantastisk møte med han, som, ja.
1: Nei, han var selv liksom sjelen i det området, og alle elsker han, og alle bare godtar at sånn er han, og han trives og gjør masse fint for kirken der.
2: Ja, så det var veldig fine møter der.
1: Ja.
0: Men hvilke andre steder i tillegg til da Danmark og Armenia er det vi får oppleve i denne sesongen?
1: Det er tungere timen. Danmark, Armenia, Kap Verde, Malta, Japan, Romania, Tyskland, og så har jeg glemt en. Kanada!
0: Oi, nå blir det, dere har reist så mye så dere begynner å liksom røre, liksom, hvor var det vi var
1: igjen? Jeg må begynne å holde igjen i selskaper nå for tiden, for at jeg kan lett slumpe til å, ja, men sånn er det ikke i Sør-Korea. Du er så spennende, men
0: det blir så bereist.
1: Jeg holder igjen nå. Ja.
3: Men det gøye som du kunne fortelle oss under låt her, er jo at du har jo inspirert også den yngre garde i Norge til å reise til kanskje et sted de ikke hadde sett for seg.
1: Ja, det er et kjempegodt poeng. Jeg møtte bare i Trondheim uka, og så møtte jeg noen unge gutter som på sånn 2-23 år, og de kom bort til meg og sier, vi dro til Usbekistan på grunn av dere. Så folk har liksom lagt, og de hadde hatt det topp, og var helt enige om at det var et fantastisk land. Men da har de altså sett på null stjerner og valgt å dra det. Det ser jeg veldig hyggelig.
0: Men nå er det jo mange som benytter høsten til å google litt hvor de skal dra. Et tips selv på slutten.
1: For meg, Romania.
2: Armenia.
3: Se der. Tusen takk for at dere kom til oss, Linn og Ine. Og...
0: Da går vi inn og sjekker.
3: Ja. Gå inn og bestiller oss en tur nå, da, Martha.
0: Bok litt dårlig sted, da.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: mens vi kjenner reiselysten som brer seg I kroppen, så har vi nå også fått opp til flere forklaringer på dette her med å lære oss snes og fjers og halvfjers en gang for alle.
1: Ja, nå skal det gjøres på en måte. Alle som hører på Nitim nå skal gå ut av dette programmet og kunne det. Det I hvert fall målsetningen, oss selv inkludert. Vi har fått inn mange varianter ja. Å forklare dette på. En som skriver, tress tre snes. Et snes 20, så tress blir da 3 ganger 20, 60.
0: Ja.
1: Så tress 60. Fjers 4 snes, 4 ganger 20, 80. Halv tress et halvt snes under Nei, det nå det begynner. Tre snes, så det 50. Egentlig ganske enkelt og logisk når en skjønner det.
0: Ja, fordi det jo det samme som flere sier, det egentlig veldig logisk. Vi har fått en måte å forklare det på. La oss prøve en til. Mm. Den danske tellemåten baserer seg på snes, altså 20 fra 50 og oppover. Tress tre snes, det lærte vi akkurat nå, altså 60. 50 halv tress, det vil si halvveis inn på det tredje sneset. Mm. Den liker jeg også. Halv tress, du halvveis inn på det tredje sneset 50. Fjers 80 altså 4 ganger snes og halvfjers halvveis inn på det fjerde sneset, det vil si 70 der begynner jeg å bli litt forvirret igjen, halvfjers halvveis inn på det fjerde sneset halvfems, ja, det 90 altså halvveis inn på det femte sneset altså 5 snes 100, men de sier 100
1: Og det det, for å gå gjennom det halvveis inne på det femte sneset, det tar for lang tid, ikke sant? Det da man begynner, jeg vil bare vite det, ja. At jeg ser det for meg, at når du sier fem og halv fems 95.
0: Ja,
1: det ikke det?
0: Fem og halv fems 95. Mm. Fem og halv fjers, det må da bli 85.
1: La oss teste det. Hva tress?
0: Tress 60.
1: Hva halv fjers?
0: Halv fjers halvveis inn på det, det 70.
1: Ja,
0: ja.
1: Halv tress.
0: Halv tress halvveis inn på, det 50. Nei.
1: Jo.
0: Jo, det?
1: Mm. Oi. Halv fems.
0: Og hva da 90? Det halvveis inn på det femte sneset. Halv fjers.
1: Nei, halv fems.
0: Halv fems 90 selvfølgelig.
1: Og så har vi fyrs inni der. Nei.
0: Ok, men det, jeg skjønner at alle dere som har lært dere det.
1: Jeg skritt nærmere.
0: Vi litt nærmere. Takk for alle veldig fine forklaringer.
1: Det jo så enkelt, og det skjønner jeg. Når man kan regler,
0: ja.
1: så det jo veldig enkelt da.
0: Jeg har en annen regler som har lært meg det nærmeste jeg kommer å tale dansk.
1: Ja.
0: Vi hadde danske pennvenner I Køge da jeg var på barneskolen. Pennvenn, mm. ja. Sendte brev. Putta brevene fylt med norsk og dansk godteri. Men jeg møtte også min danske brevvenn, ja. Og hun lærte meg Fem flere flørboller på flørboller fell.
1: Det bare å reise, Marie. Det bare å reise.
0: Flørboller fell.
1: Alle får komme til å forstå det.
0: Halvfjers.

0: Frida Amundsen beskriver følelsen av å røre på ferie og prøve å finne veien hjem igjen til hotellet. Ja. Det har vært mange ganger, takk og lov for mobil og maps på telefonen.
1: Ja, det kan du trygt si. Vi skal i morgen gjøre reiser som kan gjøres litt nærmere enn at man må ut av landet. Mm. I morgen blir det en tur inn i skogen.
0: Ja, du og Knut får gjest på besøk.
1: Ja, Mina Adampour har skrevet «Naturen er kuren», altså den nye vitenskapen om naturens helsebringende effekt. Dette er jo ikke å slå inn, hva heter det? Uåpne dører, men altså, vi vet jo egentlig naturen er veldig bra for oss.
0: Det vi har hørt fra besteforeldre, sånn, kom deg ut i litt frisk luft da.
1: Ja.
0: Men nå er det også forsket på, og her er liksom forskningsresultatene.
1: Ja, og jeg gleder meg til å ta den turen ut i skogen i morgen, og så må vi bare takke for alle som nå har gitt oss måter å lære oss fjes og halvfems og så videre på.
0: Ja.
1: Alle som har lært seg dette, jeg skjønner godt at det er deilig å ha knekt koden. Vi fortsetter å prøve litt til, vi altså.
0: Ja, vi har fått inn 5,5 meldinger, så jeg veldig takk fornøyd med det. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

0: Fra 1996 der Baby Bird med låta You're Gorgeous.
1: Og klokka 11, og i nyhetene skal vi høre at et av Norges største selskaper er siktet for forbrytelser mot menneskeheten, Arild Svalbjørg.
2: Er Telenor som er under etterforskning av politiet for deres rolle da militæret tok makten i Myanmar. Nå i formiddag ransaker altså folk fra PST og Kripos Telenors hovedkvarter på Fornebu. I en pressemelding skriver politiet at Telenor er siktet i to saker. Telenor skriver i en børsmelding at begge sakene har å gjøre med Telenor-konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i Myanmar. Militæret grep makten fra fredsprisvinner Aung San Suu Kyis parti i 2021 etter å ha tapt valget i landet. En 17-åring fra Trøndelag ble i sommer pågrepet i Malaga i Spania fordi norsk politi mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Han er siktet for drapsforbund, og politiet undersøker om saken kan knyttes til et annet planlagt drap. Norsk politi fikk spanske kolleger til å stanse gutten, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
3: Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Denne norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at gutten hadde på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person. 17-åringen ble jo pågrepet i slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De mener at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på ferie eller skulle være der i en periode. Så for norsk politi så er det jo veldig interessant da, for å se om det er en sammenheng og om det kan være snakk om det samme oppdraget.
2: Den andre saken er også to irske og fem britiske statsborgere pågrepet på Kypros. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt på med nødbluss fra en russisk fregatt. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole kaller det en liten hendelse, men uansett et tydelig signal fra Russland.
4: Ja, det er ulike måter å tolke denne hendelsen på. Dels så kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene i Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent, offensiv og kanskje skremmende adferd i internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperen ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikopter som da, etter hans syn, da kommer for nærme fartøyet. Så det er en form for politisk kommunikasjon. Enten fra fartøysjefen eller som et følge av et direktiv fra Kreml.
2: Fra storpolitikken skal vi til veldig lokal politikk i landsmøtet, for når er det egentlig greit å ljuge for barn dere?
5: Ja, du Arild, det er jo det store spørsmål. Hilsen tante Elin. Jeg håper at både mine herrer i studio og kanskje også lytterne og delegatene kan være med og gi litt mer litt svar her.
6: Nei, har du hørt? Her er de igjen. Dette er landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, jeg tror det er 15. september i dag.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg sier riktig. Ofte feil, men altså, i dag har jo folk bursdag. Marco Polo, mannen altså ikke spiller. Han hadde fylt 772 år i dag.
2: Og det hadde vært slitsomt, tror jeg.
0: Gratulerer med 772. Født i Republikken Venezia, han da.
3: Ja,
0: tenk på det. Dro til Kina med Silkeveien lenge før den ble funnet opp, fikk malaria på vei bortover, men etter et års hvile i Afghanistan så dro han videre, og reisen var til 24 år. Det er jo noe å tenke på hvis du skulle ut og fly i dag. Tok litt lengre tid i gamle dager.
2: Ja.
0: Et år Bugatti hadde blitt 145 år i dag.
3: Det var han som, Bugatti?
0: Det var han som lagde Bugatti, den legendariske hamburgersjappa på Valentinlyst i Trondheim.
3: Oi!
0: Neida, han fant opp en bil. Og så den store krimen. Hvilken krimforfatter hadde blitt 136 år i dag?
3: Oi, oi, oi.
0: Mora til Hercule Poirot.
2: Agatha Christie.
0: Ja! Som dere hører, Elin Åndal Herseth er programleder i dag. Har du bursdag?
2: Nei.
0: Torfinn Borkhus er her, selvfølgelig. Har du bursdag i dag?
1: 6. januar har jeg bursdag.
0: Det er lenge til. Appen er åpen. Spørsmålsklubben er tilgjengelig på 2304-1118. Eli Bergman er heldigvis produsent. Hun sitter klar med vinyl her ute, for i dag spiller vi bare vinyl etter gårsdagens teknologiske blunder. Jeg heter Sven, og det som er rart, er at jeg staver det uten i.
3: Hæ?
2: Det går altså.
0: Sven uten i.
2: Det skal være så spesiell.
3: Sven?
0: Ja, veldig rart.

0: sterk musikalsk start I dag, vil jeg si, på dette møtet. Annie Lennox var det med Walking on Broken Glass. Og noen gang slapp vi unna den her, kan dere kalle det tids...
1: Tidsklaske?
0: Tidsklaske, for hun var 11.12, nå blir hun akkurat 11.13 her. Denne tirsdag... Dagen, det jo om både dato og at det tirsdag. Dette en veldig bra start, synes jeg. Dere, kvite løgner. Jeg jo tante. Supertante, selvutnevnt sånn. Jeg synes det en veldig bra titel, men jeg har kommet til et lite dilemma her. For jeg har oppdaget at lille nevø, han tror jo på absolutt alt jeg sier.
1: De gjør det du må nyte det så lenge du kan.
0: Ja.
2: Det litt som å ha ringen I ringenes herre.
0: Ja.
2: Å være tante til en nevø på 5-6 år.
0: Ja, det helt, helt...
2: En voldsom altså, makt.
0: Ja, det det. Og som jeg må jo si at det jo veldig deilig da. Det jo kjempeartig.
2: Ja, det sa de om ringen også.
0: Ja, ja, ikke sant? Litt til meg, å nei, nå vet jeg ikke om jeg likte den ringen.
2: Nei.
0: Ja, og, altså, vi var ute og kjørte bil. Og så, så måtte jeg jo trykke og slippe litt på gassen og sånt, for at alle var jo ikke på plass der de skulle være, og alle bilbeltene var ikke kommet inn, og da sa jeg at ja, bilen kan ikke kjøre ordentlig for alt sammen er klart, liksom. Sånn, for det lærte jeg nemlig av han pappa.
1: Når du sier at du trykker og slipper på gassen ja, før liksom, du kjører I vei, hva mener du da?
0: At jeg får litt sånn humpet. Bilen klarte ikke å kjøre ordentlig I hermetegn.
2: Du later som bilen er ødelagt, for det ikke de har på setebeltet.
0: Ja.
2: Smart.
1: Men han ville ikke ha på beltet.
0: Ja, jo, det var bare for å få alle sammen, være sikre at alle sammen var på plass.
1: Ja, ja.
0: Og så sa jeg at bilen ikke funket. For dette sa han mellom pappa til oss, da vi var små, og jeg husker hos seneste venninna min, han sa det jo til alle sammen som skulle sette I bilen hvis han skulle kjøre oss noe sted. Han var jo herset taxi tross alt. 17 år gammel var venninna min, da hun bare sa, nei, det var nu veldig avansert I en bil å ha en sånn funksjon. Og alle sammen bare, ha, ha, ha. Jeg har merket alt dette funket jo på lille nivå nå. Han tror på meg. Men det jo fryktelig artig, eller, og litt skummelt å ha så mye makt over et lite menneske. Så hvor langt det greit å strekke denne strikken, egentlig det jeg lurer på I dag. Nå skal vi si ha det til denne bamsen som du synes så fin. Vi var jo innom en lekebutikk, selvfølgelig. Den bor jo her med alle vennene sine og sånn, så ja, den må jo stå opp her. Nei, han kan jo ikke få 120 000 bamser, liksom. Så jeg tenkte, da må de, skal de få lov å sove her med ja. De andre bamsevennene. Den den grei, den?
2: Det, jo, men ja, den jo den farlig, synes jeg.
0: Enn det, ja.
2: På sikt. For sånne ting løgne baller på seg.
0: Ja, ja jeg hørte deg som har sagt at nå når du har mistet melketennene dine, så må du smake på all mat på nytt igjen, for du sjekker om de nye tennene kanskje liker det ikke de gamle tennene likte.
1: Ja, den var ikke dum.
0: Var ikke den ganske smart?
2: Den kjempesmart.
0: Det var en unge som ikke ville ha fisk og grønnsaker da.
1: Ja.
0: Vi fer hjem om, du kan velge enten om ett minutt eller om 60 sekunder. Ungen meldte selvfølgelig, 60 sekunder, fordi at det følte så mye lenger.
2: Oi.
0: Ja. Dette greit? Dere jo foreldre begge to. Har jo, altså, ungen deres ser jo ut til å klare seg meget godt. I hvert fall det jeg har sett av. Jeg kan ha vært utsatt for. Men,
2: Både med at hun bare,
1: Kanskje jeg har vært litt I overkant ærlig med minne da. Jeg har prøvd å unngå løgnene.
0: Du har det, ja.
1: Ja, og jeg har prøvd å si det til dem som det
0: Ja.
1: Og det har jeg prøvd å gjøre siden han var ganske små.
0: Ja.
1: Det har jo kommet at og bitt I med noen gang, må jeg innrømme, men egentlig ikke så mye som jeg hadde fryktet. Så jeg vil for eksempel si at du må ha på deg sikkerhetsbeltet.
0: Ja.
1: Hvis noe skulle skje, så det så forferdelig det som kan skje. Altså, han jo 6 år.
0: Ja.
1: Han begynner jo å skjønne ting også.
0: Ja.
1: Han ser jo sammenhenger og...
0: Ja.
1: Men det klart...
2: Ta med litt statistikk om hvor mange som dør I trafikken.
1: Hvert år. Ja, da...
2: Det livsfarlig der ute, kompis! Ta på deg beltet.
0: Ja, men kule tante kan jo ikke si sånne ting.
2: Nei, det kan være at det lures det å slippe en liten hvit løgn.
0: Ja.
1: Men du må vurdere deg selv fra gang til gang.
0: Ja, ok.
1: For at du må se, det her noe jeg kan leve med at kjømme at og klaske med senere?
0: Ja.
1: For eksempel det her med at bilen ikke starter før alle har på beltet.
0: Ja.
1: Det kan du...
0: Den er grei.
1: Nei, den kjømmer ikke.
2: Den kommer ikke til å leve lenger, nei.
0: Nei.
1: Han kjømmer til å skjønne.
2: Jeg har en kompis som ble lurt av sin far til å tro at du måtte gå ut og tisse på muren for at det skulle komme honning I kjøleskapet.
1: Wow, det var en søkt sammenheng.
2: Han var sånn 6 år, så han sånn, pappa, hvordan lager man honning? Så han sånn, det skal jeg vise deg. Da setter du honningglasset her ute, og så må du tisse på muren, og så må du gå rundt huset, og så I morgen når vi kommer ut her, så der honning I glasset. Og han, gutten gikk og tisset på muren og la seg neste morgen honning i glasset. Og så var han sånn 16 år, så er det sånn.
0: 16 år?
2: Jeg har alltid hørt at honning i glasset, men å sette ut glasset utenfor med grunnmuren og tisse på muren.
1: Gratulerer, du skal få gå grunnskolen om, Matt.
2: Ja. Så det kan, av og til er det best å være ærlig.
0: Ja, jeg må innrømme at jeg var overrasket at jeg skjønte hvor mye vi hadde blitt forklart, som kanskje bare var sånn, fordi at vi stilte så alt for mange spørsmål, så kom det bare tilfeldige svar tilbake.
1: Ja, ja, det
0: kan, ja.
2: Stringmaster.
0: Du når du sier på NRK Radio, så har du innspill.

0: Hussein, Torleif Bjella og Mark Ribov var det med sine Sundre Berge her I landsmøte.
1: Kjære møte, I går fikk oss inn en replikk fra Jørn, hvor han både lurer på noen ting, og han foreslår noen ting.
2: Hallaballa! Det Jørn som ringer. Jeg lurer bare på en liten ting. Fordi jeg var jo med på, hva heter det da? Streaken heter det. Streaken-greien som landsmøtet hadde på NRK1. Og jeg, ikke til genanse for NRK1, men P1 kanskje ikke helt min målgruppe, så jeg hører ikke daglig på landsmøtet, for å si det sånn.
1: Okay.
2: Men det hadde vært artig med noe sånn opplegg igjen. Det man deltar aktivt med, om det streak eller om det noe annet. Så jeg bare ønsker meg at P1 tar opp noe sånn lignende igjen, Så skal jeg, da bytter jeg muligens over fra P1 til, nei, fra P3 til P1. Det var for så vidt jeg som ringet fra Oscars pub I Levanger, hvis du kunne på det.
3: Det husker jeg.
2: Nei, men det greit, ja, da snakkes vi.
3: Oi.
1: Oscars pub, den telefonen der var legendarisk, Jørn. Tusen takk.
3: Og nå fikk jeg altså så mye glede og energi inn I den lille hodet mitt. Ja. Og dette jo, altså...
1: Smittsom, han Jørn.
3: Han vil jo gjerne ha mulighet til å bidra mer på PN.
1: Ja. Mm.
3: Og Jørn, altså, du kan ringe... Jeg kan nesten tilby deg en fast spalte. Nivået må jo være på dette nivået eller høyere. Det må være skyhøyt nivå, men du må gjerne ringe inn hver eneste dag, legge igjen beskjed, og hvis det godt nok, så tar vi det på lufta. For vi har jo dette som heter...
1: Spørsmålsklubben.
3: Ja. Mm. Og der er det bare å ringe inn på 23 04 11 18.
0: Ja, nå begynte å lære det.
3: 23 04 11 18. Ta lager det på telefonen. Kommer du på et bra spørsmål, eller har du som Jørn her bare noe innspill, eller noe du har gått og tenkt på og gått og boblet på vei hjem fra Oscars pub på Levanger?
1: En betraktning, en hypotese, en drøm, et eller annet. Hva som helst.
3: Ja.
0: Skal vi begynne med en sånn rekke igjen eller noe sånt?
3: Nei, trenger ikke det. Altså, men dette kan jo gjøre en eventuelt komme med forslag til det, hva vi skal gjøre, men vi har jo spørsmålsklubben, der kan du ringe inn og bidra. Ja. Mm. Det, altså, vi har allerede systemene iverksatt, Jørn, det bare ring inn, og det alle dere andre, bare ring inn og bidra så mye du vil. Jeg tror noen synes det kan være flaut.
0: Ja.
3: Da kan du sende inn melding.
1: Ja.
3: Så kan du sende e-post.
1: Og så skal jeg ikke flytte over alt sånn at du må ringe inn, nei. Altså, jeg vet jo at snart så blir det jo mye enklere å sende inn et lydklipp I appen.
0: Ja.
1: Slik at om ikke så lenge nå, så vil det være mulig for deg å sende inn et lydklipp der du, som du logger enkelt på telefonen din, og sende det til oss I appen. Mm. Det kan jo hende at det på sikt kan erstatte litt den her telefonsvareren, replikktelefonen, også bruker nå.
0: Vi kommer til fremtiden. Ja.
1: Men så, Jørn, bare det at du har at meldingen din kom med I dag I møte, gjør jo at du får en liten premie fra oss I posten.
3: Ja.
1: Og det gjelder alle innslag som blir med på lufta, så jeg tenker først og fremst nå, ring 2304 1118 med det du måtte ha.
3: Ja, og bruk GGI. Det vi jo veldig glad I folk som bruker GGI.
1: Hva det for noe nå?
3: Dette har vi jo nevnt før, det er jo det motsatte av KI. Det jo god gammeldags intelligens.
1: Ja, det betyr,
3: ja. Hvis vi bruker veldig mye GGI I landsmøtet, så har du GGI, bruk det til å ringe inn meldingen.
0: Ok.
3: Bra, Jørn!
1: Ja, jeg må bare ta med dere her når jeg tar den her I stedet for å gjøre det utom. For at jeg tenkte på det her med det som var greia med Hverdagklubben. Veldig artig innhold, veldig mye oss hadde hver dag å kunne bruke I møtet.
0: Ja.
1: Men det var en del røkting, det var en del oppfølging underveis, og så måtte jeg gjøre.
0: Mm.
1: Men hva om oss logger en ny hverdagklubb der ingen vet når hverdagklubben slutter, og at hver dag kan være den siste, og at alle som har ringt inn den dagen vinner. Og da trenger vi oss ikke å røkte underveis, det bare at plutselig så det slutt, og da det dem som ringte inn den dagen.
3: Ja.
1: For da har det ikke noe å si om det ringte inn 25 dagen før, og...
0: Ja, altså. Det blir litt som bingo. Bingo hverdagsklubben.
1: Ja, for da hvis du vil ha et lodd I trekninga, så må du ha ringt inn den dagen.
3: Ja, det blir en slags avsluttes plutselig klubben. Vi setter en dato.
1: Ja, men også vet ikke når.
3: Ingen vet.
1: Nei. Kanskje ikke oss selv en gang. Men samtidig så jo litt sånn, da vet vi at en dag skal vi avslutte den.
3: Ja.
1: Og det jo en sånn... Det jo ikke artig å avslutte ting der en har mye artige telefonsvarbeskjed.
0: Det jo egentlig litt fiffig det der, fordi at det kan vi jo gjøre flere ganger. Nå begynner det på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og så bare, oi nei, nå har vi avsluttet. Men vet dere hva? I morgen så blir vi en par. Ja. Altså, kanskje vi skal, ja.
1: Åpen drådling i hvert fall.
0: GGI var det du sa.
3: Bruk litt GGI på dette.
0: Billie Eilish her, What Was I Made For? For du er i landsmøte på NRK P1.

0: ganske fine i slutten her. King Skurkon og Ira var det med sin tenker på deg.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Ja, ja, velkommen til Fifi fakta.
2: Merci beaucoup.
3: I dag skal det handle om innhøsting av honning.
2: Ja.
3: For hvordan skjer det her egentlig? Det slik at birøkterne bare har lært seg hvordan bian bygger ting? Har de sett på hvordan bjønn gjør det når den vil ha honning? Eller det en nøye gjennomtenkt konstruksjon som lurer bian til å tro at alt greit å gjøre den? Mm. Altså, du har jo en bikube, ikke sant? Dere har sett dem?
2: Ja, nylig.
3: Sett at når den er lyftet og loker på toppen, så kan du se en, kanskje en 6, 7, 8, kanskje 10 rammer som står nede der, som du lyfter opp, som en bilderamme, og der honningen inni. Der har de låget honning. Ja. I disse her bikakene sine, da, de små artige sekskanta rummene.
2: Ja, det jo deres bigeskjeft.
3: Det deres bigeskjeft. Og det fulltid.
2: Rart.
3: Men tingen at moderne bihold, det kviler på ett eneste millimeter mål, oppdaget til den polske birøkteren Jan Gerson i 1835.
2: Ah, gode gamle Jan.
3: Han Jan, han skjønte at hvis du la, altså disse rammene som står nede her, hvis du la glipa imellom dem, altså opprommet imellom, hver mellom 6,4 og 9,5 millimeter, så vil bian verken tetten med voks eller bygge bikake akkurat i glipa i mellomrommet. Den informasjonen her er så altomfattende for bihold at det vanskelig å se for seg hvordan oss hadde fått det til ellers.
2: Ja, for hvis det hadde vært trangere så hadde det ikke gått, hadde det vært bredere så hadde det bare ikke blitt noen ting.
3: Da hadde de vokset at det, da hadde de tettet det, for bian liker ikke litt sånn uavklarte åpenrum. Helst så hadde de bygd bikaker i mellom og sånn at disse rammene hadde vært hengende fast i innan. For at Jan Gerson, han så det her på sin bigård. Han var katolsk prest i tillegg til å være birøkter, og han kombinerte birøkting og prestegjerning. Før han ble tvangspensjonert til kyrkja, og til slutt lyst i bann, fordi han stilte spørsmål ved pavens ufeilbarlighet. Altså, ifølge den katolske kyrkja, kan nemlig ikke paven ta feil. Det er ikke mulig for paven å ta feil. Men det trodde ikke Jan på, så han sa at det er bare tull, og da ble den lyst i banden. Da ville ikke han noe mer med det å gjøre. Men lenge før det her, så designet Jan en flyttbar bikube, hvor den kunne endre og flytte rundt på ramene ut av øyelegg strukturen i kuba, eller skade bian. En tid så ble nemlig også veldig mange bier drept når de høstet honning. For de ikke visste noen annen måte å gjøre det på. Og 10 år senere så introduserte Jan sporene i siden av kuben, 8x8 millimeter, som det eksakte snittet mellom 6,4 og 9,5 millimeter, som i dag kalles birommet. Det det rommet en bie må ha. Altså det rommet bian trøng, uten at den begynner å bygge at, eller logge bikaker. Og derfor kalles Jan Gerson den moderne birøktingas far. En bannlysning av, lurer dere på hva som skjedde der?
0: Okay.
3: Jo, i 1905, da ble Jan forsona med den katolske kyrkjan, var tid inn i varmen at, 1 år før sin død.
0: Åh,
3: det var fiffig fakta. Lykke til videre.
2: Takk, Jan.
3: Et honning hvis du liker det. Hvis du ikke liker det, la være. Du finner sikkert noe annet du kan gjette.
0: Ja, det gjør jeg.

0: og de skilte seg uten å ha gitt han navn først, registrert i folketegningen fra 1910 som Shankles Floyd.
1: Når du ikke får navn, da får du sånn Shankles. Okay.
0: Opptatt av sine besteforeldre, lærte seg å spille munnspill da han var 10, og ga seg selv navnet Frank Floyd.
1: Ja, ja.
0: Som musiker på reisende karneval og medisinske show, kan du en det var for noe, så lærte han seg flere typer show, kan du en det var for noe, så lærte han seg flere typer folkemusikk og ble utrolig god på etterligning og det å ha en humor i musikken. Han var en sånn ekte enmannsband, hvis dere har sett de som går med trommer på ryggen, og så har de noe fram på magen, og så tramper de foten, og så klasker det kanskje en symbol på hodet.
1: Og det der er også sånne medicine shows. De ja, for rundt ja. Og særde, ja, det var kvaksalvere, de ja, hadde med seg diverse musikere, artige ja, rariteter, og så ja. Særde de den der medisinen sin.
0: Nettopp, og der var han her, Monica Frank Floyd. Og Swamp Root er altså et av de fremste eksemplene på denne hillbilly beatboxing-sjangeren, som jeg nettopp har oppdaget, og har storkostet med i hele helga. De gjør det med en blanding av i og så de har sine egne ord som på en måte lyder som skal være med for at dette skal bli helt korrekt.
1: Mm, så synger de på inn- og utpust.
0: Å ja, og det går rett. Og det masse historier underveis.
1: Vet du, fruen er med på et sånn vokalprosjekt nå, jo, der de synger på inn- og utpusten. Nei. Det veldig artig å høre på.
0: Det kjenner jeg, det må jeg lære mer om.
2: Jeg har jo vi tenkt å snakke på innpust. Ja,
1: det er jo, altså han...
2: Det er jo veldig rart.
1: Hva heter vår politiske kommentator?
0: Lars Nehru Sand
1: høres litt sånn at han prater på innpust iblant. Han, for han har så mye han skal si, så iblant så må han bruke innpusten.
0: Ok, vi tar harmonika Frank Floyd.
2: Det her er avslutningen av
0: Swamp Root.
2: Swamp Root. The big bullfrog.
0: Og så går det.
2: The polecat sprayed her with a mess of fog, boy, what older. Had to put her in a barrel, bury her clothes, take her home that way, too. Heat it, heat it, hold up, heat it, holla, heat it, hold up, feed no fog, you're sure, whoop it on up. Wine goes in, the truth comes out, two more shots to tell it all. May not believe what I say now, but it's time the folk that has bleeded while I'm the influence.
0: Det er full historie som går her når det er oppgjort her.
1: Det minner meg om noe sånn Looney Tunes
0: greier. Han er Daffy Duck, han er veldig iskrevet dette. Ja. Dress is made with flower
1: sacks, the name of the flower was down for her back and all
0: kinds of
3: brands. Er det ødelagt lyd, eller gjør han det med vilje?
0: Han gjør det med vilje, ja.
1: Mulle han blæser ut mikken.
2: Well, we started home at the hour of 12. What happened to that old gal was hard to tell. Stockings down, the shoes on late.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Kaptein var det med 10.000, før det var det Phil Collins og Two Hearts, og før det igjen så var det altså denne hillbilly beatboxing-greien vi hørte på her I landsmøtet. Angående hvite løgner, skriver min andre søster Elin. Jeg var på hytte I land med min søster og hennes to barn for mange år siden. Min søster og den ene gutten hadde foren på fisketur, og jeg var igjen på hytta med den andre. Han hadde så veldig myggstekk og klødde fælt. Dette kjenner jeg veldig, veldig godt, ja. Søsteren min hadde selvfølgelig kløsalva med seg på fisketuren. Da fant jeg opp en hvit løgn, skriver Elin. Jeg tok litt lunken kaffe, og smurte på stekken, og sa at dette hadde våres farmor lært oss.
1: Ja.
0: Gutten sluttet å klø, nesten med en gang, men I årene etterpå så har jeg testet trikset på meg selv og andre, både på myggstikk og vepsestikk, og det funket. Så selv om jeg løy angående farmor, så var det her en løgn som funket. Er det løgn da?
1: Nei, da det ikke løgn.
0: Nei, da det jo faktisk...
1: Da det kjæringråd.
0: Ja, det faktisk kjæringråd.
2: God gammeldags innovasjon der.
0: Ja, ja, kaffe på myggstikk, altså. Imponerende, ja.
1: Lena skriver, min datter sto I en hard diskusjon med sin treåring I butikken om at det ikke ble sukkerbrus, men sukkerfri brus til lørdagen. I ren desperasjon grep hun til argumentet om at onkel drikker bare sukkerfri og må det. Da smalt det fra Loke på 4 år. Jeg har ikke type 1 diabetes som onkel, så du lyver. Og den som gikk triumferende ut med en flaske blodcola var Loke. Han var 3 år. Altså, du skal være nøye med når du begynner å servere hvite løgner til småtassene for munter. De kvasse som kniver.
0: Fysørt, vi får med, jeg skjønner jo det uttrykket med små gryter og store ører og så videre. Fysørt, hva de får med seg. Ja, nei, det fascinerende.
2: Målfred har en liten løgn her.
0: Ja.
2: Under søndagsmiddagene da sønnen var liten, så var alt oksekjøtt.
0: Okay.
1: Nettopp.
2: Ja. Han hadde sett rein, vi finmarkinger.
1: Ja.
0: Ja.
2: Sau og ku, høns, gris. Det, alt det der kunne man ikke spise.
0: Nei,
2: så uansett, nei. Det oksekjøtt.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Yngvilde som sang Gråter over det som er over. Da har klokka blitt 12. Og det er fortsatt uklart når deltidsansatte får overtidsbetalt, Arild Svarbjør.
2: Regjeringen håpet arbeidstaker og arbeidsgivere skulle bli enige, men det ble det ikke. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige. Men da utvalget leverte sin rapport i dag, var det uten at de hadde blitt enige altså. Arbeidsgiversiden mener at vi kan fortsette som det har vært vanlig til nå. Arbeidstakerne mener at deltidsansatte må få overtidsbetalt med en gang de jobber mer enn avtalt. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu i dag. De sier at Telenor er sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Den ene handler om utlevering av trafikkdata, sier reporter Tore Tollersrud.
3: Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble det et militærkupp. Så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata til militærregimet, som da potensielt kan ha kompromittert folk som er opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregimet basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brudd på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyr til regimet uten at de har fått en tillatelse fra Utenriksdepartementet. Så altså to ulike saker dette her.
2: For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%. Prisveksten er lavere, 3%. Nå klokka 12 tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn og skal spille hele 4 kamper på 11 dager. Det betyr at flere vil få spilletid på landslaget, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning. Solbakken kommer til å kvise seg noe så voldsomt for å i hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samieli og Haaland. Men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her, så kan man kanskje begynne å sette noen spillere i oppvarming.
2: For seg hvor hard konkurransen blir for landslaget, i alle fall så blir det konkurranse i siste time av landsmøtet.
1: Ja, det blir det, for nå skal Torfinn prøve å skildre igjen, se hva vi får til av det etter hvert. Men først, Kylie Minogue, sang Can't Get You Out of My Head. Dette er landsmøtet, ja, og det er NRK P1 du hører på.

0: Kylie Minogue sang Can't Get You Out of My Head. Det han Sven kom inn med rykende varm og deilig kaffe i studio.
1: Jeg kan ikke garantere at han deilig, men...
0: Jo da. Kjempefint. Det var veldig, veldig røst, synes jeg. Våres sønn kunne ikke fordra guldrotsuppe, men når mamma sa at det var carrot soup, da var det helt ok og godt.
1: Carrot soup! Ja, det mange som har sånne opplevelser, Kari skriver. I hus hos oss var alt pølser, noe min sønn trodde på. Helt til min bror kom på besøk og forteller at sønnen spiste fisk. Ja, faktisk torsk. Det var veldig dumt, for guttungen likte ikke fisk, hilsen Kari. Og jeg har vært med, jeg har jobbet på restaurant i min tid før NRK, og da husker jeg at det var, da solgte vi noe som heter rallyburger. Det var noe helt annet enn hamburger, for han var veldig glad i bilsport, denne gutten.
0: Okay.
1: Og rallyburger, det ville han ha. Mens hamburger, det likte han ikke.
0: Nei.
2: Men ikke var det i rallyburgeren.
1: Det var en hamburger. Ja.
2: Øystein skriver, moren min sa at når vi hører toget, da blir det regn. Det stemte der vi bodde. Når vindretning var slik at vi hørte toget, da ble det ofte regn. Ja. Kan tro klasserommet lo godt når vi på barneskolen skulle fortelle om ulike værtegn.
0: Ja. Jeg synes det er artig. Serverte ungene en liten løgn om at oldreforeldrene, de var så gamle at de var født før fargene fantes, skriver Per Martin. Det var derfor det bare var svart-kvitt bilder av dem da de var unge, og de hadde grått hår, og de var gusten i huden. Holdt den i livet i sånn 2-3 år før jeg ble korrigert av de ansatte i barnehagen.
1: Ja. Jeg har en grusom sånn historie fra min oppvekst.
0: Oi.
1: Som er den har datt inn i hodet mitt nå.
0: Ja,
1: det har vært et traume for meg hele livet. Men når jeg var liten, så skulle vi ut på bilferie. Og da måtte vi alltid stoppe på Cinderella. Det var en veldig kjent kafé på Sørlandet. Vi måtte stoppe på Cinderella. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å stoppe på Cinderella. Og vi kjørte forbi. Og da gikk det helt svart for meg, og jeg var altså så lei meg, for jeg fikk ikke stoppe på Cinderella. Og det var tårer, og jeg tror jeg var holdt antagelig på å hoppe ut av bilen. Jeg var illsint. Men da sier min far eller mor, slapp av, kommer en ny Cinderella her borte. Og da var løste hele situasjonen seg. Det var å bare stoppe på neste Cinderella.
2: Er Cinderella en sånn kjede på Sørlandet som oss ikke har hørt om? Oss nordbordet?
1: Ja. Det var ikke kjede, det var bare en kafé.
0: Men hvordan kunne det komme en ny igjen da?
1: Fordi det var en løgn. Men det kom en ny kafé da. Og den var, jeg trodde at Cinderella betydde kafé.
0: Ja,
1: jeg ville bare stoppe på en kafé.
0: Ja, du ville ha noe, en god bit etter. Oi. Ja. Heisan, noe av det som jeg har lurt guttungen på 6 år, er det jo når isbil kommer, og vi hører bjellene på lang avstand, da kommer guttungen sprengende. Pappa, isbil kommer. Jeg svarer da, så lenge vi hører bjellene fra isbilen, så er den utsolgt for is.
2: Ja da.
0: Svarer guttungen, det var dumt. Nå er han 8 år og tror det fremdeles, og han sier akkurat det samme til naboungene, hilsen Frank. Ja, spørs hvor lenge den der er populær.
2: Ja,
0: spørs det. Vil du dele noen ting med oss i møte, så finn oss i appen NRK Radio. Dette er Åge.

0: og Aleksandersen, og sambandet var det med alkymisten. For å få tvillingene ut på tur, så fortalte jeg dem at vi skulle lete etter pizza som lå gjemt i skogen, skriver han Per Øyvind. Det funket til de ble 8 år gammel.
1: Ja.
0: Mm. Ok, fin.
2: Pizza i skogen?
0: Ja.
2: Ja. Da må den ha opplevd at det har funnet seg en gang, da.
0: Jeg må jo ha lagt ut noen ting, kanskje. Ja, ja, Per Øyvind, detaljer, det etterspørres her, rett og slett. Ja, jeg synes det var litt artig. Ja. Skal vi kjøre den?
2: Har du sånn kjenning, eller?
0: Ja, skal vi, vil du ha den?
1: La meg telle. Bare om jeg er klar. Jeg er klar.
3: Hva ser deg på?
4: Alle dager! Hva ser de på? Hva ser de på?
3: Hva ser
4: de
3: på?
4: Ser de på?
3: Hva ser
4: de
3: på?
4: Hva ser de på?
1: Ja, velkommen til Hva ser de på? Vår ikke prisvinnende konkurranse. Det er for at vi bare hatt den en gang, kanskje den vinner en pris i fremtiden, hva vet jeg?
2: Ja.
1: Men Torfinn og Elin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person. Det dere der hjemme kan gjøre, det er å svare i appen NRK Radio. Hvem tror du de ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie, og legg gjerne ved din adresse. Det er veldig, veldig lurt. Du kan jo svare via e-post, landkrøllalfa.nrk.no. Elin og Torfinn, der får jeg ikke lov til å åpne helt enda, men...
2: Unnskyld!
1: Oi! Da må Torfinn begynne.
2: Jeg trodde jeg skulle åpne en fake artikel.
1: Ok, dere har 30 sekunder. Torfinn begynner, du har 30 sekunder for nå. Hva ser Torfinn på?
2: Jeg ser på en person med en rød kappe og en brosje som held kappen ihop frem på brystet. Skjeggstubb.
1: Eller ikke se på!
2: Halvlangt hår. Et veldig alvorlig blikk inn i kamera og har på seg det som ser ut som en slags hjelm. I kanskje i noe metall, og det ser nesten ut som han har et slags ringbrynje onde kappa, men det tror jeg ikke er ekte.
1: Ok, det var dine 30 sekunder. Det er da altså en kjent norsk nålevende person. Du har 30 sekunder, Elin. Hva ser Elin på? Skjønner du, så går det ned på NRK Radio.
0: Ja, det er jo, jeg tenker jo viking her, med den hjelmen som han Torfinn beskrev. Det er sånn korrekt vikinghjelm, uten horn altså. Med et spesielt blikk på denne personen. Veldig sånn stirret, bokstavlig talt, inn i kamera. Jeg ser skjegg. Ja, litt sånn halvlangt hår. Vinrød. Jeg trodde først det var hettegenser, men det er vel kanskje kappe, ja, som er festet på sånn, med sånn vikingnål eller noe. Det er noe...
1: Kjempebra, ok. Skjønner du hva Elin og Torfinn ser på? Hvilken person det er, så kan,
0: det er
1: du
0: også,
1: kan du vinne en premie. Hva er det vi deler ut i dag? Jo, det er en veskebærer. Landsmøtes egen veskebærer. Legg igjen din adresse, det er veldig lurt. Og så kan du nå oss på e-post landkrøllalfa.nrk.no.
0: Den her da, vet du. Det var en sånn TikTok-melodi først. Så ble det skrevet ut til å bli en ordentlig stor hit.
1: Er det sant? Jeg avskyr TikTok.
0: Beklager.
5: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: som typisk låt har gått viralt på Sven sitt mest forhatte nettsted TikTok. Jake var det med sin golden hour du fikk her i landsmøtet.
1: Men den var fin da.
0: Ja, veldig
1: fin. Den, Jake.
0: Ja,
1: jeg var litt irritert på at nå må du på en måte gå viralt på TikTok for å få lov til å lage musikk snart. Det er jo veldig mange som driver på å svare i vår konkurranse. Hva ser de på? Og jeg kan komme med ett hint, for jeg tror veldig mange tenker at dette må være noen fra fotballlandslaget, for det var noen vikingbilder de.
0: Ja, ja.
1: Og et hint her, dette er på ingen måte en fotballspiller, men en nålevende norsk person.
2: Farmor sa alltid at vi måtte løfte beina når vi kjørte over ferister, ellers så kunne bilen gå i stykker. Skriv Kjersti.
0: Snakke
2: om unødvendig løgn og dra til ungene. Må ikke løfte føten og kjøre over en ferist.
0: Vi bruker å løfte armene i været når vi får over sånn ferist.
2: Gjør dere?
0: Ja.
2: Men det er på en måte er en sånn, nå gjør oss noe artig sånn, lag.
0: Ja, jeg tror det er mer
2: ikke,
0: det.
2: Hvis ikke, så punkterer vi.
0: Jeg tror ikke det var det der. Nei. Skal vi se, jeg prøver meg på litt andre ting her også.
2: Ja, og en Marianne her skrev, mine barn ville ikke ha kylling. Så vi gikk over til å si at det var flyvefisk. Det likte de. De ville ikke ha kylling, men de ville ha fisk. Unger altså.
3: Jeg trodde.
2: Ja.
3: Hei, hei.
2: Trude. Ja, hvordan går det, Trude?
3: Jo, det går bra.
2: Ja, bra. Det er bra her også.
3: Ja, det er så fort.
2: Det var lenge siden sist.
3: Det er lenge siden sist.
2: Ja. Har du på radioen nå?
3: Jeg har slått skrudd ned nå.
2: Ja, bra.
3: Jeg sitter og hører på Elina, vet du, jeg er jo fan. Ja. Okay. Jeg traffet jo på Lade om lørdagen, så husker jeg på meg sikkert.
0: Ja, men hei, takk for sist, ja.
3: Hei,
0: ja,
3: takk for sist.
0: Ja. Vi var ute på en liten shoppingtur,
2: ja. Ja, så dere driver møtes på en helgen.
3: Ja, gjør det.
2: Du og Trude driver møtes i helgen uten oss.
1: Shoppinggjengen.
0: Ja. Det er så trivelig.
3: Ja.
0: Fikk du handlet det du skulle?
3: Ja da, gjorde det. Så det gikk fint, så nå er jeg på å forberede syvrenning til kveld, så bakke vannbakelse.
2: Hva skulle du forberede?
3: Syvrenning.
2: Hva er det for? Gammel,
3: da, vet du.
2: Syvrenning.
3: Syklubb. Gamle damer er bare jeg som syr, men...
0: Ja, hva de andre gjør da?
3: De spiser.
0: Drekk.
3: Nei, drekk. Kaffe og kaker og pizza. Nei, vi koser oss.
1: Så er vannbakkelse din spesialitet, eller er det noe du... Det er, litt...
3: det er min spesialitet, ja.
1: Ok.
3: Man blir for nærmet hvis de ikke får det.
1: Ja, man må ha vannbakkelse.
0: Ja. Mm. Hvem som lærte å lage det da?
3: Det var min mor.
0: Ja.
3: Så det har jeg holdt på med i ganske mange år. Ja. Og hennes spesialitet også det.
0: Ja, ikke sant? Så du har arvet den rett og slett?
3: Ja, rett og slett.
0: Ja. Så koselig da.
3: Ja, ja, det er jo det.
0: Du, da vi møtte så sa du at du hadde fått en sang hos oss en gang.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det var for å holde på å sydde stoltrekk til venninne. Så var det Kristin som laget en skikkelig eller i rockesang da.
0: Topp, ja, sant.
2: Hun logger en improvisert sang, måtte hun,
3: ja. Ja, hun gjorde det.
2: Ja. Har du, Nell? Altså, så du kan...
3: Jeg har den på lagret, ja, så jeg kan spenne. Jeg har spenne den til flere, veldig artig.
1: Har du rammet den inn og hengt den på stua?
3: Ja, jeg skulle ha gjort det. Det var veldig artig. Nå skikkelig hard rock.
0: Du har jo gitt oss ganske bra med informasjon, ser jeg på t-skjort og sånt, men kan du holde inn altså for å produsent Eli sjekke at du har det og trenger info og sånt?
3: Ja.
0: Så må du jo velge om du vil ha den landsmøtevennlige svart eller hvit t-skjorte.
3: Ja,
0: nydelig. Så hyggelig at du tok telefon, Trude, eller Anita, som de fleste andre
3: kaller. Ja, jeg heter Anita.
0: Ja, ja.
2: Lykke til med syvrenning.
3: Tusen takk.
0: Takk
3: for at du ringte. Ha det bra.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK.

0: Synne Vo var det med sin Heldig. Vi tok jo to låter på rappen der, så kan jeg fortelle at det var Ace sin Wonderwall før det igjen.
1: Jau!
0: Ja.
1: Ja, nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben. Det var jo en slags rest fra hverdagklubben som vi streg med før sommeren.
0: Ja.
1: Der vi takket opp spørsmål, innspill, forslag, god vitser og alt mulig rart. Og aller først et spørsmål fra Jan.
2: Ja, Jan her, som har et spørsmål. Vet dere hva god dag mann økseskaft betyr?
1: Ja, vet dere hva god dag mann økseskaft
3: betyr?
0: Nei, men jeg vokste opp med at noen sier det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
3: Okay, jeg vet jo sånn cirka hva det betyr, men jeg vet jo ikke hvor det kommer fra, hvor det, hvorfor man begynte å si det sånn.
1: Det for at folkeeventyr, og der blir uttrykket brukt, og det jo på en måte bare nonsens, det, jo ikke, det skal ikke gi mening.
0: Åja, det betyr ikke noe sånn, nei, åh.
1: Nei.
3: Men man bruker, nå bruker det man vel om hvis noen sier noe som er litt sånn Captain Obvious, som man sier på engelsk.
1: Og hva blir det på norsk da?
3: Noe som,
1: noe
3: som alle vet.
1: Ja, noe som er helt innlysende. Ja.
0: Hallo, det vet jo alle.
1: Ja, ja, ja, god dag, man økseskaft. Ja, det kan hende kan bruke det som da. Som på en måte at nå sa du, det du sa nå var bare helt selvforklaret innlysende. Mm.
3: Ja, sånn som at, ja, jeg vil jo tro at de fleste for eksempel visste at, at vi spilte Oasis sist da, så blir jo litt god dag man økseskaft og sier sånn, der var Oasis, engelsk band fra 90-tallet.
1: God dag man økseskaft.
3: Ja, ja, det vet jeg, god dag man økseskaft. Ja, ja, ja.
1: Så jeg tror jeg håper det var svaret på spørsmålet ditt, Jan. Nå har altså et forslag til Sven fra Sunniva.
4: Hei, landsnette.
3: Hei.
4: Og fine uten i. Det var Sunniva som ringte her nå. Det var den her hjerneormen som du har satt i gang, Sven.
3: Ja.
4: Som ikke er klar over helt å legge vekk, og sikkert andre er med meg. Og jeg er så sikker på at det må være fra en sånn fra den ordstøra. Mm. Så jeg har jo drevet og hørt litt på sånne annet, og hørt litt det, og da jeg har kommet frem til nå, så jeg synes det er det mest likeste. Det er jo ikke helt likt, men det som er mest likt til nå, er noe ifra fattig færamann. Og det er da 3 minutter og 9 sekunder ut i sangen, mener jeg.
3: Ok.
4: Der kjenner jeg et riff, men det er med munnspill, tror jeg. Men det er litt likt ut i hvert fall. Så kan du sjekke det ut da, om det er den sangen som er det du tenker på. Takk for meg. Hvor skal jeg høre videre? Om jeg ikke finner noe annet. Takk for kjekt program.
0: Hva er det du har satt i gang, Sven?
1: Takk for den, takk for forslaget, Sunniva. Her har jeg kluftet ut akkurat det Sunniva refererer til ifra Odd Nordstoga sin fattig færemann.

0: Det var altså utdraget, hva sier du, Sven? Kan det være det der som har gjort at du synes at Yellow Fox har lånt noe fra en annen låt?
1: Det var nydelig, kan jeg bare si det.
2: Det var nydelig, og det var jo det var dessverre ikke den jeg tenkte på, men det var veldig likt. Og det er jo det som er så fortærende.
1: For de som akkurat skulle på radioen og ikke skjønner hva det her er for noe, kan du bare ta en sånn kort oppsummering?
2: Jeg har hørt en låt av et band som heter Yellow Fox, som er fra Den Haag.
0: Nederland.
2: Nei, de er fra Haag i Nederland. Og de har en låt som heter Taste for More, og der er det et lite parti som ingen i hele Norge har klart å skjønne hvor de har stjelt ifra. Men jakten fortsetter, og det var veldig likt dette. Og det er jo veldig likt Highwaymen og Highwaymen og The Shins. Men vi gir oss ikke.
0: Nei. Og til slutt,
2: tusen takk for detektivarbeidet.
0: Veldig bra, Sunniva. Til slutt, en vits fra Jan Olav.
3: Hei, Jan Olav her. Jeg lurer litt på om den pipsen fra Dr. Oetker, om den får man den på blå resept.
0: Håper det, Jan Olav.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Takk, takk. Alle bidrag til spørsmålsklubben. Fær en liten gave i posten.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Ja, det var ikke de tre stykkene der da. Dan, Shay og Justin Bieber. 10,000 Hours heter låta.
1: 10,000 Hours.
0: Ja, jeg trodde det var den første. Ja. Vi fremme med ordet fritt. Noen som ønsker å si noe om god dag, mann og økseskaft, for eksempel?
2: Nei.
0: Nei, ok. Nei.
2: Altså, det som skjer i det folkeeventyret er jo at det kommer en politimann, landsmann, kommer på besøk på garn. Og han tunghørde fyren på garn, han sitter jo og spikker et økseskaft. Og han har på en måte forberedt seg på hva landsmannen kommer til å si. Ja. Men når landsmannen kommer og sier, ja, god dag, mann! Økseskaft! Roper han som sitter og spikker, for han tror han spøker. Du sitter og spikker på den gamle tosk. Men og så blir det på en måte bare, det blir kaudervelsk, eller det blir ikke mening da.
0: Nei.
2: Jeg håper dere er fornøyd nå. Ja, alle som har etterlyst en bedre forklaring. Jeg skjønner ikke helt hvorfor vil Jan ha svaret på hva oss vet om det er utgangspunktet. Har det med noen ting som helst å gjøre? Det er jo et god dag med en økseskaft i seg selv.
3: Jo, men det kan jo være at han har fått en hvit løgn servert når han var ung, ikke sant?
0: Det kan jo være at noen har sagt.
3: Økseskaft, det må man ha for å starte bilen, ikke sant? Ja. Bilen starter ikke uten økseskaft, det sa tante Elin.
0: Ja. Per Morten han sier at moralen det er å få seg høreapparat.
2: Ja, eller slutt å spikke økseskaft.
0: Ja.
3: Det har vel folk nesten gjort.
0: Nei, det kom et artig svar fra kokken Hans, eller artig melding han sier. Tror du svaret på morgendagens konkurranse er Are Sendosen?
3: Ja. Ja. Det skal du ikke se bort ifra hvis det er for viljen min, kokken Hans.
0: Ja.
3: Ikke min historie, men synes den er artig. Min gode kollega har to sønner, og fisk til middag var ingen slager. Begynte å servere laks, men det kaltes bare laks og ikke fisk. En dag hentet hun sønnen i barnehagen, hvor de hadde fått laks og utbrytet, mamma, vet du at laks er fisk? Kanskje ingen løgn, men en smart omgåelse av sannheten.
0: Om hvite løgner, som vi har snakket masse om i dag, som dere skjønner. Min sønn som liten gutt hadde livlig fantasi. Han var for eksempel redd for løver når vi var på tur. En dag på tur hadde jeg tilfeldigvis nyinnkjøpt 12-kniv i beltet. Jeg fortalte at det var en løvekniv, og når jeg hadde den, så kom det ingen løver. Det ble akseptert som sannhet. Sommeren etter var vi på ferie i København. Dyreparken måtte oppleves, og litt plutselig så kom vi til løveparken. Og der sto det ei løve. Gutten ble forskrekket. Jeg grep til beltet og hadde selvfølgelig ikke løvekniven med meg. Der kan du se, sa jeg. Jeg har ikke løvekniven, og så dukket løva opp. Der og da ble løveknivens egenskaper som løveskremmer ettertrykkelig fastslått, og guttens redsel for løva på tur hjemme forsvant for alltid. Hilsen far i Bergen.
2: Ja! Det fungerte.
0: Det fungerte. Det var jo, det, jeg synes den var litt søt da. Den var livredd for å gå på tur, for den var redd for løver, rett og slett.
2: Ja.
0: Hvorfor ikke? Jeg har hørt om løver, det er jo fæle brøl. Ja.
2: Så i Bergen hadde de noe, hva heter det, en sånn kajal som var på frifot da. Det er jo ikke en løve da, den er jo ikke så stor, men det er jo et stort kattedyr.
0: Ja, det er jo en heftig greie.
2: Ja. Og Anna har sendt melding, hun har sendt et lite spørsmål til Torfinn, står det. Jeg har for det meste kontroll på hvor dere får en del innslag fra, så jeg lurer på om du, Torfinn, også har oppdaget en italiensk dame på YouTube, som blant annet er veldig interessert i ost og annen lokalmat. Anna, det her kan jeg ikke si, kjenne at nei. All min YouTube-tid går stort sett med på å utforske det uforklarlige og det som flyger lufta som også ikke vet hva og alt mulig rart. Så jeg driver ikke så mye med lokalmat og italienske damer på YouTube, nei. Nei. Hvis det er å oppklare noen ting.
0: Per Øyvind, som i sted fortalte at de må lete etter pizza i skogen.
3: Mm-hmm.
0: Han sier, vi har aldri gjemt noen pizza i skogen, og siden vi ikke fant pizzaen, så måtte vi jo ut på tur igjen. Bedre lykke neste gang, sa jeg til dem. For å få meg på tur.
2: Ja. Spørsmålet kom angående honninginfoen, kom Anna med meldingen etterpå nå. Ja, akkurat. Nei, det oppdaget jeg for deg at jeg begynte å lese om en som påberopte seg å være den som har funnet opp standarden, som selvsagt var en amerikaner, som nesten alt oss leser på internett er influert av. Alt fører til USA, virker det som.
0: Ja.
2: Men jeg prøver å stritte imot litt og fant ut at det var jo ikke han amerikaneren. Det var jo polakken som hadde funnet opp det. Men amerikanere han prøver å få alt til å handle om dem, vet du. Så der man passer på som journalist.
3: Rekker med et spørsmål fra Arne.
0: Ja.
3: Hvor på kroppen sitter snurten? Hører jo stadig at de ikke har sett snurten av vedkommende, ofte i forbindelse med dugnad. Ønsk låt, han The Voice-dommeren som tolker Synnebo.
0: Oi, det vet jeg ikke hva jeg er for noe.
3: Nei, det er kanskje i morgen.
0: Kanskje jeg får forske litt på det.
2: Snurten og skjerten tror jeg det høyres beslektet, så jeg tipper det er på ut på Reftuten en plass.
3: Reftuten, ja.
2: Det
0: var helt fantastisk. Ja, si det som en sånn hillbilly beatboxing. Jeg tror vi tar og danser litt grann.

0: Hei, hei. Kenny Loggins var det med Footloose I landsmøtet. Vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, kan jeg stille dere en gåte?
0: Ja.
1: Og den musikalsk sådan. Vi liker jo musikk her på NRK P1. Hvilken låt lønner det seg mest å få servert på en bar?
0: Åh.
2: Få servert på en bar, altså da må det jo være en slags drikk.
0: Ja, det var det jeg også tenkte.
1: Ja.
0: Det noe sånn tequila sunrise, eller noe sånt?
1: Det enda mer lønnsomt enn som så.
0: Oi.
1: Det Kaisers Orchestra med evig pint.
2: Ja.
0: Even I dagens det der.
2: Hvorfor varer ærlighet lengst, spør Bjørn? I en melding her.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Åh, det årets turist! Det Bjørn som var årets turist på Grimstadskytta.
0: Hei Bjørn! Hei Bjørn!
2: Jo, hvorfor varer ærlighet lengst? Fordi det blir brukt så lite.
0: Åh, det vel dessverre sant. Ok, vi gir dagens Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake og Signs. Det blir altså nyheter om noen minutter her I NRK P1.

0: Det var Science med Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake.
1: Dette er NRK PN.
0: Og på NRK PN nå får du nyheter, sport, kultur den neste timen. Dette er dagens. Pandemien, det var en nitrist tid for mange, blant annet studentene. Men i dag kom tallene som viser at studentene nå, noen år etter, er mer fornøyd med livene sine. Færre sliter psykisk, færre ensomme, færre søver dårlig. Det er til og med færre som gruer seg til eksamen. Til oss kommer en veldig fersk statsråd som fikk denne rapporten som en liten gavepakke i dag. Og studentlederen som nok mener det er ting å ta tak i fortsatt. Så er det tilløp til panikk blant folk som følger med på kunstig intelligens for tida, etter at en KI-sjef slutta og sa at vi kan miste kontrollen helt. Eksperten vi får besøk av er litt mindre stressa, heldigvis. Og så skal vi innom ukas store kjendiskonflikt mellom Ed Sheeran og Macklemore. Jeg heter Even Nilsen. Klokka har passert 13 med god margin. Du skal få en kort nyhetsoppdatering med Arild Svalbjørg.
2: Vi begynner med at Telenors hovedkvarter på Fornebu ble ransaket av politiet i dag. Politiet sier Telenor er sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor har tidligere sagt at de måtte gi fra seg dataene, sier reporter Kjersti Strømmen.
3: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det ville ha satt deres ansatte i fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som er blitt gitt til juntaen, er det juntaens ansvar. Det er de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
2: Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskning og er positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. En person er bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på en videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det er et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen vil samle elevene på et egnet sted. Statsminister Jonas Gahr Støre peker nok en gang ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag viste han til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom Arbeiderpartiet og FRP er tydelig innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Portugal, Wales og Danmark. Fem av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, uten å tenke for mye på at de har et tett kampprogram også for klubbene.
4: 4x90 tror jeg er tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
2: Det blir mer om landslagsuttak i dagens Even.
0: Ja, vi skal høre litt mer om hva Solbakken sier, om hva han har tenkt. Flere kortnyheter om en time fra deg, Arild Svalbjørg. Vi fortsetter dagens med studenthelse etter det her.

0: Det blir litt sånn allsangstemning når Jason Mraz dreier sin I'm Yours. Det er jo hyggelig å kunne starte dagens med gode nyheter av og til også, det gjør vi da, for 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har vi ikke sett siden undersøkelsene startet i 2010. Vi har snakket med studenter ved NTNU i Trondheim.
1: At mange har blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile, det er jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre. Og det gjør at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting. Og passe på at alle blir med på laget, da.
2: Så begynte jeg på NTNU og ble tatt opp på samfunnet. Og da, det var på en måte en eksplosjon i nettverket mitt, føler jeg. Det, hvor jeg møtte så mange nye mennesker. Og så det var en veldig utvikling fra 0 til 100.
0: Ja, vi hørte studentene Elia Hudgens og Adam Elsom ved NTNU, som hadde snakket med reporter Bent Linsetmo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som man gjerne kaller SHoT, ble lagt frem i formiddag, og der sier altså at 73,7% at de har middels eller høyere livskvalitet. Færre sier de har psykiske plager, færre sier de er ensomme, færre har kroppslige plager, færre har søvnproblemer. Rundt 54 000 er det som har svart på denne undersøkelsen. Så kan vi si velkommen til dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes.
3: Takk, takk.
0: Du startet i jobben på fredag. Dette må jo være en fin inngangen på ny jobb, eller?
3: Absolutt. Studenter er jo noe av det viktigste gruppen jeg jobber med, så det er veldig gledelig at de melder om bedre livskvalitet og at tallet går i riktig retning.
0: Og tror du er hovedårsaken til at det går så mye bedre?
3: Nei, altså det er sikkert noe har med at vi er ferdige med pandemi, men jeg tror også at det jobbes på tvers, altså fra regjeringens ståsted så har vi lagt en plan for bedre helse, psykisk helse blant unge, og så vet jeg at universitetene og høyskoler også jobber veldig aktivt med å få studentene tilbake på campus og bygger gode møteplasser for studentene. Og samskipnaden, ikke minst, sant, som bygger studentboliger, lager møteplasser, og også har lavterskeltilbud for psykisk helse blant annet, blant studenter. Så jeg tror liksom samlet sett at det kan være noe av forklaringen. Men så er det jo også helt klart at det er ikke sikkert at disse som har svart på undersøkelsen bare har svart som utgangspunkt å være student. Det er vel kanskje også et bilde på hva de, hvordan de unge har det, og da er det jo også enda mer gledelig egentlig at tallet går i riktig retning.
0: Mm. Med oss og med oss Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Kjenner du deg igjen i undersøkelsen? Har studenter det bedre enn før?
4: Ja, på veldig mange punkter så har studentene det absolutt bedre enn før, og det er veldig fint at vi ser tallene på nå. Så dette her er vi veldig glade for at det går i riktig retning.
0: Og de gode resultatene vi ser nå, tenker du, er det bare fordi pandemien er over, at det har lettet litt, eller har det skjedd noe med hvordan studenter blir tatt imot og fulgt opp?
4: Ja, det er en kombinasjon av begge to. Hvis man kun sammenligner tallene med pandemien, så er det jo ikke rart at det går oppover, for dette var en unntakstilstand. Men det er jo veldig mange ting som går i en god trend ellers også. Og der ser vi at man virkelig får utdeling for alt det viktige arbeidet man har gjort når det kommer til psykisk helse og studenthelse. Og ikke minst dette fellesprosjektet som har satt i gang og mer fokus på studenthelse.
0: Ja, for dette, disse tallene de viser jo helt tilbake til 2010 at det, altså, det ikke har vært så bra undersøkelse som siden 2010, Eva.

0: Og det kunne ikke jeg i hvert fall vært mer glad for. Så det vi fornøyde med.
1: Hvem tenker du det som på en måte har bidratt til at det går så bra?
0: Ja, her absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man utrolig flinke til å ivareta hverandre og se hverandre og inkludere hverandre. Og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
1: Her virker det som alle har gjort en jobb. Dykke to blir med oss videre, begge to. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes og Eva Franco Aas i Norsk studentorganisasjon. For selv om da mye går riktig vei, så det jo ting å jobbe med. Hver fjerde student sier de har hatt problemer med økonomien det siste året, blant annet.

0: Emilie Hollow i NRK P1, neste stasjon. Det er altså over 300 000 studenter her i Norge. Flere og flere sier de har det bra. Det viser i alle fall studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble lagt frem i formiddag. Færre sier de har dårlig livskvalitet, færre sliter med psykiske plager, færre ensomme. Til og med færre studenter sier de har eksamensangst. Men alle disse gode tallene betyr jo ikke at studentlivet er uten bekymringer.
1: Man er nok veldig redd for å kanskje ikke passe helt inn, og kanskje ikke finne den sosiale arenaen man vil ha, blant mye annet ting som også er skummelt. Da man tenker sikkert på jobb, man tenker nok på hvordan framtiden vil bli når man er ferdig som student.
2: Arbeidsmengden er jo stor. Det blir mindre tid til å være sosial. Man må jobbe mye hardere for å koordinere det med verv, og det blir ofte at man kanskje henger litt bakpå da.
0: Ja, det sa studentene Elia Hudgens og Ed Ada Melsom ved NTNU i Trondheim. For til tross for at 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i denne undersøkelsen, så viser tallene også at 1 av 5 fortsatt har psykiske plager. Studenter forteller om psykiske og fysiske plager, diskriminering, seksuell trakassering blant annet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Det er fortsatt sånn at det er mye som kan forbedres her.
3: Ja, det er det absolutt, og når man får en sånn rapport med den type resultater, så er det veldig viktig at vi ikke lar oss blende av at det er en positiv utvikling. For selv om veldig mange så har det bedre, så er det fortsatt for mange som har det dårlig. Og dette her er ekstremt viktige problemer som fortjener at vi står løpet ut.
0: Hva er det som bidrar til at studenter kan ha det dårlig?
3: Den store fellesnevneren og det store problemet som ligger i bunn, etter vår mening, det er studentøkonomi. Vi ser at 1 av 4 studenter har vansker med å dekke løpende utgifter. Og økonomi er noe som er såpass sårbart at det får ringvirkninger for hele livet. Det får ringvirkninger for psykisk helse, for fysisk helse og hvordan du presterer på studiet. Og da er det ikke så rart. Alle som har hatt dårlig økonomi vet og kjenner veldig godt på dem hvor mye store konsekvenser det får da.
0: Vi har også med oss forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes. Altså, dette går jo utover livskvalitet og helse, men også utover studentene lærer. La oss ta dette med økonomien. Da. Hva tenker du om at økonomi kan påvirke studentene i så stor grad? Beklager, nå trykker jeg på feil knapp. Jeg skal trykke på riktig knapp, sånn at vi hører hva du sier. Vær så god.
4: Ja, jeg mener også. Ja. Nei, altså jeg er helt enig med Eva og NSO at økonomi er helt avgjørende for livskvalitet generelt. Det gjelder ikke bare studentene. Så vi har hatt fokus på dette. Vi har løftet kjøpekraften til studentene voldsomt siden Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene i 2021 med å øke studiestøtten med 44 000 i året. Men selvfølgelig, for de som sliter og sier at ikke endene møtes og har regninger som de ikke kan betale, så har jeg full forståelse for at de blir bekymret og urolig av det.
0: Hva, altså du sier man har jobbet med å få økonomien sterkere for studentene. Hva mer kan dere gjøre rundt det?
4: Nei, vi har også økt fritaksgrensen, hvor man kan tjene nå 100 000 framfor før vi gikk inn i regjeringskontoret 70 000 uten å betale skatt. Og så er det en veldig viktig ting vi gjør, det er å bygge flere studentboliger. Husleien er den største enkeltutgiften som studentene har, og det å sørge for at vi har gode studentboliger til lav pris vil være være til stor hjelp for studentene.
0: Mm. Eva Franco Aas i studentorganisasjonen, hva tenker du rundt signalene fremover da, rundt økonomien? Da?
3: Ja, det er veldig flott at man har gjort en del tiltak, og det setter man pris på, men når man ser disse tallene, og alle andre rapporter og undersøkelser, så maler de et veldig klart og tydelig bilde på at dette her er ikke nok. Det holder ikke at man gjør noe, nå må man faktisk gjøre nok til at det hjelper.
0: kan få svare til slutt, Fuglesnes.
4: Ja, da har jeg egentlig litt lyst til å adressere dette innslaget dere hadde med denne studenten som sier at det er viktig å bli møtt på studiene. For jeg har jo selv vært foreleser i mange år, og jeg ser jo det at studentene de er i en livsfase hvor de går over til voksenlivet og begynner igjen å studere i en annen by enn hvor de kommer fra. Kanskje de ikke kjenner noen, og spesielt da kanskje de ikke kjenner noen på sitt eget studium. Så det å være veldig bevisst på å møte disse studentene på en god måte, skape gode møtearenaer, det vet jeg at universitetene, høyskole og fagskole jobber veldig aktivt med. Men jeg jo var selv veldig opptatt av det som foreleser, hvor jeg fikk studentene til å snu seg til raden bak og hilse på de som satt bak og hilse på de som satt foran de første forelesningene mine, og oppfordret de til å si hei til hverandre ute ved kaffemaskinen. Så det å skape disse sosiale møteplassene, tenker jeg er veldig, veldig viktig.
0: Og der tipper du er veldig enig, Eva Franco Aas i Norsk studentorganisasjon. Vi må avslutte der. Tusen takk for at du var med. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes. Pilene går altså oppover, men det er ting å jobbe med fremover. Det kan jo være greit å vite i ny jobb. Takk skal dere ha, begge to.

0: Ørsa der I NRK P1 You Remind Me, før det fikk du Eli med Tobias Sten når klokka straks 13.29. Ståle Solbakken samler snart landslagstroppen for første gang siden VM-eventyret I sommer. Og for en drøy time siden så ble det klart hvem som spiller nasjonsligakampene I fotball for Norge I høst. Solbakken han overrasker. Her får du angrepsrekka som ble lest opp på Ullevål.
1: Erik Botheim, Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen.
0: Erik Botheim, som nylig ble vikingspiller, altså tatt ut.
2: Botheim må vise seg frem fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn I den troppen her.
0: Det sa Solbakken på pressekonferansen. Alexander Sørloth var jo allerede bekreftet ute på grunn av en skade. Samtidig har Fredrik Bjørkan bestemt seg for å ta en landslagspause. Andre VM-spillere som ikke med Henrik Falkener, Jens-Petter Hauge og Morten Thorsby. Men Bodø-Glimt-trioen Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft og Ole Didrik Blomberg I troppen til kampene I høst. Solbakken sier det her om Norges mål I nasjonsligaen.
2: Nei, da tar vi det kjedelige og tar en kamp på gangen, men vi starter med to hjemmekamper, så hvis vi skal ende som en av de to da, som går videre I turneringen, så må vi jo ta poeng på hjemmebane. Men nå vi jo A-nasjon, og kommer jo hver kamp til å balansere på vippen, så det vet vi jo at da må vi være flinke til å få dem til å Dette på vår side som vi var I VM, men det blir jo hver kamp vil jo komme til å være veldig jevn og tett.
0: Norge skal altså spille 4 kampe på 11 dager I september og oktober mot toppmotstand Danmark, Portugal og Wales. Den første mot Danmark på Ullevål torsdag 24. september. Du kan lese mye mer om laguttaket på nrk.no.

0: storslått musikk fra Metteson her. Du fikk Water i NRK P1.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Valgresultatet i Sverige fortsatt litt i det blå, altså. Opptellingen av stemme blir ikke fullført før på torsdag, melder nå den svenske valmyndigheten. De forventer flere stemmer i år enn ved tidligere valg. Det betyr at finregninger til lengre tid enn først antatt i mange kommuner, og et foreløpig valgresultat kan legges fram for Riksdagen i Sverige først om to dager, altså på torsdag. Det kan du lese mer om på NRK.no nå. Nå her i NRK P1 skal vi ta en kikk på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det stort sett pent vær. I kveld skyer det til, og det blir sørøst kuling, sludd og snø. Longyearbyen får 4 grader. Troms og Finnmark får også en del sol, sørøst kuling utsatte steder. Det skyer på fra sør i kveld, først i Troms. Kirkenes får 12 grader, Tromsø 14, Harstad får 16 grader denne tirsdagen. Onsdag er det ikke det? I Nordland er det skyet på vei fra sør, og i ettermiddag blir det litt regn på Helgeland som trekker nordover i kveld, men også i Nordland kan temperaturen komme opp mot 16-17 grader. Bodø og Mo i Rana får 16 grader, Brønnøysund 15. Nedbør er på vei nordover til Trøndelag, og på Vestlandet vil det være periodevis regn og regnbyger resten av dagen. Det kan også bli lokalt torden. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16. På Sør- og Østlandet blir det en våt ettermiddag, regn og regnbyger lokalt med torden. Det blir lettere vær sør og vest for Oslo i kveld. Kristiansand får 17 grader, Oslo 16 og Lillehammer 14 grader. La meg nå bare klare opp i det er tirsdag. Mer om været på Yr. Plutselig blir man forvirret om de minste ting, til og med hvilken dag det er. Tina Turner skal du få nå i P1.

0: Det var Al Green som kom med Let's Stay Together-låta i 1971. Ble en svær hit, og mange coveren etter det, blant annet Tina Turner som gjør det her. For mange av oss så gir kunstig intelligens enkle hjelp i hverdagen. Vi kan få en middagsplan for hele uka kanskje, eller koke ned en lang rapport fra jobben til et enkelt sammendrag. Men nå advarer KI-toppet om en fremtid der mennesket kan miste kontrollen. Anthropic-sjef Dario Amodei skrev på nett i helgen at kappløpet om å utvikle kunstig intelligens må bremses ned. Nå. Og sikkerhetssjefen i selskapet har advart om at KI kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår. Ishita Barua, du er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og forsker på kunstig intelligens. Hva er det de som er bekymret frykter kan skje?
1: De frykter at disse KI-modellene, eller såkalte KI-agentene som de også kalles, at de skal klare å utføre stadig mer sofistikerte og avanserte dataangrep. Per i dag så er det meningen at de skal holdes i det som kalles sandkasseområder, altså i trygge omgivelser, uten at de skal gjøre noe skade. Men det vi ser er at det stadig kommer eksempler på at disse agentene blir så kraftfulle at de tar seg ut av disse miljøene og klarer å utføre dataangrep på digital infrastruktur, om det er banktjenester, finansinstitusjoner, nettsteder, får tak i informasjon, får tak i tilganger som de ikke skulle hatt.
0: Og en av de som har ropt høyt her, det her var jo Anthropic-forskeren Jacob Coxen, som sa opp i protest rett og slett, fortalte om det på X. Vi kan jo høre her at han forklarer hvorfor han er bekymret.
2: So these AIs are getting smarter very, very quickly. And in particular in the next 6 months to a year, I expect the capabilities of our AI systems to be quite scary. And the second reason was recent incidents such as the OpenAI hacking attack on the website Hugging Face, which showed that these AIs really can just go rogue.
0: Ja, KI-systemene blir smartere veldig, veldig fort, sier Coxen her, som forventer at evnene til kunstig intelligens kan være ganske skumle om bare noen måneder. Og så nevner han også et nylig hackerangrep da, som viste at KI-systemet faktisk kan begynne å oppføre seg uforutsigbart og ukontrollert i skita.
1: Her er det jo, det går på en måte galt i flere steg. De skulle ikke ha internett, men de klarer å finne et smutthull hvor de på en måte likevel får tilgang til det. Og så kommer de seg på Hugging Face, som er denne åpne dataplattformen, en nettside, som forskere og utviklere bruker til å teste sine KI-modeller. Så de kommer over på dette åpne dataplattformstedet, og klarer rett og slett å få tilgang til informasjon, som gjør at de er bedre egnet til å løse den oppgaven fra nettopp OpenAI, om hvordan finne disse sikkerhetsbristene. Så det starter også med at man ikke har det sikkerhetsnettet som man skulle hatt hos OpenAI. Agentene kommer ut og klarer å gjøre ting som man ikke helt klarte å forutse. Så jeg mener at den nyanseringen som trengs i dette tilfellet her er jo å forstå at vår beskyttelse og vår forståelse av hvordan vi skal beskytte miljøene rundt, den har vært for svak. Men det er også det disse tech-toppene peker på, at nå har disse KI-agentene blitt så kapable at sikkerhetsnettet, det er på en måte vi klarer ikke å holde helt tritt. Men det mener jeg peker litt på et problem, at vi som mennesker må bli mye flinkere på cybersikkerhet.
0: Men hvilke lov og regler er det tech-selskapene som utvikler kunstig intelligens skal forholde seg til da?
1: Det er et kjempegodt spørsmål, fordi de forholder seg ikke til regler som for eksempel helsevesenet har, eller som andre, altså flyindustrien har. Altså der er det jo havarikommisjoner, altså en uavhengig tredjepart som kommer inn når noe har gått galt for å undersøke hva er det som har skjedd her. Hos tech-selskapene så er det ikke, for det første så har de ikke en plikt til å si fra, så det tilfellet med Hugging Face, så var det jo Hugging Face selv som først gikk ut og sa at her har det skjedd noe, før OpenAI kom på banen. De var ikke klar over at dette hadde skjedd. Sånn at, og det er heller ikke noen globale retningslinjer som tilsier at disse tech-selskapene må oppgi disse fadesene. Mens det er det jo i helsevesenet, og det er det i flyindustrien. Hadde det vært lignende type scenarier der, så hadde jo disse flyene vært satt på bakken av sikkerhetshensyn. Legemidler som blir produsert hadde på en måte også blitt satt på pause, fordi at tilsynsmyndigheter hadde sagt at dette er ikke trygt nok. Men sånne sikkerhetsmekanismer og uavhengige kommittéer og havarikommissioner, de mangler for disse tech-selskapene. Så det dette man må få på plass, og som blant annet Anthropic nå tar til ordet for.
0: Mm. Og både sjefen i OpenAI, som eier ChatGPT, Anthropic, som er Claude, og Elon Musk snakker jo da om å bremse utviklingen litt, men så samtidig så skal jo de ligge i front på teknologien, de skal tjene penger. Hvordan klarer man å gjøre begge deler?
1: Det det som er veldig spesielt med denne situasjonen, fordi at i en normal situasjon så en sektor som, la oss ta helsevesenet og flysektoren som jeg var inne på, hvis de hadde på en måte åpent sagt at her er det store sikkerhetshull og vi trenger hjelp med å regulere dette, så hadde man jo på en måte aksjeverdien, eller den hadde gått ned. De hadde tatt skade av å på en måte si at dette her har de ikke kontroll på. Men for tech-selskapene så er det å på en måte lufte disse problemene, det er to sider av samme sak, nemlig det at du sier også noe om hvor potent og kraftfull den teknologien er. Sånn at her er det også tegn til at markedet forstår dette som at oi, dette her er jo kjempebra, disse modellene blir jo kjempekraftfulle. Selv om du skaper en frykt, så skaper du også en interesse som potensielt da øker markedsverdien og på en måte den verdsettelsen som da kan hjelpe selskapene mot en eventuell børsnotering. Så her, dette bildet mye mer nyansert, fordi denne fryktretorikken tjener tech-selskapene. Mens en annen bransje, der ville ikke det å lufte problemer nødvendigvis gjort at selskapet kom godt ut av det, tvert imot. Så det her er noe som er helt unikt med tech-selskapene.
0: Ja, sant. Men det vi har sett de siste månedene her, altså, hvor skremt blir du? Bør vi være skremt på noe vis?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg er ikke så skremt, for at jeg følger på en måte dette tett, sånn at for meg så har det ikke gått fra 0 til 100 nødvendigvis. Jeg har sett disse agentene få til stadig mer, men det er tross alt oppgaver som på en måte er, jeg synes på en måte at det har gått veldig bra, radig fremover, men det er ingenting som tilsier at dette her er farlig, annet enn at vi må sikre det sikkerhetsmiljøet som disse agentene kan operere i. Men så er jo problemet at vi gir dem stadig mer tilganger. De blir mer og mer autonome. Vi gir dem disse tillatelsene hvor de på en måte kan operere på våre vegne og utføre oppgaver på våre vegne. Så jeg mener at vi må gjøre en skikkelig jobb med å få regulatoriske myndigheter, uavhengige parter som kan gå inn og sjekke hvordan er det står til. Ikke bare når det går galt, men også før.
0: Utviklingen i KI har skremt noen den siste tida. Du ikke like skremt heldigvis, Ishita Brøa, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Vi får bare følge med og se hva som skjer. Takk for at du var med oss i dagens

0: La meg gå med Rakel når klokka 13.50, du hører på NRK P1 og Dagen, så nå skal vi snakke om to popstjerner. Den første han her. Et par gigahits fra selveste Ed Sheeran, det der som du sikkert hørte. Han ute på en stor stadionturné i USA denne høsten, og har med seg som oppvarmer en... Har han hatt med seg en annen popstjerne, nemlig han her. Walking to the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Kanskje litt mindre kjent for noen av dere, men dette altså den amerikanske rapperen Macklemore. Ikke hvem, ingen hvem som helst det heller. Millioner av fans og milliarder av strømminger. Og i starten av september så startet Ed Sheeran og Macklemore sin konsertserie sammen, men det samarbeidet skulle bli ganske kortvarig. For i går så gikk nemlig Macklemore ut i sine sosiale kontoer og fortalte at Ed Sheeran sitt team hadde dumpet han fra resten av turnéen. Og på internett så koker det altså nå med sinne og reaksjoner. Og Janne Monsen Tveit, du er kulturjournalist her i NRK. Hva er det egentlig som er skjedd?
1: Ja, det som skjedde er jo at når Macklemore har varmet opp, så har han ytret sine politiske meninger om Palestina og staten Israel, som han har vært engasjert i mange, mange år. Og det har jo skapt store misnøye blant mange.
0: Ja, for dette engasjementet, det viste han fra scenen da han varmet opp for Sheeran.
1: Ja, det stemmer. Han sa blant annet Fri Palestina og viste videoer og har en låt til denne saken, så det skapte store reaksjoner fra blant annet artisten Pink, som gikk ut og mente at dette var ubehagelig for jødiske familier som dro på denne konserten, og det var mange som begynte å kreve at han skulle fjernes fra denne turnéen.
0: Ja, og kritisere Israel, det kan være ganske betent i USA igjen. Så etter Macklemore sin konsert så fikk Ed Sheeran en telefon. Hvem ringte da?
1: Ja, ifølge Macklemore så var det Robert Kraft, som er en mange milliardær, som blant annet eier en av disse arenene som Macklemore og Ed Sheeran spiller på. Og han skal ha stilt han et ultimatum, at Ed Sheeran måtte fjerne Macklemore fra denne turnéen, eller så får de ikke lov til å opptre på hans arenaer.
0: Rett og slett et ultimatum?
1: Ja.
0: Og med det så ble Macklemore rett og slett fjernet også da fra turnéen?
1: Ja, det er det Macklemore sier da. Han har delt et langt innlegg på Instagram, der han forteller at han har vært venn med Ed Sheeran i mange, mange år. Men at når han fikk dette ultimatumet, så har da Ed Sheeran valgt å fjerne Macklemore. Og det er jo dette som skaper masse reaksjoner. Mm. Innlegget til Macklemore har over 5 millioner likes, og det er stor, stor debatt begge veier.
0: Og så har han Robert Kraft og sendt en uttalelse, der bekrefter han overfor NBC at han ikke ønsker å se Macklemore opptre på arenene som hans selskap eier. Og i går fortalte altså Macklemore om situasjonen til sine fans i sosiale medier. Hva er det han sier der egentlig?
1: Nei, han sier jo at han og Ed Sheeran har på en måte forskjellig syn på dette med å engasjere seg politisk. Ed Sheeran velger en mer nøytral tone, og han forteller jo at de har vært venner i 13 år, men at her er det første gang der de virkelig er uenige da.
0: Og offeret i denne saken er det palestinske folk, det skriver han i innlegget som er blitt lest og delt av veldig, veldig mange det siste døgnet. Hva slags debatt er det denne saken her nå reiser, Janne?
1: Det blir jo veldig store og viktige diskusjoner om ytringsrommet, spesielt i USA. Hvor mye makt disse milliardærene skal ha over disse konsertene og ja, ved kulturen. Og vi ser jo i Norge for eksempel at Karpe, som også er politisk engasjert i denne saken, får jo også kritikk, men jeg kan ikke se for meg at Oslo Spektrum skal nekte de å spille der, av den grunn.
0: Nei, ikke sant. Det vekker jo litt sånn debatt om hvor mye artister kan si og mene også.
1: Ja, og det er jo mange artister som går ut, Sara Larsson blant annet sier at hun har mistet tilbud fordi hun er aktiv politisk, så det er ingen tvil om at det trygge veien er å ikke ytre seg, men Macklemore er jo en artist som alltid har vært politisk og som har brukt stemmen sin til både å rappe om politikk, men også å bruke både konsertscene og ja, sine sosiale kanaler til å ytre seg.
0: Mm. Vi får følge med videre og se om det er andre som hiver seg på debatten. Ed Sheerans USA-turné fortsetter i alle fall uten Macklemore. På lørdag så spiller han i Philadelphia, da er det Lucas Graham og Aaron Rowe som skal varme opp, og mer om saken kan du lese på NRK.no. Janne Monsen Tveit, kulturjournalist her i NRK, takk for at du var med oss.

0: Dagens runde av med A Piece of Paradise og Violet Road. De som laget sendingen i dag var Jørgen Pettersen, Kari Stenhjem, Mathias Nylenda og vaktsjef og produsent Anniken Sande Krøvel. Even Nilsen sier takk for seg og gir P1-lufta videre til lokale ettermiddagssendinger. Men i nyheten klokka 14 så skal vi høre om knivstikkinger på en skole i Oslo, Arild Svalbjørg.
1: En elev er bevisst, men alvorlig skadet. Det var rundt klokka 12:30 i dag. Politiet fikk melding om knivstikkingen på Kuben videregående skole. Politiet tror at begge de involverte er elever, og at knivstikkingen har skjedd utendørs på skolens område. Det sier innsatsleder Tonje Brannerud.
2: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da er ansett som pågrepet av oss. Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet i hendelsesforløp, foranledning. Vi tar avhør av vitner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
1: Arbeidsgiver og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte sin rapport i dag, var det uten at de hadde kommet til enighet. Telenor sier de er overrasket over at selskapet nå er siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres i Myanmar etter at militære grep makta i landet i 2021. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Selskapet skal blant annet være siktet for å overlate overvåkingsutstyr til militærjuntaen. Konserndirektør Thomas Midteide i Telenor sier det er for tidlig å kommentere den delen av siktelsen.
3: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå er det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå i dialog med politiet og høre om det er nye ting de lurer på om akkurat det.
4: Er dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
3: Ja, litt overrasket kanskje, men det er selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etterforskning. Og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde i Myanmar.
1: Intervjuer Tore Tollersrud. En slipp for opptrekk av skip har rast ut i sjøen på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Det var ingen fartøy på slippen da uhellet skjedde, og det er ingen personskade meldt om store materielle skader. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
5: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Ja, velkommen til eftersending fra Innlandet, I dag med Ivar Arne Nordrum og Ola Bjørlo Strande som programledere. Ikke noe rødvin I glasset, men kaffe I koppen, Ivar Arne.
1: Og rødvin under sending, det helvedes unna. Før sending og faktisk.
0: Det synes jeg vi absolutt skal gjøre.

0: Jeg så et innlegg som noen delte på Facebook i dag, at det allerede hadde kommet noen nisser i butikken. Jeg tror ikke det var i Innlandet, men selv for en som mer enn snittet glad i jul, så mener jeg at det litt tidlig.
1: Det litt tidlig, jeg vil si mye.
0: Mye tidlig. Vi skal holde deg med selskap her i 3 timer, og det blir mye musikk, blant annet denne fra Seal. Crazy.

0: låt fra tidlig 90-tall, Seal og Crazy. De siste nyhetene, Ivar Arne, har du kontroll på det?
1: Altså, jeg kan nevne en ting da, og det gjelder E6 i Rosten mellom Sel og Dovre.

0: Altså det, der pågår det et skredsikringsarbeid, og det skal nå fortsette ut oktober. Det var meningen at det skulle være ferdig i slutten av september. Men så har Statens vegvesen da meddelt at det er funnet en stor steinblokk som til sikkerhetsmessige grunner må fjernes ved hjelp av sprengning. Dermed så kommer dette arbeidet til å fortsette en god stund videre, og det har noen trafikale konsekvenser da. Men det oppdager jo folk når de kommer dit og ser lyssignal.
1: Det vil jeg tro. Det er Stein Seide som har hatt ansvaret for å følge nyhetsbildet i innlandet for øvrig denne formiddagen, og i nyhetsoversikten fra deg, Stein, så skal vi starte i fengselsvesenet.
2: Ja, vi starter med at landets fengsler må spare 83 millioner kroner i år. Det kan bety mindre bruk av vikarer, færre nyansettelser og mer kameraovervåking. Men i kriminalomsorgen innlandet er de bekymret for at budsjettene allerede er for knappe.
3: Det vi er bekymret for er jo det at, at det er for knappe rammer som bevilges til kriminalomsorgen. Det er jo det som er, og det er en politisk sak, og bevilger nok penger til en forsvarlig drift.
2: Det sier Jan Korsvold, som leder kriminalomsorgen innlandet. Korsvold sier de må bidra til å spare penger, men samtidig sørge for at drifta er forsvarlig.
3: Vi skal jo sikre at vi har en forsvarlig drift på våre fengsler og friomsorgskontor. Så vi jobber jo for å opprettholde en forsvarlig drift alle steder, men vi må selvfølgelig bidra med å redusere forbruket, spesielt på overtid.
2: Kriminalomsorgsdirektoratet foreslår blant annet mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Et annet tiltak er mer kameraovervåking.
3: Nei, det er jo et virkemiddel selvfølgelig, men vi jobber jo med mennesker.
2: Korsvold sier de må finne en balanse mellom å spare penger og ha nok folk på jobb.
3: Man må finne balansen mellom det som krever av en forsvarlig drift og på den andre siden tenke litt mer effektivisering.
2: Han avviser samtidig at innsatte skal bli mer innelåst som følge av kutta.
3: Nei, det har vi ikke tenkt. Det er jo ikke noe vi ønsker det, så det prøver vi å unngå.
2: Sa Jan Korsvold, enhetsleder for kriminalomsorgen innlandet, som omfatter fengslene i Valdres, Gjøvik, Hamar, Ilseng og Kongsvinger, og i tillegg friomsorgen i innlandet. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en studentby med over 300 hybler i København. Studentboligene skal bygges av norskproduserte tremoduler. De 156 modulene produseres på fabrikken i Moelv og fraktes til Danmark. Studentbyen skal bestå av 15 bygg og er første del av et dansk milliardløft som skal gi opp til 2000 nye studentboliger i København. Linda Svensrud slutter som daglig leder i Lillehammer Olympiapark. Hun går ut av stillingen ved utgangen av oktober. Svensrud sier til NRK at det ikke ligger noen dramatikk bak beslutningen, og at hun har tatt et valg som er riktig for henne personlig. Roar Olsen blir konstituert som ny daglig leder. Og nærmere 100 bedrifter og enkeltpersoner samles i dag på Hamar til den store pengedagen. Her kan gründere og bedrifter møte investorer og få råd om finansiering og støtteordninger. Arrangementet er i regi av Klosser Innovasjon, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Innlandet Fylkeskommune. Og målet er å hjelpe bedriftene med å vokse og skape flere arbeidsplasser i fylkeskommunen.

0: Ja, det var David Bogen det som bare ville si det, eller ville bare si det som låta heter. Vi har med oss statsmeteorolog Harald Ampos Sarkosidis. God ettermiddag til deg.
1: God ettermiddag, ja.
0: Jeg tar vel kanskje ikke feil hvis jeg sier at det mye regn I innlandet nå I ettermiddag.
1: Det har du helt rett I. Vi burde ansette deg på Meteorologisk institutt.
0: ja, jeg tror det passer nok bedre her jeg står nå.
1: ja, det har du helt rett I dag minne om. Litt om høst, gjør ikke det?
0: Det gjør det absolutt. Det sånn det blir utover dagen nå?
1: Ja, det vil nok fortsette med å regne. Det faktisk nordlige deler av innlandet fylket. Det ikke så mye regn nå, men det vil de også få I løpet av de neste timene. Så ja, det nok paraply som skal til I dag. Det en høstdag vi har I dag. Kanskje litt mindre regn mot kvellinga da. Men ellers det, ja, på grunn av det regnet så blir det ikke mer enn 12-14 grader I dag. Og vinden en sørlig frisk bris utsatte steder I fjellet. I nord kan det til og med bli liten kuling nå på ettermiddagen, så ja, det nok en høstdag I dag, det helt sant.
0: Men det jo et håp om at det blir en bedre dag I morgen på onsdag, gjør det det?
1: Det gjør det. Det blir mye bedre I morgen. Det blir ikke en skyfri himmel og full sol hele dagen lang, men vi skal få lengre perioder med sol I morgen, som skal skinne mellom de spredte bygene som ventes, og på grunn av solskinnet så vil også temperaturen stige. Vi får 15-17 grader, kanskje til og med 18 grader I sørlige deler av innlandet fylket. Så det blir mye bedre I morgen, ja, en nordvestlig frisk bris, liten kuling, mest vind altså da I fjellområdene I nord, så en bedre dag kommer I morgen.
0: Men shortsen, den kan vi kanskje la ligge I skapet, vi trenger ikke å hente fram igjen den kanskje?
1: Jeg kan ha på meg shorts, ja, grader.
0: Da gjør vi det.
1: Noen fryser mer enn andre, ja.
0: Ja. Tusen takk skal du ha, Harald Ampos Sarkosidis. En ny undersøkelse viser at Norges studenter har det bedre enn på lenge. Det skal vi høre om straks.

0: Ida lover fra Stockholm, Sverige, svagare enn jag. En ny undersøkelse viser at Norges studenter har det bedre enn på lenge. 73,7% svarer at de har middels eller høyere livskvalitet. Dette her det kommer fram I studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble lagt fram nå I formiddag. Og dette her da landets største kartlegging av studenters helse og trivsel. Men det noen som sliter allikevel. Og studentsamskipnaden I innlandet godt rustet når studentene tar kontakt, sier leder for helse- og velferdsavdelingen Eva Tveit.
1: Ja, det gjør vi. Vi har en, hos oss I SIN så har vi en psykisk helsetjeneste med seks stillinger da, som jobber med samtaleterapi. Og det er en psykolog, det sykepleier, barnepleier, sosionom, barnevernspedagog, altså det helse- og sosialfaglig utdannet, alle sammen. Og det et tilbud for studentene I innlandet, som gratis og som har lav terskel. Men de bukker seg time via vår nettside, og så fører jo vi journal. Og I det til samtaletjeneste så ligger vi på 2 til 2,5 tusen konsultasjoner I året. Så det 7-8% av de som studerer innlandet.
2: Hva ofte problemene?
1: Det kan gå fra alt fra å grue seg til eksamen, til at man ikke klarer å fungere sammen med de andre I gruppa, til angst, depresjon, at man har opplevd overgrep. Det på en måte hele spektret, egentlig.
2: Og hva slags hjelp kan dere gi studenter I krise?
1: Da de får jo samtaletilbud, da kan de bukke seg time som sagt, så får de, noen velger å gå en time og føler at de har fått den hjelpen de trenger, andre kan gå flere timer, noen går hele studieforløpet sitt, altså 3 år, som hvor de går sånn jevnlig, og de får samtaler som på en måte hjelper dem å mestre den livssituasjonen de står I, og det å komme seg gjennom studiet, det å kanskje endre liksom tankesett eller funksjon, det jo det vi liksom jobber mest med. Da. Vi driver ikke med utredning eller medisinsk behandling. Nei.
2: Men har dere ofte sett positive resultater etter at de har snakket med en terapeut eller eventuelt en studentprest?
1: Ja, det får vi. Det er jo selvfølgelig taushetsplikt, og vi jo underlagt helsepersonelloven. Men vi fører jo en sånn tilbakemeldingsfunksjon, sånn at når de har vært I samtale, så får de en SMS som de kan svare på, og svare åpent på da, hvordan de opplevde samtalen. Og fleste der svarer jo at de synes det godt å snakke med noen, fikk god hjelp, fikk nyttig verktøy. Enkelte samtaleterapeuter kan jo få direkte tilbakemelding om at man klarte å bestå muntlig eksamen, og det var fordi man snakket med den personen, eller at man har fått bedre relasjoner til de det som kanskje var vanskelig tidligere. Vi har studentprester på våre campus, men de tilknyttet av Norske Kirke, så de jobber jo på campus, men de har også samtaler og forskjellige aktiviteter med studenter, så det kan jo være viktig å få fram. Det jo en annen type samtaler, men der det også lav terskel for å ta kontakt. Ellers så prøver jo vi å være sånn aktivt ute I miljøet med studentene for å liksom både se dem og gjøre observasjoner og lage tilbud som kan være gode for unge som har flyttet hjemmefra, kommet til ny by. Det liksom viktig fokus for oss da.
0: Ja, det sa Eva Tveit, leder for helse- og velferdsavdelingen I studentsamskipnaden I Innlandet. Og reporter her, det var Anja Katrine Tomter. Og litt senere I sendingen så skal vi høre med studentene selv om hvordan de faktisk har det. Men nå blir det musikk fra Jesper Jenseth og Tomine Harket. Enkelt.

0: Tromsø.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, my people.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: That's the way love goes. That's the way love goes, het også låta fra det yngste bladet I den store Jackson-familien, nemlig Janet. Vi har jo tema I dag, vi kan vel si det, Ivar Arne, at det helse og trivsel hos studenter.
1: Ja, litt mindre sensuelt enn det musikalske uttrykket vi akkurat hørte.
0: Ja da, men viktig det I hvert fall.
1: Viktig det.
0: Ja.
1: Hvordan hadde du under utdanninga, dagens spørsmål.
0: Ja, og det kan du også svare på I appen, og vi har tre alternativer. Jeg hadde det fint.
1: Jeg synes det var kjett. Og var glad det var over.
0: Eventuelt, jeg har ingen utdanning, og enn så lenge så det da den første kategorien. Jeg hadde det fint som leder soleklart. Og hvis du har noen gode historier fra utdanningen din, noe som du husker som gjorde deg glad, som bidro til økt trivsel, så hører vi gjerne fra deg I appen. Send oss gjerne en melding. Og vi har jo allerede fått en melding, dog ikke om dette her, Ivar Arne.
1: Dog ikke. Om dette her. Vi har fått en melding fra Svein som påpeker at det 15. September I dag, noe vi har vært innom, det betyr, sier Svein, at dette siste dag med forbud mot generell bålbrenning, I morgen kan den brenne bål I skogen.
0: Ja.
1: Skal du det?
0: Jeg tror jeg holder meg unna skogen I morgen, og jeg har I hvert fall ikke tenkt å fyre opp noe bål der.
1: Nei.
0: I år, I dag og I formiddag, kom jo den der årlige studentundersøkelsen, som da en sånn helse- og trivselsundersøkelse, og vi skal straks til TV-skolen på Lillehammer for å høre med en student der, men Trang Fødsel og Synne Sørgjær holder oss med musikalsk selskap I 3,5 minutter før den tid, med håp. Håpet at jeg aldri blir for stort.

0: Ja, i dag kom den årlige studentundersøkelsen SHoT, som forkortelse for studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Den måler veldig mange ulike faktorer, men et av funnene at 7 av 10 studenter har det bra, og ikke siden 2010, da de startet med denne undersøkelsen, har andelen vært så høy.
1: Nora Sofie Botilsrød Andersen studerer prosjekt- og produksjonsledelse ved TV-skolen på Lillehammer, og har noen tanker rundt offer, andelen såpass høy.
2: Jeg tenker at jeg veldig enig i det. Jeg personlig har det jo også veldig bra. Jeg tenker at i hvert fall her på universitetet så har de jo veldig mye sosiale ting man kan være med på, og vi har jo også LSI, og det blir jo arrangert veldig mye i for eksempel Fjernsynsforeningen som vi har på TV-skolen. Så det alltid liksom noe å finne på, så jeg tror det kan absolutt bidra til at folk har det bra.
3: Gjør du noe spesielt i hverdagen for å ha det bra da?
2: Jeg går jo på et studie som jeg trives veldig godt med, og så er jeg veldig mye med venner på fritiden, så jeg tror det har en betydning. Altså.
3: Så riktig studievalg kan være litt essensielt her?
2: Det tror jeg absolutt.
3: Og så meldes det om i rapporten at færre er ensomme, færre har betydelige psykiske plager. Hvor tenker du umiddelbart at det kan skyldes, selv om det er ganske sikkert stort og komplekst det her?
2: Ja, nei, jeg tenker jo at det jo litt som jeg sa i stad, at det alltid veldig mye å finne på, og det kan gjøre at folk mindre ensomme. Jeg føler at i hvert fall her så det noe å gjøre for alle, og i hvert fall også her på universitetet så har vi også en samtaletjeneste som man kan benytte seg av, og man ser liksom at det alltid noen der for deg da. Så det tror jeg kan ha en betydning.
3: Men så det ikke bare positive funn i årets undersøkelse da. Det jo for eksempel sånn at 1 av 4 har problemer med økonomi i form av at de har problemer med å håndtere løpende utgifter. Er det gjenkjennbart som student her på Lillehammer?
2: Det kan jeg absolutt kjenne meg igjen i, og ofte så går husleia også opp i på en måte takt med hvor mye studielån man får. Så man får jo på en måte ikke noe mer penger selv om prisen i butikken går opp, så det jo ganske problematisk.
3: Har du selv en jobb for å få det til å gå rundt?
2: Nei, det har jeg ikke, fordi det studiet vi går på tar veldig mye tid, så det hadde jeg ikke hatt tid til.
3: Og så det sånn at mange har negative erfaringer med sosiale medier, viser den undersøkelsen her, og at det påfører stress da, kan være en del av forklaringen til det. Er det noe du kan relatere til, eller?
2: Ja, absolutt. Jeg føler jo at i en verden hvor man på en måte alltid deler hva man holder på med, så kan man jo oppleve veldig mye FOMO, litt sånn fear of missing out, og det jo absolutt noe jeg kan kjenne meg igjen i.
0: Ja, det sa Nora Sofie Botilsrød Andersen til reporter Mari Ranheim, og vi, Mari, fortsatt på plass på universitetet og skal prate med flere studenter etter hvert.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Alex Gray og Iselin og låta Five Minutes, som riktig nok ikke varte lenger enn 2 minutter og 52 sekunder, så de klarte jo ikke helt å leve opp til titlen der, men det var nå det de har kalt låta sin. I formiddag så kom den årlige studentundersøkelsen SHoT, eller studentenes helse- og trivselsundersøkelse, om du vil.
1: SHoT er et artig uttrykk.
0: Ja, veldig.
1: Frem noen assosiasjoner. Nok om det. Et av funnene I SHoT-undersøkelsen da at 1 av 4 studenter melder om problemer med å dekke løpende utgifter. Måns Ringstad studerer også prosjekt- og produksjonsledelse I likhet med Nora, som vi hørte I stad, ved TV-skolen på Lillehammer. Han kan kjenne seg at I akkurat det.
2: Ja, ja, 100%. Og man må tenke smart rundt valg man gjør, og nå jo, bor jo jeg med en annen, så det gjør ting enklere. Hadde ikke jeg gjort det, så måtte jeg jo kjøpt middag alene, og det hadde blitt ekstremt dyrt, tror jeg.
3: Ja, hvordan du tenker smart da?
2: Nei, altså, for meg så har jeg tenkt smart I form av at jeg jobber veldig mye I, når jeg har mulighet til å jobbe, I sommerferien spesielt da. Nå har ikke jeg jobb I Lillehammer. Men jeg har spart opp det jeg har altså spart opp det jeg har jobbet I sommeren så jeg har jobbet alt for mye for å kunne leve litt ekstra godt I studietiden men det blir trangt uansett
3: og så viser undersøkelsen også blant annet at mange har negative erfaringer med sosiale medier og at sosiale medier kan påføre stress kan være en del av liksom forklaringsbildet da. Det noe du kjenner det at det eller?
2: Ja, altså nå har jo jeg personlig ikke så mye på sosiale medier, men jeg merker jo den grad det på sosiale medier, at det kan spesielt gå utover søvn og diverse ting som gjør også påvirker energinivået og stresset kanskje. Jeg testet jo et eksperiment I 30 dager uten telefon, og det førte til at jeg fikk mye bedre søvn og mindre stress, og følte meg generelt mye bedre, så det anbefaler jeg alle å teste.
3: Så 30 dager helt ut av telefon, eller hadde du en sånn gammel Nokia, liksom?
2: Nei, 30 dager uten sosiale medier. Ja. Så jeg slettet alt av sosiale medier I 30 dager for å se hvordan det kunne påvirke søvn og energi, og det var overraskende hvor godt det hjalp.
3: Så det ditt tips til studenter som eventuelt sliter med søvn og sånt?
2: Ja, I hvert fall kanskje ikke slette sosiale medier, for jeg merket jo at jeg var litt utenfor det sosiale, kanskje. Men spesielt før leggetid og sånne ting, der merket jeg størst forskjell. Så det mitt tips, ikke sosiale medier før du legger deg.
0: Måns Ringstad sa det til reporter Mari Ranheim, og det blir mer om det her etter klokka 3. Men 30 dager uten sosiale medier, Ivar Arne, hadde du klart det, tror du?
1: I utgangspunktet så synes jeg det hørtes voldsomt ut, fordi vi jo borte så avhengig og egentlig noe som vi ikke bruk for. Så hvis den hadde kommet over akkurat den versle kneiken der, så tror jeg det skulle gått fint.
0: Ja, og det hadde blitt bedre søvn da, hvis vi I hvert fall skal stole på Måns. Har du noen andre gode tips til studenter for å øke deres helse og trivsel, så send oss gjerne melding om det I appen.

0: Anna Lille der med min første kjærlighet, opprinnelig da spilt inn av Jahn Teigen. Ishockey, Ivar Arne, hva slags forhold har du til den sporten?
1: Jeg har et avmålt forhold til ishockey.
0: Ja, det er det nok kanskje en del av lytterne våre som har. Men seriestarten i Eliteserien er jo rett rundt hjørnet, men der har det blitt trøbbel, fordi Sparta i Sarpsborg gikk jo konkurs bare for noen få dager siden, og derfor så ble det litt justeringer i programmet, og nå har det akkurat kommet en pressemelding fra styret i Norges ishockeyforbund, og de har da besluttet å gjennomføre kommende sesong med 40 serierunder, og ikke da 45 som det vel var snakk om på forhånd. Det vil si at alle lagene møter hverandre 5 ganger av de 9 lagene som er igjen. Og noen håpet jo på at de skulle få til enda flere kamper, 48 kamper, sånn at alle lagene møtte hverandre 6 ganger, men det ble vanskelig for Hockeyforbundet, og de har da valgt å havne på løsningen. Alle lagene møter hverandre 5 ganger.
1: Hvordan går det der, Ola?
0: Du, da er det ikke alle som får like mange hjemmekamper som bortekamper i hvert fall.
1: Nei, det er jo et viktig poeng, selvsagt. Så, ja. Men ellers er det jo litt artig med den sporten, at folk møter han så fryktelig mange ganger. Dette er sikkert rart sagt, og folk som er hockeyinteresserte synes sikkert at det var litt dumt sagt. Men jeg synes likevel at sammenlignet med andre sportsgreiner, der du da kanskje har 2 kamper i løpet av et år mot sommerlag, så er det veldig anslående med hockeyen.
0: Ja, det sier vel kanskje litt om at ishockeyspillerne er ekstremt godt trent, og når de klarer 3 kamper i løpet av en uke.
1: Ja, men så er det flere rekker da. Mange rekker ja, da. Som er i sving.
0: Det er sant.
1: Så fikk hvile litt.
0: Vi gjør det. Frem til nyhetene 3 så skal vi til England, nærmere bestemt Ipswich, Ed Sheeran. Perfect. Perfect.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En elev er alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. De andre elevene blir ivaretatt, sier reporter Silvan Manbari.
1: Ja, her er absolutt.
2: Flere elever har vært vitner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. De har snakket med har selv ikke vært vitner til hendelsen, men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig, og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Da. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
0: Ifølge VG dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge er elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har man ikke sett siden undersøkelsene startet i 2010. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, sier hun mener det er reelt at studenter i Norge har det bedre enn før, og at det er mange som skal dele æren for det.
1: Ja, her er absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man er utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt 2 nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Det var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Norske fengsler må spare inn 83 millioner kroner i år. Klassekampen skriver at Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet vurderer mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter. Gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner vil foregå 23. september i Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid Fru Ferner gikk bort fredag 11. september på Rikshospitalet. Hun var 94 år gammel. Hun døde 2 dager etter at hun hadde deltatt i gravferden til lillebroren, kong Harald. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Kristoffer der med Mine, Mine, Mine, og det var Kristoffer som plystret, eller noen i hans selskap. Det var hverken Ivar Arne Nordrum eller undertegnede Ola Bjørlo Strande, som er ditt radiofølge her på eftersendingen fra Innlandet denne tirsdag 15. september. Vi skal en liten tur ut i nyhetsbildet og til Rosten i selv, Ivar Arne.
1: Ja, du vil vi skal begynne der.
0: Jeg tenkte det,
1: ja. Ja. Da, så er du spillet opp til det, så kan vi si at skredsikringsarbeid i Rosten, det kommer til å fortsette lenger enn det som først var forutsett.

0: stoppe en. Rødt lys betyr stopp.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Grønt, fortsett.
1: Mm. Vi kan også ta med at en kvinne som har hatt lederjobber på ulike steder i innlandet nå tiltalt for å ha villedet arbeidsgiver til å gi henne høyere lønn. Det gjorde hun ved å legge fram en e-post som var formet som et jobbtilbud fra politiet i innlandet. Og de kunne tilby høyere lønn enn hun hadde der hun var tilsatt opprinnelig, men forsøket det førte ikke fram. Politiet i innlandet mener det var bevisst forsøk på villeding og kunne ha ført til tap for arbeidsgiver. Og kvinna står også tiltalt for å ha brukt falsk navn og firma for å handle sportsutstyr på nett til 12 000 kroner. Advokaten Øyvind Dale forsvarer kvinnen og sier til NRK at hun ikke erkjenner straffskyld. Og denne saken den kommer opp i Vestoppland og Valdres tingrett 1. desember.
0: Skal vi si noe om Ryan da?
1: Vi venter.
0: Vi venter.

0: Fra Bergen, Gabrielle med fem fine frøkner, og før vi hørte Gabrielle så fikk du muligens med deg at vi hadde en nyhetsmelding på gang om regn. Den ventet vi litt med, men nå, Ivar Arne, ordet ditt. Vær så god.
1: Det jo regn over store deler til innlandet I dag, så vi tenkte det passet. Neida, vi snakker om firbeinte nå. Det ordførerne I Tolga, Os, Engerdal, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldalen som I dag ber myndighetene stanse utredningen til vinterbeite for Fosenregn I Østerdals kommunene.

0: I dag så møtte representanter for disse kommunene landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordførerne er kritiske til konsekvensutredningen fra Norconsult og et forslag om et 1,70 meter høyt, høyt og 100 kilometer langt sperregjerde blant annet. Mm.
1: Vi skal ha ukas album, det er jo en fast spalte vi har, ja, ikke hver uke, men ofte. Og ukas album, denne uka, så spiller vi oss gjennom Kakadu fra Hamar og Løten sin nye plate Broken Record, hvor Per og Knut Kirkenes forteller om de nye sangene sine. Og hvis du spør etter låta Turn of the Wheel på konsert, ja, så er det ikke sikkert alle i bandet umiddelbart vet hva du mener.
2: Det er et eksempel på en låt som har en arbeidstitel. Altså, tekster er jo vanskelig å skrive, og ofte noe som kommer litt sent i prosessen. Så den har egentlig alltid hett Mellotron, for vi har brukt det Mellotron i stedet for orgel på den låta. Så nå er det vanskelig å si hvilken låt vi skal spille. Så når jeg sier Turn of the Wheel, og så, ja, hvilken er det igjen? Ja, det er Mellotron. Så det er, arbeidstitler kan bli litt for hardt innarbeidet til at den egentlige titelen kan komme igjennom.
3: Hva handler den om da?
2: Hva handler den om? Den handler litt om måte den, å gripe den sjansen du får da. Det er jo ofte det enkle som de prøver å uttrykke i de tekstene. Og det er jo, handler jo også litt om at vi har blitt litt eldre, at da er jo på en måte, ungdommen forbi, og man må ta tak der man, i det man har.

Ja, Kakadu fra Hedmarken med låta Turn of the Wheel fra plata Broken Record, som altså ukas album denne uka. Og disse innslagene, ja, de lages av Audun Kristiansen.

0: Hun fra Vinstra, spiller nydelig fiolin, synger nydelig og lager nydelige sanger. Marie Klåbakken med Splitter, ny dag.
1: Alfele, som det heter på Vinstra.
0: Fele heter det der.
1: Som vi har vært inne på, så viser årets SHoT-undersøkelse, eller studentenes helse- og trivselsundersøkelse, at 7 av 10 studenter sier de har det bra.
0: Ja, og så høy har ikke andelen vært siden man startet med disse undersøkelsene i 2010. Og student ved TV-skolen Diego de Alencar Mendes har tanker om hvorfor det er slik.
2: Altså, jeg tror det mange ting. Jeg tror vi som en generasjon har nå lenge hatt sosiale medier, for eksempel. Vi gikk gjennom korona, hvor vi alle ble veldig innstengt. Og jeg tror vi alle ble ganske lei av det. Så jeg tror vi nå begynner å merke at alle sammen har opplevd liksom, den der ensomheten, at alle sammen følte seg litt innestengt, og at vi alle er egentlig litt mer motiverte nå da, til å komme oss ut og faktisk bli kjent med folk i større grad enn det man kanskje har tidligere i det norske samfunnet. Jeg merker at det er veldig lett å bli kjent med folk, og alle er jo ganske åpne på å bli kjent med hverandre. Det skjer jo ting på skolen, liksom, ikke sant? Det er jo på en måte fester hvor alle er invitert, og det er jo veldig godt miljø. Det er jo på en måte noe for alle, da. Så det er veldig lett å føle seg inkludert, synes jeg.
3: Er det noe spesielt du gjør i hverdagen som gjør at du har det bra?
2: Er det noe spesielt? Ja, altså, sånn, jeg studerer noe jeg liker. Jeg har venner jeg fornøyd med, så det går jo på en måte på det, da. Sånn, jeg tror så lenge man har en studieretning man fornøyd med, og har venner man fornøyd med, så tror jeg det litt lettere å ha det fint.
3: Så det jo sånn at selv om det fortsatt mange som rapporterer om psykiske plager, så det færre ensomme og færre som har psykiske plager enn før. Hvor tenker du at det kan skyldes?
2: Ja, ja, sånn jeg synes at for min del i hvert fall den det korona, det hjalp faktisk veldig mye, for jeg merker at liksom, nå må jeg faktisk komme meg ut, jeg må tvinge meg selv til å bli kjent med folk og sånt, og det, jeg tror det mange som falt på den samme, at vi er oppvokst med internett, vi har vært mye ned i en skjerm, så jeg tror vi alle begynner å merke at det er ikke noe bra. Det er ingen som faktisk har lyst til det, så jeg tror man begynner å se at vi prøver å gå ut mer, bli kjent med folk, snakke fysisk, henge fysisk. Jeg tror kanskje det hjelper da. Det er ikke så bra å sitte hjemme hele tiden, da blir man plutselig deprimert.
3: Var du selv student under korona, eller var du elev, eller hva var du?
2: Ja, da var jeg på siste året mitt på videregående, når det startet, så da gikk russeåret.
3: Så det var ikke optimalt på noen som helst måte?
2: Det var ikke optimalt på noen som helst måte, nei. Så det ble en veldig liten russefæring på oss da.
3: Og så viser jo undersøkelsen at mange har negative erfaringer med sosiale medier, og at det kan liksom påføre mye stress, er jo en del av liksom forklaringen på det. Er det noe du kan... kjenner det at det har du hatt lignende opplevelser med sosiale medier?
2: Jeg vet ikke om det er kontroversielt, men jeg synes ikke det. Jeg liker sosiale medier. Jeg bruker mye av tiden min på TikTok, og det, etter en lang skoledag så er det ganske avslappende å sitte ned og bare skru av hjernen litt. Og så bruker jeg ganske mye Instagram og sånt, og jeg liker å på en måte se hva folk holder på med. Folk legger ut selvfølgelig det beste av det beste, liksom, men det er jo kult å se på en måte folk jeg ikke snakket med på 2 år, hva de holder på med nå for tiden. Så jeg synes at det er en morsom ting, så lenge man ikke setter seg alt for dypt i det, og fortsatt husker at man har det sosiale behovet om å komme seg ut.
0: Ja, det sa Diego de Alencar Mendes, student ved TV-skolen, til Mari Ramheim. Og vi skal en liten tur, en siste tur til universitetet, etter at vi har hørt Sunbird. Sunbird.

0: Is This What Love Is med Sunbird. Det handler jo litt om student og studentenes helse og trivsel I dag. Og vi har jo en liten lytterundersøkelse der vi lurer på hvordan du som hører på radio nå, hadde du under utdanningen?
1: Vi har tre alternativ som du kan gå inn og stemme på. Jeg hadde det fint, første alternativet. Jeg synes det var kjett og var glad når det var over. Eller da det var over. Det andre alternativet. Og så et tredje alternativ som også litt artig, synes jeg. Jeg har ingen utdanning.
0: Ja, og enn så lenge så
1: har det jo ikke artig hvis den ikke har utdanning.
0: Nei, det sant.
1: Men det jo litt tullalternativ, for jeg vil vel tro at for de fleste har jo en eller annen form for utdanning.
0: Ja, om ikke annet så I hvert fall 9-årig eller 10-årig grunnskole.
1: Ja, ikke sant.
0: Og nå,
1: det jo utdanning.
0: Ja, og de som yngre enn oss var vel mer eller mindre forpliktet til også å gå videregående skole, så de fleste har vel nå 13 år. Men noen har jo mer enn det også, og vi har jo mer enn det, Ivar Arne. Og hadde du det fint under utdanningen, du?
1: Ja, det vil jeg si. Ja. Det fint å være student et sorgløst liv. Jeg I hvert fall opplevde dere slik.
0: Ja. Mari, jo, det var det samme her også. Det skal ikke sutre. Hadde det bra. Mari Ranheim har jo vært på Universitetet I Innlandet I dag I anledning SHoT-undersøkelsen, eller studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Og hun pratet blant annet med Oda Kristine Sverre, som juststudent ved Universitetet I Innlandet, og I tillegg leder for Juristforbundet Student Nasjonalt. Og hun tror gode studenttilbud en viktig del av forklaringen på at man har det ganske bra.
2: Nei, jeg tror jo det jo mye av den studentaktiviteten som på de ulike fakultetene. Altså det jo mange gode, både idrettstilbud og andre kulturtilbud som samler mennesker. Og så har det jo vært en bevisst økning om bevisstheten om mental helse I samfunnet generelt. Samtidig så ser vi også at bevisten at ikke det nødvendigvis så gode tall alltid. Og det må man jobbe videre med. Man må pålegge ansvar på de som ledere av universitetene og hvordan de legger opp undervisningen. Det at man også setter opp undervisning for samarbeid, da. At man lager en kultur der man ønsker å samarbeide, tror vi viktig.
3: Mm. Ja, for det faktisk sånn at det fortsatt mange som rapporterer om psykiske plager, så det jo ikke bare positivt her. Og så det jo sånn at en av fire har problemer med økonomien sin, med å håntere løpende utgifter. Det noe du kjenner det alltid som student?
2: Ja, det jo, I hvert fall I store byene, og til og med her I Lillehammer, så det jo 10.000 I måneden, rekker ikke så veldig langt, når man skal betales boligleie og mat og andre utgifter. Det også, vi ønsker også å knytte studiestøtten til G. Nå faktisk den store
3: grunnbeløpet, altså.
2: Ja, grunnbeløpet. Ja. Og nå til og med G-en her I Lillehammer, som en sånn G på turné, som vi som studenter jobber for, for å øke studiestøtten nasjonalt, da. Så det veldig positivt, og så får vi se om myndigheten også hører på oss.
3: Ja, du har en stor papp-G her som du skal ha med rundt omkring, eller?
2: Ja, den har vært alle steder I Norge nå, og så skal den ende opp hos kunnskap- og utdanningsministeren. Så nå den I Lillehammer, så skal den på toget videre I dag, så håper den kommer seg trygt videre.
3: og så tilbake til her med at det 7 av 10 da, som har det bra. Det noe spesielt du gjør I hverdagen for å ha det bra?
2: Ja, altså sånn, jeg synes jo engasjementet viktig da, så jeg synes jo blant annet den jobben jeg har nå, hvor jeg får møte så mye hyggelige mennesker og får lov til å være med å utvikle studentpolitikken, givende. I tillegg så lærer jeg Shalomi, som en sånn lokal surfergruppe hvor vi drar på turer. De turene føler jeg at mange studenter trives med, og som veldig, veldig hyggelige. Og så sånn generelt I hverdagen det så å være med på ting og engasjere seg og vise omsorg for andre, da viser de omsorg tilbake. Så veldig heldig sånn sett.
0: Ja, det sa Oda Kristine Sverre, juststudent ved Universitetet I Innlandet, til Mari Ranheim.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: vår evig unge Madonna med låta Sorry. Tidligere i sendingen så pratet vi med statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis, og han kunne bekrefte det vi antok, nemlig at det regner over store deler av innlandet denne ettermiddagen.
1: Ja, det vil nok fortsette med å regne. Det faktisk nordlige deler av innlandet fylket. Det ikke så mye regn nå, men det vil de også få i løpet av de neste timene. Så ja, det nok paraply som skal til i dag. Det en høstdag vi har i dag. Kanskje litt mindre regn mot kvellingen da. Men ellers det, ja, på grunn av det regnet så blir det ikke mer enn 12-14 grader i dag. Og vinden en sørlig frisk bris utsatte steder. I fjellet i nord kan det til og med bli liten kuling nå på ettermiddagen, så ja, det nok en høstdag i dag, det helt sant.
0: Men det jo et håp om at det blir en bedre dag i morgen på onsdag, gjør det det?
1: Det gjør det. Det blir mye bedre i morgen. Det blir ikke en skyfri himmel og full sol hele dagen lang, men vi skal få lengre perioder med sol i morgen, som skal skinne mellom de spredte bygene som ventes, og på grunn av solskinnet så vil også temperaturen stige. Vi får 15-17 grader, kanskje til og med 18 grader i sørlige deler av innlandet fylket. Så det blir mye bedre i morgen, ja. En nordvestlig frisk bris, liten kuling. Mest vind altså da i fjellområdene i nord. Så en bedre dag kommer i morgen.
0: Det sa Haralampos Sarkosidis. Og hvis du lurer på hvor blir det av konkurransen, vel, så den rett rundt hjørnet. Du må bare smøre deg litt med tålmodighet. Marie Tveiten og Inge Bremnes korter ned ventetida. Hein og kvile øvko på.

0: En tre timers ettermiddagssending på radio har jo mange høydepunkter, og høydepunkter kan jo variere fra person til person I våre årene.
1: Ja, tenkte det har sikkert noen lavpunkt også, men det skal ikke vi konsentreres om. Nei, men altså et høydepunkt jo konkurranse.
0: Det jo det.
1: Det det.
0: Ja, det I hvert fall, vi får masse svar hver eneste gang vi har konkurranse, og det vi veldig glad for.
1: Ja, og du har sett sammen dagens konkurranse, og nå jeg spent.
0: Ja, det en musikkrebus rett og slett, og reglene da som følger. Ta første bokstaven enten I navnet på bandet, eller fornavnet til artisten. Da vil du ende opp med et ord på fem bokstaver. Og hvis du klar, og det håper jeg du for her kommer

0: Ja, Ivar Arne, dette her var piece of cake, eller?
1: Altså, det var det ikke.
0: Det var det ikke, men vi håper men, at lytterne synes det da.
1: Og det så mange lyttere som sikkert fikk sett her, som smarte. For det har vi opplevd så mange ganger, så vi vet det.
0: Ja.
1: Gå inn i radioappen når du da i den posisjonen at du vet svaret. Og så skriver du det svaret der, og ditt eget navn og adresse. Og så du med i kampen om premie.
0: Og det ikke hvilken som helst premie, det et blått handlenett med NRK-logo på. Her får du Sam Smith med One Last Song.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Dagny som sang C'est la vie, men det ikke sikkert at du sier C'est la vie når du bruker 100 000 liter diesel i måneden, for da merker du at drivstoffavgiftene virkelig har kommet tilbake.
1: I skogen i Innlandet så jobber mange entreprenører som høgg og transporterer tømmer, og til det kreves det tunge og dieseltyste maskiner.
2: Når et tre faller i skogen, hører du mest sannsynlig lyden av dieselmotorer. En hel næring går på drivstoff som har fått tilbake avgifter etter en liten pause. Jan Lindstad jobber i GM Skogsdrift og kobler en dieselslange til den enorme lastbæreren sin.
3: Dette en jobb du gjør ganske ofte, eller?
4: Ja, veldig ofte. Det blir en gang om dagen da, å møte han. Og da... Da går det en par hundre, 150 liter da. Så det kostbar moro.
5: Vi merker jo det veldig. Vi forbruker ca. 100 000 liter med diesel i måneden. Og for oss så utgjør jo da den avgiftsøkningen med ca. 250 000 kroner per måned da.
2: Ole Petter Storbråten er daglig leder i GM Skogsdrift, som et stort firma i skognæringen. Men økte utgifter på en kvart million i måneden spiser fort opp overskuddet på 1 million fra i fjor.
5: Og sånn som det i dag, så blir marginene så syltynne, så at veldig mange vil nok kjenne det på kroppen og slite med å kunne holde de kostnadene under kontroll nå fremover.
2: Tunge maskiner som må gå i ett gjør at elektriske skogsmaskiner ikke et alternativ enda. Og dieselbruken stopper ikke ved hogstflata. Benjamin Johansen har kommet med tørste dieselmotorer i tømmerbilen sin.
3: Hvor går det på en dag?
6: Nei, det går fort. Ja, hva det man skal si? Alt fra 150 til 300 liter.
5: Du har jo også tømmerbiler som skal ha det videre inn til industri. Store maskiner som går på diesel inne på industriområder, så det rammer veldig mange i næringskjeden vår.
2: Nå håper tømmerhoggerne at den såkalte anleggsdieselen de bruker kan ses på av myndighetene.
5: Da vil de treffe veldig bra for de næringene som bruker diesel i det daglige virket sitt, som ikke bruker diesel for at de har lyst til det, men for at vi helt nødt til å bruke det for å løse de arbeidsoppgavene vi gjør i det daglige.
2: Men Finansdepartementet vil ikke si om de ser på eller har planer om endringer i vilkårene for anleggsdiesel, så inntil videre må tømmeret kjøres med den samme avgiften på drivstoffet.
0: Ja, det var Frode Meskau som hadde laget den reportasjen om dieseltørste skogsmaskiner.

0: Emily Hollow der med neste stasjon. Vi nærmer oss slutten av time to, men vi har jo en avstemning hvor vi lurer på hvordan hadde du det egentlig under utdanningen, og alternativene der, Ivar Arne, dem har du full kontroll over.
1: Jeg hadde det fint, det et alternativ. Jeg hadde det kjett og var glad det var over, et annet, og jeg har ingen utdanning, tredje alternativet. Gå inn i appen og si hva du mener.
0: Det synes jeg du skal gjøre. Frem til nyhetene klokka fire, så det Kygo og Eva Max som gir deg whatever.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonslovene. Derfor ble hovedkontoret til Telenor ransaket i dag, forteller politiadvokat i Kripos Espen Hanken.
1: Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig i dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. Dette forenkler arbeidet, og vi ser det som positivt.
0: En person er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Skolen er den største videregående skolen i Oslo. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
2: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet og få fulgt dem opp på en skikkelig måte.
3: Følge politiet så var det flere vitner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
2: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Det sa rektor Kjell Ove Hauge til reporter Silvan Manbari. Ordførerne i seks kommuner i Østerdalen ber myndighetene stanse utredningen av vinterbeite for Fosenrein i deres kommuner. I dag møtte de landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordførerne er blant annet kritiske til et forslag om et 100 kilometer langt sperregjerde. Bakgrunnen for striden er at staten i 2024 forplikter seg til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen i Trøndelag etter at Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenket samenes rett til å drive med tamrein der. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det er onsdag om en uke. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i ettermiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Og sånn rent værmessig så kan det jo tyde på at aha har rett I det. Summer moved on, det litt rande høstlig ute. Du hører på NRK EFTA-sendinga på P1 fra Innlandet med Ivar, Arne og Ola. Litt om noen nyheter vi har på vår nettside, Ivar Arne.
1: Ordførerne I Tolga og Sengerdal, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal ber myndighetene stanse utredning til vinterbeite for Fosenrein I Østerdalskommunene. I dag møtte de

det stemte. De kunne tilby høyere lønn enn det hun hadde der hun var tilsatt, men dette forsøket det førte altså ikke fram. Og politiet i Innlandet mener at dette her var et bevisst forsøk på å villede, og det kunne ha ført til et tap for arbeidsgiver. Og advokat Øyvind Dahle, han forsvarer kvinna og sier til NRK at hun ikke erkjenner straffskyld. Kvinna står også tiltalt for å ha brukt falsk navn og firma, da hun handlet sportsutstyr på nett til 12 000 kroner. Da ble hun avslørt, og handelen ble avbrutt. Og saken den kommer opp i Vestoppland og Valdres tingrett 1. desember. AUF skal velge ny leder, og mannen som foreslått blir nå hetset, så det holder i ulike kommentarfelt. Men det noen som velger å ta opp kampen mot nettrollene, og mer om det etter at vi har hørt Gunn Kvåle og sommeren før deg.

0: Hun kvåler der med sommeren før deg.
1: Det skal handle om netthets nå, om kommentarfelt som fylles opp til rasistiske kommentarer og stygge personskildringer. AUF skal ha ny leder, og personen som er innstilt som leder er 27 år, og heter Vafsi Valsame.
0: Og da nyheten kom I går, så tok det ikke lang tid før mange hadde en mening om dette, og langt fra alle meningene var positive, for å si det mildt. God ettermiddag, Ken-André Ottesen. Du, da du så kommentarfeltet I går som gjaldt nettopp innstillingen av Valsame som ny AUF-leder, hva var det første du tenkte da?
2: Du, jeg tenkte, jeg så at VG la ut en sak om dette her, og så tenkte jeg at her blir det fæle greier, rett og slett. Så jeg gikk inn på saken og sjekket kommentarfeltet, og ja, jeg var vel blant de første som gikk inn på saken, det lå allerede en 3-4-5 fæle kommentarer der, så jeg tenkte, hvorfor gjør vi dette her, hvorfor... Hva vitsen med å ha kommentarfelt under en sånn sak når du vet det blir drittkasting ut av en annen verden? Jeg blir så lei og oppgitt. Jeg skjønner ikke hva poenget er. Mm. En gang I tiden så tenkte jeg at kommentarfelt det skulle være hjelpe oss til å bli mer opplyst, og vi skulle alle skulle møtes, og vi skulle bli enige om ting og sånn. Det funker jo rett og slett direkte motsatt. Det blir polarisering og skyttegravskrig, og vi lar ungdomspolitikere våre bli hetsa I den

0: offentlig samtalen, og vi gjør på en måte ingenting med det, og jeg blir så irritert og lei.
1: Mm. Du tar nå et oppgjør med folks oppførsel på nett, og det ikke første gang du gjør det, men hvorfor gjør du det egentlig?
0: Jeg mener at det å leve et demokrati, det koster. Demokratiet skjørt. Vi nødt til å verne om demokratiet, og da noe av det viktigste vi må verne om, det i hvert fall de ungdommer som frivillig går inn og har lyst til å gjøre en innsats for samfunnet. Da. Og dette samme hva slags parti du for, men det bare sånn, hvis du har lyst til å gå inn og gjøre en innsats for samfunnet, så fortjener du at samfunnet steller seg bak deg og danner et vern rundt deg. Det vi som har vært om inn, og så kaster vi dem under bussen så fort de stiger huet fram. Vi nødt til, det ikke sånn at det mest idioter i Norge. Det faktisk sånn at de fleste av oss helt normale, og vi må også bli synlige i kommentarfelt. Vi må ta tilbake den offentlige samtalen, sånn at den blir litt bedre enn den nå.
2: Det noe som færer til å tro at du kan vinne den kampen, den andre?
0: Du vet, vi totninger, vi har skjørt litt, vi vet utrolig nok. Nei, men, altså, jeg tror at dette en evig kamp. Jeg tror ikke det går an å vinne den kampen her 100%, men det en del ting vi kan gjøre. Vanlige folk kan bli med inn i kommentarfeltet og si fra når de synes folk går over streken, og kanskje gi noen politikere noe ros hvis det på sin plass. Og så det så klart så må jo myndighetene etter hvert gjøre noe. Vi nødt til å oppdatere lovverket i forhold til den teknologiske utviklingen. Det går på for tregt. I dag det alt for vanskelig å bli dømt for hets og trusler på nett. Samtidig så må politiet få øremerke flere midler sånn at de får etterforsket netthets og trusler, for det blir stort sett bare henlagt i dag. Og så det jo den her kjempesjugede dragen da, som disse her tech-giganta, og de må jo på en måte bli pålagt og ja, for eksempel fjerne falske profiler som det florerer til nå. Så det mange trinnsrakett dette her, men vi vanlige folk vi kan i hvert fall gjøre vår del.
2: Men apropos det du nevner der, hvordan kan du være sikker på at det ikke fabrikker som ondsinnet står bak dette her? For det jo rart at det skal være så mye tullinger som skriver så mye rart.
0: At jeg blir født en tulling hver dag, vet du. Men nei, det jo en tredeling her. Det mange ekte folk som sitter og lirer av seg de utroligste ting på nettet. Det bare å gå inn et kommentarfelt og se. Og så det en del folk som ekte folk, men de har falske navn, altså falske profiler. Der det jo fortsatt ekte folk som sitter og skriver, så de går det jo fortsatt an å på en måte kommunisere med. Og så har du jo en del botter, altså forhåndsprogrammerte botter, som på en måte, ja, det kan jo for eksempel være typ Russland, som har interesse av å destabilisere demokrati i Norge, bygge ned tilliten til myndigheter for eksempel, og dem det veldig lite å få gjort noe med, utover at der må vi på en måte pålegge Facebook for eksempel, da, og identifisere og fjerne disse her botter.
1: Mm. Sånn helt til slutt, Kine André, og dette her ikke sikkert at du har et svar på, men hvorfor tror du folk reagerer som de gjør, for eksempel mot både da nåværende og den mulige kommende AUF-lederen?
0: Jeg tror dette et veldig godt spørsmål, og det kanskje det spørsmålet vi på en måte på lang sikt må klare å finne svaret på, for det finnes jo en del sånne korte quick fix på dette her. Det jo å stenge kommentarfelt, det å blokkere brukere og sånn. Men jeg tror jo ikke at vi blir født onde, eller at vi blir født rasister, eller at vi blir født med hat og bitterhet. Jeg tror at det noe som kommer i løpet av livet, og da tror jeg det ofte skyldes utenforskap, at den på en måte på en eller annen grunn havner litt sånn utenfor samfunnet. Og vi prater jo hele tiden om at innvandrere blir for dårlig integrert i Norge, men jeg tror det også en del nordmenn som dårlig integrert i Norge, altså. Så på og forebyggende arbeid over mange, mange år, så tror jeg kanskje vi kan hente inn noen av disse folka her. Men noen på en måte tapt for alltid, og vi skal ta det på alvor. Og det klart at politikere har også et ansvar her, og det jo Jeg sier ikke at politikere ljug, men han skal være veldig forsiktig med å lure velgerne sine mange ganger, for det skaper et visst sinne. Og det lov å være uenig i politikk, og det lov å bli sint, men det ikke lov å tro og hente.
1: Lykke til videre i kampen mot netthets og nettroll. Ken André Ottesen får noen bedre kjent som BA-desken.

0: artisten Sun med bandet Crowded House fra Australia og New Zealand. Det tar oss videre til noe mer musikk, nemlig konkurransen, og I dag var det en musikkrebus I hverandre.
1: Du har sett sammen det I dag. Grubla fælt, når du hørte det. De slik at folk som hører på, de klokker dem. Det handler om å finne første bokstaven da, I artistnavnet til de gruppene, skråstrekk personene som du snart skal høre, og så sette det sammen til et løsningsord.
0: På fem bokstaver.

Ja, Billy Ray Cyrus og Lil Nas X fikk hjelp av Diplo her på Old Town Road. I dag har vi premiere på spalten Livet, rett og slett, hvor en erfaren lege og forsker ved navn Kjetil Høie filosoferer over livets store og ikke fullt så store spørsmål sammen med Bjørnar Pedersen. Og i denne aller første episoden så snakker de om lykke. Kaffe.

0: Åh, livet Kjetil.
1: Livet Bjørnar.
0: Ja.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Det er fantastisk. Og det er en ting vi vet at vi kommer til å bruke ganske mye tid på, alle gjør det gjennom livet, jakte på lykken.
1: Det er så viktig, det er det vi ønsker alle sammen, å leve lykkelig. Og
0: hva er lykke egentlig?
1: Jeg synes er den aller beste beskrivelsen av lykke. Det er en amerikansk forsvarsadvokat som heter Potter Stewart, og han sa, lykke sånn. Det er, jeg vet det, når jeg opplever det. Og sånn er det med meg at de små sekunder jeg liksom er helt lykkelig. Det små sekunder, det kan være sola som kommer om våren. Det kan være å se barnebarnet komme mot meg og si, morfar! Da kjenner du det inni deg. Har du ikke du og det slik, jo. Bjørnar?
0: Jeg har jo hund, og når jeg har vært på do, og det skal ikke lenger tid til, så når jeg kommer ut derfra, så vil jo hun ta imot meg som om jeg skulle vært borte i 4 uker. Så glad blir hun over at jeg kommer tilbake i rommet. Og da kjenner jeg ofte på et sånt litt blaff av lykke.
1: Jeg har lest forskning, og jeg vet at de som er hund, de er litt lykkeligere enn de som ikke har hund.
0: Ja. Men er det på noen måte arvelig?
1: Ja, for det at hvis du ser på lykkeforskning, da, så viser det at det faktisk er 50%, så er det genene som er med å styre lykken din. Og det sier jeg til alle mine pasienter, velg din mor og far med omhu. Ja. Og så er det 10-20% av livsomstendigheter, da. Alder, kjønn, etnisitet, sivil status og så videre, inntekt, helse, yrke og religiøs overbevisning, de som tror på noe. Enten det er Kristus eller Allah, de er litt lykkeligere enn de som ikke tror på noe, for de har på en måte en ekstra liten tråd å henge livet på, ikke sant?
0: Ja.
1: Og de som er hund er litt lykkeligere enn de som ikke er hund.
0: Ja.
1: Men 30-40%, Bjørnar, det er det personlige produktet, hvordan du tenker og handler.
0: Men det er viktig å ha noen bra folk rundt seg, vil jeg tro, for å være lykkelig.
1: Ja, jeg har sett på noen studier da, på lykke, og det er en sånn meta-analyse, det vil si at det er en samling av kliniske studier, og 148 stykker, med 308 000 deltakere. Og de har spurt da, borti fra USA, og hva er det viktigste i livet? Hva er det viktigste for å leve lenge og leve lykkelig? Nære, gode pårørende og venner som kunne hjelpe deg da du kom i en vanskelig situasjon. Det ga utrolig mye. Det som ga enda litt mer, det var sosial integrering. Det at du var med på møter. Det at du traff andre. Det at du kunne snakke litt. Og det er det vi mangler litt i samfunnet i dag, ikke sant? Nå kan du ikke snakke med noen på posten. Det er ingen i banken som vil snakke. Da må du bestille time, da. Og da er det bare det du skal snakke om. Men du kan ikke snakke om vær og vind. Og på apoteket, der er de så travle og fastlegen. Men jeg har med 5 råd fra Rådet for psykisk helse, og det er knytt bånd, vær sammen med andre, dyrk gode relasjoner, vær aktiv, aktivitet, tilsvarende 30 minutters gang om dagen, det er bra, men fortsett å lære å gjøre nyttige ting, gode gjerninger, vær raus med andre og gi. Og da spør jeg da, etter å liksom ha gått gjennom dette, hva gjør du hvis du vil være lykkelig i en time?
0: Gå tur med bikkja.
1: Ja, eller ta deg en lur. I alle fall begge deler gir distraksjon, og fjerne bekymringene rundt deg.
0: Ja.
1: Vil du være lykkelig et helt år?
0: Har du noe med penger å gjøre?
1: Arv en formue, ja, helt riktig. Men hvis du vil være lykkelig hele livet?
0: Nei, da tror jeg du må kanskje, da må du by på deg selv på en eller annen måte, og involvere noen andre.
1: Ja, ja, ja. Engasjer deg. Hjelp noen andre. Vær raus og sosial. Vær med på ting. Oppsøk ting, få med deg opplevelser. Lykke er ikke et sted vi endelig skal komme frem til. Den finnes i små øyeblikk underveis. Utfordringen er derfor ikke bare å lete etter lykken, men å være til stede når den faktisk banker på.
0: Det er ganske godt sagt.
1: Takk.
0: Har du fint på det selv?
1: Ja. Ja. Lev lykkelig, alle som hører på.
2: For sånn er rett og slett livet. Ja, det er rett og slett.
3: Ja, det var Bjørnar Pedersen og Kjetil Høie det som hadde spalten Livet, rett og slett, en premiere her i dag.

0: Alva Bendik og Eirik Aas, som allerede har lagt planer for neste år, men da må de altså vente ca. 108 dager, for det vel 107 dager igjen av året.
1: Ny lokal musikk nå. I Musikknytt I dag så skal vi til et vestopplandsk musikksamarbeid.
2: Trond Nageldal fra Raufoss og Thomas Paulsberg fra Gjøvik, som bor I Furnes I Ringsaker, ute med en ny låt sammen nå som passer bra I dag. Den heter Rain, men handler egentlig ikke bare om vær, men også om ulike perspektiver, noe som musikkvideoen de har laget skal illustrere. De forteller at vi mennesker oppfatter ofte den samme situasjonen svært forskjellig. Noen finner lys, der andre ser mørke, og de vil da at låten skal være en påminnelse om at vi også kan velge å se ting fra en positiv vinkel.

Ja, det var Lotta Rain, det med Trond Nageldal fra Raufoss og Thomas Paulsberg fra Gjøvik som nå bor I Furnes. Vi skal straks kåre en vinner av dagens konkurranse, men før det skal vi mimre litt tilbake igjen til 70-tallet.

0: det var bandet The Connells nå, og da jeg sa at vi skulle mimre litt tilbake til 70-tallet, så ble jeg jo arrestert av medprogramleder Ivar Arne Nordrum.
1: Ja, for da lurte jeg på å i... Ja, og fort tid har gått.
0: Ja.
1: Jeg helt på at jeg skulle bruke det kraftuttrykk, det er leie været. Men jeg trodde kanskje at vi... Kanskje stod på 90-tallet og så tilbake til 70-tallet.
0: Det stemmer forbløffende.
1: Og det var jo ikke feil det du sa.
0: Nei, da, det var, låta ble givet til 1993, men 74-75, jeg måtte jo søke litt opp hva denne låta her handlet om. Og da skriver noen på det store internettet at det en melankolsk akustisk ballade om anger, aldring og et tidligere forhold som tok slutt. Og talene 74 og 75 markerer en bestemt periode på midten av 70-tallet, da fortelleren, eller sangeren i dette tilfellet, da, opplevde en intens romanse som etterlot seg et varig følelsesmessig sår.
1: Ja, den eneste sangen om det temaet.
0: Ja, sannsynligvis. Den og et par dusin andre, kanskje.
1: Ja, og ja. Kanskje enda flere.
0: Ja. Vi har hatt en konkurranse i dag, og det var en musikkrebus. Vi har kåret en vinner, men først skal vi ta og høre på konkurransen en gang til.

0: Ja, en finurlig musikalsk blanding der, og de låtene du hørte, eller artistene du hørte, det var Level 42, Aha, David Bowie, Eurythmics og Ramon, og da fikk du et ord på fem bokstaver.
1: Lader.
0: Lader, ja.
1: Gjentar, lader. Ja, men det var jo folk som kunne, vet du, mange. Ernst Lockert i Ottestad er en av dem. Han får handlenett i posten.
0: Ja.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer, og så tar jeg med svar fra Idar også, som visste dette her, og han skriver «Lader, det gjør jeg hver natt, og morgenen står bilen klar på 80% i det jeg reiser til jobb i Gausdal. Tenker ikke så mye på dyr diesel.»

0: Ja, det var Roger Gressberg og foreningen det med låta Lyden av jul. Vi har pratet med statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis. Han sa jo at det en våt høstdag I dag, men I morgen ser det kanskje bedre ut.
1: Det blir mye bedre I morgen. Det blir ikke en skyfri himmel og full sol hele dagen lang, men vi skal få lengre perioder med sol I morgen, som skal skinne mellom de spredte bygene som ventes, og på grunn av solskinnet så vil også temperaturen stige. Vi får 15-17 grader, kanskje til og med 18 grader I sørlige deler av innlandet fylket. Så det blir mye bedre I morgen, ja. En nordvestlig frisk bris, liten kuling. Mest vind altså da I fjellområdene I nord. Så en bedre dag kommer I morgen.
0: Takk for det, Haralampos Sarkosidis. Og TV, altså vi har jo værmelding også på TV senere I kveld, Jonas Oden Ulseth.
2: Ja, det riktig. Det riktig, ja. Der fikk jeg lyd også, hørtes ut som.
0: Ja, absolutt.
2: ja, det riktig. Og så skal også jeg litt mer, og det å bare ha værmelding. Og skal jo også ha en del om denne undersøkelsen, den nye undersøkelsen som viser at norske studenter har det jevnt over bedre enn på lenge. Færre føler seg alene, og færre sliter med psykiske plager. Og skal både møte noen studenter, og så skal vi møte velferdssjefen I studentsamskipnaden I innlandet, som forteller om situasjonen her I fylket. Og så skiller oss nemlig litt ut fra resten av landet på enkelte områder. Så skal vi se på inneflyttertreff I Hamar, og møte noen nyinnflytta I byen. Kanskje oss møte noen studenter der også. Og så får jeg se hvem reporter Alexander får tak I kveld.
0: Ja, men det jo ikke så lenge siden du studerte, Jonas. Du jo bare en ungkelv. Hvordan trivdes du på skolen?
2: Du trivdes veldig, veldig bra, altså. Absolutt. Jeg synes det var, jeg likte veldig godt studenttilværelsen. Jeg synes jo det begynner å bli noen år siden nå, da, men det spørs vel litt, kan du se på det?
0: ja, vi ser jo på det, vi som litt rann eldre, så ja, du jo bare så vidt over 30, du ikke det da?
2: Jeg ikke 30 engang.
0: Nei, der ser du.
2: men du bare så vidt over 30.
0: vi kan si det sånn.
2: Ja.
0: Men når begynner TV-sendingen I dag?
2: Den begynner 7:45 I kveld.
0: Takk skal du ha, og lykke til med det.
2: Takk for det.
0: Da sier Ivar Arne Nordrum og Ola Bjørlo Strande takk for følge på denne tirsdag 15. September, 100 dager til jul, ikke glem det. Har du noen ord å si før vi runder av, Ivar Arne?
3: Nå skal jeg si dem. Ha det bra.
0: Ha det bra. Og frem til nyhetene får du Martika med Toy Soldiers.

0: NRK Nyheter klokka 17. En mindreårig person er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen på Økeren, der en gutt som er elev ble funnet alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Telenor er siktet for forbrytelser mot menneskeheten for deres rolle da militæret grep makten i Myanmar i 2021. I dag ble selskapets hovedkvarter på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle i Myanmar har vært sterkt kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Konserndirektør for kommunikasjon i Telenor, Thomas Midteide, mener selskapet var i en umulig situasjon.
1: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
2: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Frivillige organisasjoner trapper opp søket etter en 22 år gammel norsk mann som har vært savnet i Latvias hovedstad Riga siden lørdag. Undervannsroboter og kameraer skal brukes til å søke i elva Daugava, skriver VG. 22-åringen var i byen sammen med en turistgruppe, men returnerte aldri til hotellet etter en kveld ute, skriver latviske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og to kamper mot Portugal. Fem av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, selv om de har et tett kampprogram for klubbene de spiller i til daglig. Men det blir neppe fire hele kamper, sier Solbakken.
3: 4 ganger 90 tror jeg er tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
0: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på NRK.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Hurra, her er vi!
6: For hverdagsfesten er i gang.
5: 2 timer med deilig musikk, latter og god prat.
6: Og det får man til å tenke.
5: På hva?
6: På hvem?
5: Hvem?
6: Ja, Aretha Franklin vel.

0: Wow! Du kan det der med partystemning. Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers. Dette, våre venner, var Think.
1: Min venn.
0: Ja?
1: Du, nå kan jeg melde om at det er 100 dager til jul.
0: Jeg tror du er gal, jeg, jente. Er du klar over hvor mange som lar seg provosere av sånt?
1: Ja, jeg tar sjansen, altså. 100 dager.
0: Ja, julebrus da snart, eller?
1: Ja, jeg har også sett at Hamar, brusen, den er i produksjon, ass. As we speak, altså.
0: Ok, og kakemenn?
1: Ja, Göttekeller, som vi kaller det på Østfold-dialekt. Det er faktisk også ute i noen butikker akkurat nå.
0: Tenk på det. 100 dager igjen til jul, det er like lenge som det er siden 7. juni.
1: Ja, det var jo akkurat det.
0: Det var jo nettopp. Herregud. Så nå går det fort fremover. Og det er bare noen minutter til noen av dere sender oss en melding og er sint fordi vi nevner jula i det hele tatt.
1: Ja, jeg skjønner det. Det er kanskje litt tidlig.
0: Ja, vi får la det ligge. Men det kan relatere til dagens tema, fordi at før julaften kommer så skal jo nordmenn bruke 150 milliarder kroner på julehandelen. Ja. Og en del av det er jo ting som bare blir satt i skapet. Men!
1: En ting er sikkert og visst, at noen av de tingene, det er verdt hver eneste krone.
0: Og det er akkurat det som er temaet vårt i dag.
1: Det er det. Hva slags ting har du kjøpt som du kjenner at det her var verdt hver enda krone?
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio. Finn, HC og Ingeborg. Og trykk på knappen send inn. Hva har du kjøpt som var verdt hver eneste krone? Velkommen til hverdagsfest, dere.

0: I lakken med Zimmermann,
1: som er en finfin artist med en finfin sang, på en finfin tirsdag ettermiddag 17.12 cirka, hvor vi snakker om ting som er verdt hver eneste krone.
0: Har du noe du har kjøpt som har vært hver eneste krone?
1: Ja, og det overrasket meg veldig, for jeg trodde ikke det skulle bli verdt hver eneste krone. Men jeg kjøpte altså en sånn robotgressklipper her i våres.
0: Ok,
1: ja. Ja. Jeg hadde jo hatt en tidligere, den overlevde ikke vinteren, holdt jeg på å si. Den var jo ikke ute om vinteren, men den var ikke noe særlig. Så kjøpte jeg en som var litt dyrere, og så tenkte jeg, er den også litt bedre? Så ble jeg glad, det var den. Veldig mye bedre. Så nå har jeg sittet hele sommeren og sett på at den har klippet plenen min, og det er verdt hver krone.
0: Åh, deilig. Ja. Og den kutter akkurat som perfekt, ikke for langt ned til rota.
1: Nei, helt riktig. Jeg kan stille inn mellom 40 millimeter, det er 4 centimeter. Kanskje det er enda mindre enn det også, og helt opp i ganske høyt gress. Og så har jeg sånne zoner da, så noen steder kan jeg lage sånn insektseng, og andre steder kan jeg få golfplen.
0: Fantastisk.
1: Ja,
0: wow.
1: Det er verdt hver eneste krone.
0: Nydelig.
1: Du da?
0: Jeg føler ganske mye egentlig, men jeg kjøpte meg en ordentlig, eller fire faktisk, ordentlig gode spisestoler.
1: Jeg så bilder av dem, de var jo veldig flotte.
0: Ja, tusen takk. Veldig fornøyd, og det svei litt å dra det kortet, men de er meget gode å sitte i, og der skal det nytes mange middager, så da er det viktig at man sitter godt.
1: Ja, det er det. Ja. Det er det. Marit skriver, jeg kjøpte meg en skikkelig god seng. Den kostet nesten 40 000 kroner.
0: Nei.
1: Helt vilt dyrt, men jeg har sovet godt hver eneste natt siden, verdt hver eneste krone.
0: Åh, ja, men det skjønner jeg. Invester i god søvn. Det er aldri dumt, vet du.
1: Nei, det er ikke.
0: Arne Christian, vi sier gifteringene våre, beste kjøp. Og de har vært i bruk i 45 år.
1: Ja, ikke sant? Åh. Og er ikke det en spesiell form for matte? Fordi at datteren min kom til meg og sa at hun hadde så lyst på en ny jakke, og den kostet helt forferdelig mye, og

0: Så sa han, men hvis jeg har den i 5 år, så det liksom så mange, det flere tusen dager, og da kan jeg dele det bare et par kroner om dagen.
1: Ja, jeg har hørt flere som bruker den teknikken der.
0: Ja, det ikke dumt. Per skriver, jeg tok med hele familien til New York da jeg fylte 60. Det kostet mer enn jeg liker å tenke på, men minnene fra den turen helt uvurderlige. Jeg vil gjort det igjen i morgen.
1: Å, ja, ja, ja. Det noe med det. Flere her skriver ferier. Anne, verdt hver eneste krone med ferietur, og det en investering i livskvalitet.
0: Ja. Camilla har også investert i livskvalitet. Hun brukte 18 000 kroner på øyelaser. Det føltes helt absurd der og da, men å våkne om morgenen og faktisk se vekkeklokka, det verdt hver eneste krone.
2: Mm.
0: Fortsett å sende oss meldinger, det veldig hyggelig. Vi gleder oss til å bli inspirert av deg i appen NRK Radio.

0: Ja, den så fin, så det verdt å lytte sekund til ettertanke. Sara Larsson, Uncover.
1: Vi har lyst til å vite hva du har brukt penger på som har vært hver eneste krone. Det kan du sende inn til oss i NRK radioappen. Robert, han sier at det må være elsykkelen. Bare elsker den.
0: Ja.
1: Og det skjønner jeg da.
0: Tenk så mange som sykler nå og får den treningen som trengs på grunn av elsykkel, som ikke hadde syklet ellers.
1: Mm.
0: Det mye trening i en elsykkel. Det selvfølgelig enda mer trening i en sykkel som ikke har batteri. Men opp mot å ikke sykle i det hele tatt, så er elsykkel helt genialt.
1: Ja, man kommer seg jo ut, og du kan også skru av den strømmen, vet du.
0: Ja.
1: Tråkke på.
0: Sant.
1: Veldig, veldig bra.
0: Anonym skriver Garn.
1: Mm-hmm.
0: Altid verdt hver eneste krone, inkludert dagens innkjøp. Fire hesper Varde fra Hillevåg.
1: Oi.
0: Det er nok sånn limousin-garn, tenker jeg. Nå er Anonym på vei hjem for å legge opp novisevest.
1: Oi, så spennende.
0: Det var en del strikketerminologi her som ikke er helt innabords, men jeg er helt sikker på at det kommer til å bli flott, og tusen takk for meldingen, og kos deg med de fire nye hespene med Varde fra Hillevåg.
1: Victoria synes det var verdt hver eneste krone med maling til gangen, og egentlig litt til, for hvem visste at en vakker gang kan endre en hel leilighet? Og så sier hun også at T-lysestaker fra Nille, som ser ut som små lamper i krystall, var også totalt verdt det.
0: Ja, så fint. Nå fikk jeg lyst på sånne. Ketil skriver kona.
1: Åh.
0: Ja, kona er verdt innsatsen som jeg ikke tør å verdsette i kroner og øre. Ketil er en fornuftig mann.
1: Ja, det er fint. Her er det en som du kanskje kjenner deg igjen i.
0: Ja.
1: Kjell sier, jeg kjøpte seilbåt.
0: Ja.
1: Dyrt, men aldri angret.
0: Nei, det er så sant.
1: Båtet, båtlivet.
0: Ja.
1: Det er fantastisk.
0: Ola skriver, vi handler veldig mye på brukt butikk, møbler og klær. Da er det som regel verdt hver eneste krone, og vel så det.
1: Mm.
0: Det er sant, det er vår venn Ola i Bodø.
1: Da kan man gjøre seg noen kupp på, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er bra. Marianne har kjøpt til seg selv en massasjestol. Stol.
0: Ja.
1: Slik stor, deilig, god lenestol. Stol, savner den. Ja, så hun kjøpte noen har ikke lenger.
0: Nei.
1: Ja, kom hjem fra jobb og la meg den, sovnet 90% av gangene. Så det var 100% verdt det.
0: Ja, ble ikke gjort så mye i heimen da, men...
1: nei, det sitter jeg nesten.
0: Kanskje det er derfor den ikke er der lenger.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det kan være godt å savne ting også, plutselig så dukker du opp i livet igjen. Torbjørn skriver, hei H.C. Ingeborg. Hei Torbjørn.
1: Hallo.
0: I vår kjøpte jeg meg MacBook Neo. Den kostet 20 000. Har hatt lyst på den i lengre tid, og endelig hadde jeg råd til det. Er veldig fornøyd, så den har vært hver krone.
1: Ja, kjempebra.
0: Og Rita da, hunden min, uten tvil, verdens beste golden retriever, verdt sine 25 000 og enda mer.
1: Åh, det er koselig, hundelivet. Og her er det en som er skikkelig enig. Hans Martin skriver, for 15 år siden kjøpte jeg hørselvern, altså propper til over 5 000, som er tilpasset ørene. Dette har vært, det er vanskelig å si, vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Når jeg går på jakt... og jeg tenkte jo egentlig på at han skulle si når jeg går på konsert, fordi det har jeg også.
0: Ja.
1: Og det er så deilig, for at det kan jo bli litt høy lyd da,
0: ja.
1: Sier jeg på 25. Men det er viktig å passe på hørselen sin.
0: Ja, det er det. Nå blir jeg nysgjerrig. Jeg spør med en gang, du som holder konsert også på scenen, bruker du noe da for å beskytte hørselen?
1: Ja, da har man jo sånne propper som heter in-ears, og de beskytter og sender inn lyd i øret da.
0: Ja, så da hører du alt perfekt.
1: Mm, hører meg selv da, vet du.
0: Ja, ja, ja. Så flott. Vi skal snakke mer om hva som har vært hver eneste krone etter Goo Goo Dolls. Her kommer låta om Iris. Iris.

0: Beatles med låta Iris.
1: Hei! I 2020 reiste jeg fra Tromsø til Levanger for å kjøpe cabin cruiser. Av gammel vane pruta jeg som alltid. Han selgeren tok fram mobiltelefonen og sa: Finn-annonsen er klar om du ikke er interessert. Jeg visste at sånne båter går straks de kommer på Finn, så jeg tar den. Og jeg har ikke angret et sekund på kjøpet, som var verdt hver krone.
0: Å, deilig.
1: Det var fint, Stig. Gratulerer med båt. Selv om den nå har vært 6 år i ditt eie, da, men det høres flott ut.
0: Tordis skriver at den beste investeringen vi har gjort, som er verdt hver eneste krone, er arbeidstimer det medfører med drivhuset.
1: Ja.
0: Kunne simpelthen ikke vært foruten. Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Drivhus, det er så fint det.
1: Det er flott. Og så kan det jo gi god avling da. Plutselig har du alt du trenger av grønt.
0: Mm-hmm.
1: Hilde skriver, minstemann.
0: Ja.
1: Det måtte prøverørsbehandling til. Det kostet blod, svette, mange tårer og en god del penger.
0: Mm.
1: Og så var det så innmari verdt det. Fineste lillebror som nå er snart 12 år og ikke så liten lenger, skriver Hilde. Så hyggelig.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Herlighet.
1: Da snakker vi helt spesielle verdier.
0: Ja. Mai Lisbeth skriver at jeg har kjøpt en gitar som var verdt alle pengene.
1: Ja, og alle vennene du får på kjøpet.
0: Hvis
1: du kan spille på den. Ja, så gøy. Ragnhild skriver, min mann er verdt alt i verden. Kan ikke settes i kroner og øre. Vil ikke bytte han ut med noen.
0: Åh,
1: det er koselig.
0: Det er koselig. Dere er så søte. Aina skriver at for 3 år siden spontant kjøpte vi et hus.
1: Oi.
0: Fant annonsen på søndag. Var på visning tirsdag og onsdag eide vi huset. Skulle bruke det som hytte, men trivde så godt at vi snudde livet på hodet og flytta inn i huset for godt et år siden. Har ikke angret en dag, og definitivt vært hver eneste krone.
1: Fantastisk. Ja, man må være litt tøff å hive seg ut i det noen ganger. Vår venn Ruben skriver, bøker. Altid vært hver eneste krone, selv om man kanskje ikke får lest dem alle umiddelbart. Bare å vite at det står en ulest bok i bokhylla, jeg kan gå bort der, sette meg i en fin stol og bare nyte innholdet i den når jeg selv vil.
0: Mm.
1: Det er helt strålende.
0: Ja, det er fint med bøker. Jeg føler alle bøker har litt sin energi, og hver eneste bok har jo hver sin lille fortelling.
1: Ja.
0: Så nei, man skal ikke slutte å kjøpe bøker, selv om det tar litt plass.
1: Ja, det er sånn det har blitt. Bøker tar plass.
0: Ja.
1: Hvis ikke man har dem på sånn e-bok.
0: Ja, og det tar vi ikke skjermen, eller?
1: Ja, det gjør det, eller?
0: Det har ikke vært pengene det.
1: En bokhylle, det er noe spesielt med det i stua.
0: Ja. Og Vibeke har kjøpt en oransje regnfrakk, og den var verdt hver eneste krone hver dag. PS, bor i Bergen.
1: Ja. Da ble den forklart. Marit skriver at hesten min er verdt hver eneste krone, men koster mange kroner med løpende utgifter også, gir ubeskrivelig mye glede tilbake. Ubeskrivelig glede sikkert, for det er jo selvfølgelig mye glede, men det er også en glede som for de som er glad i det er noe helt spesielt. Jeg skjønner det. Vi snakket om hest i går, og jeg innrømmer at jeg er livredd for å sitte oppå der, men jeg ser jo hvor flotte dyra er.
0: Ja, kanskje vi må dra på sånn hestekamp.
1: Ja. Ja, det er sikkert noen som er det i dag også. Vi fikk jo melding fra noen som var hos Ole Dyrhaug på ridesenter i går. Så hyggelig dere, tusen takk for alle meldinger. Klokka er 17.30, vi skal skifte litt retning. Snart skal vi prøve å få oss en venn. Og vi har en veldig god, en veldig, veldig hyggelig nyhet til dere om 20 minutter. Kan ikke skru av radioen nå da?
0: Nei, ikke gjør det dere.
1: Her kommer Angelo Reira. Sånn som meg heter sangen.

0: som meg med Angelo Raya.
1: Ja!
0: Joho!
1: Her kommer hymnen som inviterer til vennskap.
0: Ja, ja, ja, vi kjenner igjen den her nå. Det er tid for å få enda en ny venn inn i venngjengen. Kanskje det er deg? Da må du sende oss en melding i NRK Radio-appen. Skriv ned det du ble glad for i dag. Det trenger ikke å være de største tinga. Det kan være de minste. Vi vil vite det, og skriv også gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt.
1: Kanskje du har kjøpt deg en skikkelig kaffemaskin, en dyr kaffemaskin. Det har Linda gjort, skriver 14 000 kroner kostet han. Kaffemaskin til 14 000, da må det ha vært et heftig maskineri. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være et menneske som bruker så mye penger på kaffe, men nå gleder jeg meg faktisk til å stå opp, skriver Linda.
0: Åh, den følelsen der er fantastisk. Da kan man bli ganske glad.
1: Ja, man kan det. Supert, vi gleder oss til å snakke med en av dere rett etter klokka 18. Husk å ta med telefonnummeret når du sender inn i appen NRK Radio. Skal vi slippe til Charlie Puth da, og selveste James Taylor. Her er låta Change.

0: Det heter den, sangen til Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det litt endringer egentlig både i sør og i nord. Og hvis vi starter på Spitsbergen, så går det fra finvær i dag, og så kommer nedbøren inn i løpet av kvelden og natta. Og i morgen så blir det en våt dag med regn. Og Spitsbergen tåler ikke så veldig mye nedbør, så der kan det bli en ordentlig våt dag. Nedbøren som på vei inn i Nordland i dag, den trekker videre nordover til både Troms og Vestfinnmark. Lengst øst i Finnmark slipper man nok unna, men litt mer vind også for Finnmark sin del i morgen. Sørøst liten og kanskje stiv kuling utsatte steder, mens Nordland får inn nordvestvind som øker litt på utover ettermiddagen og fortsatt da regn også i morgen, i hvert fall i perioder. De som kanskje får allermest regn i morgen, det Trøndelag, for lavtrykket i Sør-Norge i dag, det trekker nordover og gir en del regn og regnbyger der. Nordvesten kommer inn egentlig i hele Sør-Norge, og det byger vel da både på Vestlandet og Trøndelag, men i morgen er det da Møre og Romsdal og Trøndelag som får mest nedbør, litt motsatt av det det har vært i dag. Sør-Østlandet, vi får en bedring i været til i morgen, særlig da på Sørlandet og områdene sør for Oslo. Nord for Oslo så kan det være at det dukker opp enkelte byger, og så blir det også en del vind inn Skagerrak i morgen med kuling på kysten. Men litt stigende temperaturer, kanskje en sommerdag igjen i morgen rundt Oslofjorden, er i hvert fall mulighet for å nå 20-tallet.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: When the day comes av Nico og Vince.
1: Og i vennegjengen er det så mange som har gått så lenge og ventet så veldig på å få vite når dagen skulle komme. Og hvilken dag snakker vi om? Andrea Lindqvist, vår gode venn, har du blitt mamma? Har dagen kommet?
2: Ja, dagen har kommet og den har til og med gått, holdt jeg på å si. Den forbigikk på ingen måte i stillhet, men det skjedde på søndag også.
1: Oi, gratulerer!
2: Takk, takk, takk. Det var kjempetidlig om morgenen, så det var et langt døgn. Men det blir det mange av etter hvert, har jeg skjønt.
1: Det er jo ironisk at hun introduserer seg selv klokka 5.55 om morgenen til en mor som knapt har gått og lagt seg da, egentlig.
2: Ja, det er straffa. Det er det der.
1: Men det gikk fint da.
2: Det gikk altså så fint. Det var som jeg forventet, og det er jo kult. Det er jo fryktelig vondt, men håndterbart og en helt rå opplevelse. Gikk veldig fort og bra. Og da er jo, det er jo ikke noe vits å pines med at det skal vare så lenge hvis det går bra. Så det var fint. Og så er det jo, jeg går bare rundt og tenker på sånn, tenk at alle mennesker jeg ser på er født av en kvinne. Ikke sant?
1: Ja, på den måten.
2: Jeg blir helt sånn. Ja, altså, hvor er medaljen min? Hvor er prisene? Skjønner folk hva vi driver med her, eller? Nei, det er veldig, veldig kul opplevelse.
0: Men hvor lang tid tok det fra du kom inn på sykehuset til fødselen var i gang?
2: Det tok ikke lang tid i det hele tatt. Jeg tror vi fikk parkert bilen på Kalnes sykehus halv fem. Nei, halv. Ja, var det så kjapt, jeg si det. Og så var jo ungen ute da. Nei, det må jo ha vært en time tidligere, så halv fire parkerte vi.
1: Ja. Det er så mange spørsmål, og det er så mange som spør hvordan dette går, og nå kan vi endelig si at det har gått kjempefint. Fortell de vitale mål da.
2: Ok, da er det, og jeg må minne dere på alle sammen, at jeg gikk jo 2 uker over termindato, så jeg forventet meg jo en sværing her. Ja. Men det ble respektable 3386 gram. Mm-hmm. Det er en ganske fin størrelse. Ja. Mm-hmm. Og 49 centimeter lang, så hun er jo nesten allerede like lang som meg.
1: En gyllene halvmeter, ja.
2: Ja, og en halv meter med hår, føles hun som. Oi, og jeg tok henne imot selv også.
0: Nei, altså,
1: er det mulig?
2: Jo. Dro opp på brystet.
0: Er det det som heter sånn ring of fire?
2: Ja, det er når hodet står i åpningen, og da kan du også ta på hodet. Det var også en veldig sprø opplevelse.
0: Wow, så fint!
1: Jente, er det for tidlig å spørre om navn? Blir det Hanne-Kristine med C?
2: Det er oppe til vurdering også. Jeg synes det er for tidlig å si. Jeg har jo et halvt år på meg, så jeg skal bruke det godt.
1: Ja, det er bra. Det var så godt å høre stemmen din, og det vet jeg. At
2: vi liker måte.
1: Det er ikke bare oss to som tenker det. Det er en helt svær vennegjeng der ute som tenker det. Og alt det beste til både deg og pappa og babys.
2: Tusen takk. Jeg savner dere alle sammen. Jeg har hørt på radio masse. Og i går så hørte babyen på radio for første gang, så dette nå er en integrert del av vennegjengen.
1: Vi er stolte.
0: Så koselig. Spinderella cut it up.

0: Let's talk about sex med salt and pepper.
1: Verdens mest naturlige ting å snakke om, og grunnen til at vi er her alle sammen.
0: Ja.
1: Rett og slett. Og også grunnen til, altså selv om det er ganske bardus sagt, at Andrea og Lars Martin altså har fått en datter.
0: Ja.
1: Gratulerer igjen. Vi er så stolte av å få fortelle det til hele vennegjengen som dere hørte Andrea gjøre for bare noen minutter siden.
0: Ja, jeg er så glad for at alt gikk bra,
1: ja. Ja, jeg også. Det er helt supert, og vi er stolte her i fanklubben til Andrea. Også veldig glad for at det ligger en time til med hverdagsfest blank og fin foran oss. Heng med videre da vel.
0: Gjør det.
1: Vi snakket om Sims med Vårin i går, gårsdagens venn. Jeg måtte rett hjem og lese og har lært masse. Skal vi snakke litt om det i neste time?
0: Det gleder jeg meg til.
1: Og så må vi få oss enda en venn.
0: Det er klart vi skal få venn.
1: Og så skal vi hygge oss med Dum Dum Boys frem til nyhetene. Her kommer låta deres, Slave.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller. Det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. Men Micaelsen vil ikke kalle det et totalforbud, siden for eksempel blinde kan få unntak. Du kan lese mer om saken på nrk.no. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. På spørsmål om hvorfor saken tatt opp igjen etter to henleggelser, svarer politiadvokat i PST Katrine Tonstad slik.
1: Det ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det en vurdering da, helhetlig. Det gjort undersøkelser som jeg ikke vil gå konkret inn på hensyn til etterforskningen, og det helt i samråd med statsadvokatembettet sitt synspunkt. Det enighet om at det grunnlag for å etterforske dette.
2: Men forklar oss, dette dreier seg om overvåkingsutstyr som da Telenor har overlatt til myndighetene i Myanmar. Hvilken skade mener dere det kan ha gjort for opposisjonelle og så videre i Myanmar?
1: Det som tema for vår etterforskning, det da om slikt overvåkningsutstyr ble solgt og gikk over i hendene til noen i Myanmar til fortsatt bruk der.
0: Reporter Tore Tollersrud. En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag, det opplyser politiet til VG. Nå det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
3: Jeg kan ikke si så mye annet, vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det vi veldig lei oss for. Så nå fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og forfølgt de opp en skikkelig måte.
4: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
3: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Reporter Silvan Manbari. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1957. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK P1.
0: Dette HC og Ingeborg.
6: Hei du, velkommen til enda mer hverdagsfest.
7: Og vi skal kose oss sammen en hel time til.
6: Det skal vi, og snart får vi også en ny venn.
7: Fantastisk. La oss bare sette i gang da.
6: Ok, som du vil.

0: Jason K, eller JK, i front for Jamiroquai. Dette var Virtual Insanity.
1: Og da er det klart for å få oss en ny venn i vennegjengen. Dagens venn ble så glad fordi hun og mannen har booket seg tur til Japan i mars. Og det er deg, Aina!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Aina! Hei, god kveld! Ja, god kveld. I mars, ja. Når i mars er det dere skal reise?
2: Vi reiser 18. mars.
1: Og dere blir til...
2: 8. april, så det blir 3 uker.
1: Deilig. Hva er grunnen til at dere drar dit?
2: Du, vi har en sønn som studerer der borte.
1: Oi.
2: Han studerer japansk, så han fordyper seg i språket nå da et år.
1: Ja. Hvor i Japan er det?
2: Rett utenfor Tokyo. Strengt tatt så er det en del av Stor-Tokyo, men det er en egen liten by som tar en time og halvannen med tog.
1: Ja. Oi, men er det sånn at han har lært dere noe japansk enda da?
2: Nei, du, jeg kan si takk, og det er vel det jeg kan si.
1: Ja. Da blir det sikkert litt flere gloser da etter turen i mars.
2: Ja, det er et alvorlig vanskelig språk, men... Ja.
0: Duolingo, er det ikke det det heter, så kan du ha det på telefonen.
2: Ja, Duolingo, ja, nemlig. Men, nesten den å prøve meg, tror jeg.
0: Ja, ikke sant? Jeg vet jo at du har vært i Japan før, og at det var sånn noenlunde samme æren den gangen, for da snakket vi med deg da, og så gjorde vi ikke det, Aina.
2: Jo, det gjorde dere. Ja. Det er, skal vi se, det var jula for 2 år siden. Ja. Så dro vi ned, for da var han 1/2 år i Japan.
0: Ja. Spiste dere Kentucky Fried Chicken på
2: julaften? Det gjorde vi på julaften. Ja. Ja, ja.
0: For det er jo den japanske julematen for veldig, veldig mange.
1: Det visste ikke jeg.
0: Nei, det er det.
2: Nei da, da sto vi i kø og kjøpte Kentucky Fried Chicken og satt i en park og spiste det. Ja.

0: Så denne gangen så skal vi reise mer, for Erik har en lengre friperiode. Så da blir det å ta en del tog og reise litt mer rundt i Japan da, og se mer av landet.
1: Ja, så deilig.
0: Så det blir gøy. Og, denne, og så det jo kirsebærblomstringen, forhåpentligvis får vi med også.
1: Nemlig, det var den jeg tenkte på. Jeg var litt usikker på når den men den vel i slutten av mars, den?
0: Ja, den i slutten av mars, begynnelsen av april.
1: Ja, da blir det rosa og flott overalt.
0: Ja, og det blir... Jeg håper vi endelig vil få med oss det.
2: Men utenom Kentucky Fried Chicken, er det noen andre matretter du tenker at du har lyst til å prøve deg på den reisen her?
0: Altså, jeg klarer jo bare for ikke mitt liv å like sushi, men når jeg i Japan så må jeg prøve det. Ja. Bare for å ha sagt det.
1: Må jobbe med den saken der, Aina.
0: Jeg må jobbe med den saken der. Ja. Ellers er det veldig mye god mat, det er det.
1: Ja. Hva er det Erik, du sier jo at han elsker oppholdet der, hva er det han fremholder som favoritt? Ikke nødvendigvis mat, men sånn av livet i Japan?
0: Jeg tror veldig mye, altså han jo tognerd av dimensjoner, så han bruker jo alt han har fritid på å kjøre tog og reise rundt og oppleve landet.
1: Ja, man kommer langt med tog i Japan, for det går
0: man
1: så fryktelig fort.
0: Man kommer langt med tog i Japan, og det går fort. Ja, det går veldig fort. Oi. Så er han jo veldig glad i japansk kultur, mat, språket generelt, så han koser seg.
1: Ja, så deilig å vite. Og da regner jeg med at du i full gang med å lage en sånn nedtellingskalender av et eller annet slag, som teller ned til 18. mars.
0: Det blir vel noe kryss i en kalender eller noe, ja.
1: Ja, det er sant.
0: Og så har Erik fått i oppdrag, han lagde så fine turer til oss når vi var der i jula for 2 år siden, så han har fått i oppdrag å være reiseleder i år også.
1: Ja.
2: Det. Nei, det høres helt nydelig ut.
1: Ja, det kan hende at Ingeborg og jeg møter dere på flyplassen. Hvis dere har plass i koffertene.
2: Vi får plass.
1: Herlig, Aina. Tusen takk for at vi får lov til å fornye vennskapet. Hils så mye til mannen din, og til Erik også selvfølgelig. Og
0: det skal jeg gjøre.
1: Snakkes vi ikke før, så god tur i mars.
0: Takk for det.
1: Ha
2: det. Ha det bra.
0: Ha det godt.
1: Herlige Aina, som skal til Japan, altså.
2: Å, så heldig.
1: Ja, fantastisk. Ny venn i morgen, vi gleder oss. Nå det The Pretenders sin tur. Her kommer Chrissy Hynde, som synger Don't Get Me Wrong.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: med Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.
1: I dag står det 15. september på kalenderen. Da vi omtrent midt i september. Egentlig ved midnatt så vi vel akkurat midt i. Og da, statsmeteorolog Bente Wahl, har jeg litt lyst til å snakke om antall soltimer. Jeg blir alltid glad av ordet soltimer. Kan vi snakke om det?
2: Ja, det kan vi gjøre, og det i hvert fall ikke mange i Sør-Norge i dag. I dag det jo Nord-Norge som har fått de aller fleste, men når vi ser på de 15 første dagene, så det Kristiansand, ikke helt uventet, som stikker av med seieren. Der har det vært 88 soltimer, mens Oslo har 82, så de jo ganske like da. Mens Bergen bare har 42, Tromsø 39, Trondheim noen få flere, eller noen flere med 56, og både på Vestlandet og i Nord-Norge så har det jo ikke vært så veldig mange.
0: Men hva maks oppnåelige soltimer?
2: Ja, det du kan oppnå i september, det i Oslo rundt 387 cirka. Bergen noe det samme, 388, så det ganske likt. Mens Tromsø faktisk kan få noen flere, 403. Og det fordi at særlig starten av september, så jo dagen lengre i Tromsø. Men nå når vi midt i måneden, så har Oslo og Tromsø ganske like dager. Og så får jo Tromsø kortere og kortere dager, mens det går litt saktere i Oslo. Så fortsatt så det mulig å oppnå flere soltimer i Tromsø enn i Oslo da.
1: Men hva det laveste antall soltimer vi erfarer da?
2: Ja, det jo litt forskjellig rundt omkring. I Oslo så var det i 2017 bare 63 timer, så det har vi jo slått allerede, så det blir i hvert fall ikke noe laveste rekord for Oslo sin del. I Tromsø så det fra 1985 rundt 40 timer, og de ligger jo da på nesten 40 timer nå, så jeg tror de skal få noen timer til de neste 15 dagene. Bergen derimot, de ligger jo nå da på 42 timer, og det laveste som registrert fra 2018 på 75 timer. Så de skal jo ha 25 timer til for å ikke få rekord for laveste antall soltimer. Så litt på prognosene for Bergen fremover, og noen soltimer blir det, men det ser ikke sånn kjempelovende ut, så forhåpentligvis så kommer de over 75, men det ikke sikkert, det blir nok på den nedre delen av skalaen.

0: Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart?
1: Og det spørsmålet kan du jo stille deg hvis du tar spaden i hagen din og graver. For det er jo ikke sikkert at det bare er blomsterløk, meitemark og små insekter nedi der.
0: Tenker du på steinalderting?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg tenker på at nå har de delt ut den der Ig Nobelen. Oh. Altså en form for prisutdeling, hvor de som vinner i utgangspunktet fremstår som litt latterlige, men så begynner de å tenke deg om, kanskje de har noe på gang allikevel. Ig Nobel ble utdelt i forrige uke, og det er forskere i Schweiz som har vunnet en av disse prisene i år, fordi de fikk med seg 1000 mennesker i Schweiz til å grave ned 2000 underbukser i hagen sin.
0: Hæ?
1: Ja, og 12.000 teposer.
0: Nei, men guri land.
1: Ja, så du skjønner litt hvordan den prisutdelingen fungerer da, for det høres jo helt utrolig teit ut.
0: Ja.
1: Men så er det det å tenke seg om, hvorfor ba disse forskerne, disse 1000 menneskene, om å gjøre det?
0: Nei, jeg tenkte liksom sånn, er det for å få vekk søppel da?
1: Nei, da tror jeg ikke tipset er grav den ned i hagen.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei, jeg tror ikke det. Det de sa var grav et 30 cm dypt og 60 cm langt hull, grav ned 12 teposer og et par underbukser hver dere. Og så gjorde folk det, og så fikk de beskjed om at etter en måned skulle de grave opp den ene underbuksa, og etter to måneder skulle de grave opp den neste underbuksa. Og så skulle de sende, og teposene da, så skulle de sende teposer og underbukser tilbake til forskerne. Og da fikk jo forskerne vite hvor mye liv det var i jorda der.
0: Åh!
1: Ja, så det var rett og slett for å finne kvaliteten på jordsmonnet der folk bor.
0: Og da brukte de underbukser og teposer for å finne ut av det.
1: Ja, underbuksehumor, vet du, det er folk opptatt av.
0: Sånt.
1: Så det fungerte som bare det, og det de fant ut var at det er mye mer liv i jorda, i hagene til folk, der det ikke er gressplen. Allermest i blomsterbedd og kjøkkenhager selvfølgelig.
0: Mm.
1: Minst i gressplenen.
0: Okay.
1: Og så var det noen som drev bondegård, og de gravde det ned på jordet, og der var det sånn midt imellom.
0: Ok,
1: ja.
0: Så de har prøvd å bare kartlegge jordsmonnet her og der?
1: Ja, ved å grave ned underbukser og teposer. De skal få for kreativiteten, de forskerne, for ja, de kunne gjort det på andre måter også.
0: Ja, ikke sant? De kunne brukt litt sånne redskaper som de forskerne har, men jeg synes det var kjempekult å sysselsette folk.
1: Ja, ikke sant? Nå er det også en slik kampanje gjennomført i Norge. Der var det bønder som gravde ned underbukser på gårdene sine rundt omkring i landet. Og der meldes det om at noen av underbuksene ble helt borte, mens andre kunne bare vaskes og brukes videre.
0: Nei gud, jeg hadde ikke brukt en sånn truse. Og det jeg tenkte på nå er sånn, tror du de gravde ned en brukt truse?
1: Ja, de fikk tilsendt trusene fra okay. forskerne, så det kan hende at de fikk et godt tilbud på kjøp av 2000 truser. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: I love you, I'm sorry av Gracie Abrams.
1: Den var fin.
0: Ja, den helt nydelig den der. Spesielt på en regnværsdag.
1: Ja, ikke sant. Og det det en del som opplever I dag. Vi snakket med Vårin I går. I dag var vi så heldige å få Aina som venn. Vi jo privilegierte, du og jeg.
0: Ja, vi får vår ny venn hver dag, det så stas.
1: Vårin fortalte oss I går at hun hadde 25 års erfaring med Sims.
0: Og det vekket tanker hos deg og tanker hos meg.
1: Ja, det gjorde det, og dine tanker var jo veldig på linje med tankene til Vårin.
0: Ja.
1: Du var jo helt hjemme I Sims.
0: Ja, ja, ja.
1: Mens jeg begynte å boble om Sims City.
0: Ja.
1: Ja, og der var dere ganske, jeg mener ikke steile, men dere mente jo at det var noe helt annet.
0: Ja, jeg kunne jo ikke huske hva Sims City en gang.
1: Nei, nei. Så jeg dro hjem, og så tenkte jeg, her har jeg lært mye, nå må jeg prøve å få den lærdommen inn I mitt bilde, I min verdens oppfatning. Og da lærte jeg at en kar som heter Will Wright har jo laget begge deler.
0: Ikke sant?
1: Ja. I 1984 så skulle han lage et helikopter-PC-spill. Ja, så da lagde han et kart, og så et helikopter, og så et maskingevær selvfølgelig da, for det jo veldig mye av det I spill.
0: Selvfølgelig.
1: Og så satt han seg der og skulle begynne å skyte, og så, dette kjedelig, tenkte ja. Will. All den skytinga, nei, det jo mye morsommere å lage kartet, lage landskapet. Så da begynte han på en arkitektsimulator, og så tenkte han, kanskje litt kjedelig, kanskje litt tørt. Det ikke alle som vil bli arkitekter. Så da tenkte han, hva om jeg lager et spill hvor folk skal drive byplanlegging? Altså bygge byen, være borgmester, sørge for at dette her blir en lønnsom og funksjonell by som bra for de som skal leve I den. Det SimCity.
0: Ja, og det høres så omfattende ut, spør du meg.
1: Ja, det kom I 1987.
0: Ja.
1: Ja. Og så, ja, omfattende, det bare ikke noe, altså det makro da, for å si det sånn, byplanleggingen, bygge byen, være borgmester og sånt, men Sims, som vi kommer til nå, jo mikro, for det å bygge hjemme, bygge familien, bygge funksjonene, sånn at husholdningen fungerer, og hvordan kom han på det, man tror? Jo, for han solgte hele greia si, hele SimCity, til EA, det det heter?
0: Ja.
1: Og de hadde ikke så veldig sansen for dette her, men de satsa noe på det og betalte han noen penger, og så opplevde han noe av det verste man kan oppleve, nemlig at hus og hjem brenner. Alt forsvinner. Og så må jo han begynne på nytt da. Dette her var den store Oakland-brannen, som noen vil huske, I 1991. Så han begynte på nytt, bygge nytt hjem, kjøpe nye eiendeler, starte et nytt liv. Og mens han holdt på med det, så tenkte han, jeg har allerede lagd SimCity, der var det makro, nå bygger jeg meg selv et liv, et nytt hus, det jo mer mikro. Det må jo være en idé til et spill. Og da begynte han på noe som het Dollhouse, og så kom noen og sa til en herlighet mann, du lagde SimCity, der bor simmene I byen. Det du lager nå jo om simmene, de som bodde I den byen. Og sånn ble visst nok Sims født. Og så, etter 2000, så forsvant egentlig SimCity, og så ble Sims kjempestort I nummer 1 og 2 og 3, og den nyeste vel fremdeles nummer 4.
0: Ja, så han ble med altså over på laget til EA, som denne her spill.
1: Ja, så det visst de som det fremdeles da.
0: Ja, sammen med han.
1: Ja, han visst fremdeles inne på et eller annet vis, det vet jeg ikke detaljene. Ja, men,
0: nei, men det bra da.
1: De jo slått av GTA og Pokémon og COD og World of Warcraft og Minecraft og sånn, men når alt det der nevnt, så tror jeg altså Sims definitivt noe av det største I verden.
0: Jeg synes det så gøy å spille det.
1: Ja.
0: Og du kan bare bygge din egen karakter, du kan bestemme hva slags benkeplate du skal ha på kjøkkenet, og virkelig drømme deg bort da, inni disse spillene.
1: Så kan du jukse. Med juksekoder, det har jeg også lest om I dag, men det er amoralsk, det har stått over. Camilla North her. Med sangen som du

0: Det var Darren Hayes og Daniel Jones som kalte seg Savage Garden. Gode kamerater den gang, bittre fiender nå. Det en annen historie, sangen heter To the Moon and Back.
1: Og vi skal ta en titt I postkassa vår. Den jo åpen døgnet rundt. Ja. NRK Radio, HC og Ingeborg heter det der. Har du noe på hjertet, så send det inn.
0: Det har Fredrik gjort. Han skriver, hei, jeg ser det mange som diskuterer mobilfri om dagen. Fredrik har funnet en løsning som funker bra for han. En Nokia med tvillingsim og en gammel smarttelefon med datasim som man bruker til musikk, lydbok, radio og podcast, så du sikker på det området. Og så bytter han mellom primærmobil, som da sikkert en smartmobil, og en Nokia, og en iPod XL. Da begynner vi å snakke litt eldre utstyr, når han har lyst og behov for pause fra scrolling og trenger digital detox.
1: Å, takk for tips.
0: Ja, der var det mye å hente. Det fordrer at du har noen gamle mobiler liggende.
1: Ja, og I dag skal vi også snakke om hva som har vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Og jeg skal ta med en fra Magnus her. Han sier at han kjøpte Furubakken, som nabokåken til amor.
0: Og det hyggelig.
1: Alle 900 000 kronene huset kostet verdt hver eneste krone, spesielt rundt middagstider. Ja. Ingen invitasjon I dag da. Konfyren gåen.
0: Ja, den nok det da, når ikke du har hørt noe. Du får stikke opp om og si hei. Så har vi anonym her, som nok svarer også på det samme spørsmålet som vi hadde I temaet I dag. Hva var verdt hver krone? Kjøpte et fraflyttet, nedlagt, nedslitt, gjengrodd, gammelt småbruk, nærmest på impuls. Oppdaget annonsen på en torsdag, lokaliserte stedet midt I skogen, sent på torsdagskvelden I lyset fra en hodelykt. Søkte finansiering I banken på fredag, dro på visning på søndag, fikk ordnet finansiering og vant budrunden på mandag. Drukner I arbeid med å få et snev av litt moderne komfort, men trives og fornøyd. Har for øvrig aldri drømt om å bo på småbruk, så det en stor overraskelse for meg selv og alle andre som kjenner meg. Det virker at det var verdt hver krone, da.
1: Wow, ja, men det bare noe med det å bare gå for ting, altså.
0: Ja, det det.
1: Så det plutselig verdt det.
0: Ja.
1: Og så det jo veldig mange som har sendt inn meldinger I dag om den glade nyheten med at Andrea har blitt mor.
0: Ja.
1: Olaug skriver, nå tårekanalen I gang. Blir så rørt av å høre Andrea og at alt vel. Babyen har jo tanter, onkler og besteforeldre over hele landet.
0: Ja.
1: Og det sant.
0: Ja, det helt sant, Olaug. I Kvernevik, det en heldig baby. Både med hvor hun blir født, og hos hvilke foreldre hun blir født, og med alle tanter og onkler og besteforeldre over hele Norge. Og så en veldig hyggelig melding til slutt også fra Anonym. Her står det, Nordpolen savner Ingeborg.
1: Ja.
0: Var det julenissens verksted?
1: Ja, det kunne vært. Du, jeg hadde en periode I livet der jeg jobbet på en barneskole
0: ja.
1: Og ungdomsskole som heter Nordpolen.
0: Jaha.
1: Men det høres ut som det oppi der gavene lages da.
0: Ja, men hvor det da?
1: Du, det på Torshov, Sandaker. Og jeg bodde jo rett over der, vet du.
0: Ja.
1: Så det var så koselig å jobbe på den skolen, så jeg, hvis dere hører på, jeg savner dere også.
0: Herlig. Tusen takk for alle meldinger. Fortsett å sende til NRK-appen HC og Ingeborg. Her Kurt Nilsen og Willy Nelson. I'm a road.

en vakker duett, Kurt Nilsen og Willie Nelson I sangen Lost Highway. Vi hopper enkelt og greit videre til Joe. Og hvordan blir dette? Dette ikke slutten, dette ikke engang starten på slutten, det muligens slutten på begynnelsen, var det noen som sa en gang, og der kom titelen End of Beginning.

0: End of beginning med Joe.
1: Men nå må vi innrømme at det er begynnelsen på slutten.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, det er det. Men her på NRK P1 blir du godt ivaretatt av Eivind Motland, som skal holde kveldsåpen for deg etter nyhetene, så det er bare å begynne å glede seg til det.
0: Og vi er jo tilbake i morgen igjen, vi.
1: Ja, da blir det en ny venn og nytt tema, og vi håper at du har lyst til og tid til å være sammen med oss igjen. Utrolig hyggelig å være her sammen med deg, Ingeborg.
0: Utrolig hyggelig å være her med deg også, Håse. Det
1: er veldig koselig. Nå skal vi slutte av på en ganske digg måte. Så jeg sier takk for i kveld, Ingeborg.
0: Takk for i kveld, Håse.
1: Takk for i kveld, Norge. Her Carina Dahl med definisjonen på digg.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. I mellomtiden har kommunene Fredrikstad og Oslo innført forbud mot bruk av brillene på skoler og i barnehager. Julie Remen Midtgarden er byråd for utdanning i Oslo og forklarer kommunens forbud slik.
1: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
0: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen er glad for at kommunene tar grep, men sier det vil ta lengre tid for regjeringen.
2: Men det som er utfordringen her er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi bala med i 15 år og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette, og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
0: Russland hevder passasjertog i Ukraina er lovlige mål for militære angrep, det melder Reuters etter uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet. Bakgrunnen er helgens russiske angrep på et passasjertog på vei mot Polen, hvor flere vestlige diplomater ble evakuert fra andre tog i nærheten. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1657. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. En rekke organisasjoner samt stortingspresident Masud Gharahkhani undertegnet i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet, det melder NTB. Prinsessen som gikk bort 11. september var beskytter for over 10 organisasjoner. Blant dem var Norske Kvinners Sanitetsforening. Kongehuset har også åpnet en digital kondolanseprotokoll på sine nettsider. Den kan signeres frem til etter gravferden i Ris kirke 23. desember. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

fra Imagine Dragons. Og har du noen gang lurt på hvor det navnet kommer ifra? Det skal visst være et anagram, altså et par ord som er satt sammen for å gi mening fra et par andre ord. Men besetningen i Imagine Dragons har egentlig ikke ønsker å si noe om det. Der er folk som har brukt anagrammaskinen på nett, ja, og som da har funnet ut at det er omtrent 107 000 forskjellige kombinasjoner for bokstavene i Imagine Dragons. Og bandbesetningen, de setter noe pris på innsatsen de, men har nå fortsatt ikke sagt noen ting som i hvert fall jeg har hørt, og jeg heter Eivind Motland forresten. Hei, velkommen skal du være til Kveldsåpent. Jeg blir med deg nå de neste par timene. Akkurat nå skal du få musikk fra Rakel. Dette er La meg gå!

Sang Rakel, som heter mer enn det. Rakel Haug Vilmones kom opprinnelig fra Tønsberg, men bor i Oslo. La meg gå her i NRK P1. Nå til Halidan, det til Ovla og Agnete Sabai sammen.

Vet du at Alison Moyet er på Norges besøk akkurat nå? Ja, hun er faktisk det. Holder konsert akkurat nå i hovedstaden. Og hvem er nå Alison Moyet igjen? Jo, du skal få litt mer oppklaring etter at vi har lyttet til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og hvile, øyne på, synger de sammen.

en av de velkjente sangene til Alison Moyet, som på Norges besøk akkurat nå. Den 65 år gamle britiske utøveren holder konsert på Sentrum Scene i Oslo i kveld. Men det ikke sikkert at publikum som der får høre så mye til solomaterialet hennes fra 1980-tallet. Men litt blir det fra tida i Yazoo.

Det var i 1981 at Alison Moyet sammen med Vince Clark fra Depeche Mode dannet duoen Yazoo. De var ikke aktive lenge, men opplevde å få store suksess mens de holdt på. Only You var den første sangen de ga ut, og Moyet har sagt at den har en enkelhet som i barnerim. En trenger ikke være en stor instrumentalist for å spille den. Selve teksten handler om å forlade et forhold. Sangeren vet at det konfliktfylte forholdet er over, men ønsker sterkt at hun tar feil. En annen sang vi kjenner fra Yazoo er Don't Go, som også slo godt an på musikklistene.

Yazoo fikk mye ros for musikken sin, som blandet synthesizer-melodier med den blues- og soul-aktige sangstemmen til Allison. Men tospannet ga bare ut to album. Clark og Moyet har i ettertid sagt at mangel på kommunikasjon var hovedgrunnen til at de gikk hver til sitt. Både Vince Clark og Allison Moyet jobber videre med musikk på hver sin kant videre.

Når Allison opptrer I Oslo I kveld, vender hun I stor grad tilbake til perioden med Yazoo. Det ganske unikt, for hun har ikke pleid å by på mer enn et par sanger fra katalogen til Yazoo på sine egne konserter. I tillegg framfører Allison Mojay et par sanger fra to av sine soloalbum fra nyere tid, The Minutes fra 2013 og Other fra 2017. Her har hun vendt tilbake til elektronika, og vi kan jo lytte til et av sporet fra plata Other. Her Happy Giddy fra Allison Mojay.

Musikk fra Alison Moyet, som du kanskje ikke hører hver dag på radio. Happy Giddy, som fra nyere tid, 2017. Alison Moyet var det som framførte den. Kanskje byr hun også på den under konserten på Sentrumscene i Oslo i kveld. Hvem vet?

sang Atle Pettersen. Fra trafikken tar jeg med at E18 i Tønsberg, der det kø ved Gullitunnelen i retning mot Sandefjord. Det skyldes en bilbrand tidligere i kveld. Veien den delvis åpnet, men vær oppmerksom på at bergingsarbeid pågår. Så det også meldt om forsinkelser på ferjesambandet Forvik-Kjøtta på fylkesvei 17. Dette skyldes tekniske problemer. Vær oppmerksom.

0: fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Det var Ingrid Vårvik som sang den. Før det lyttet vi til Cock Robin og Just Around the Corner. I sommer kom jeg litt sånn tilfeldig over en konsert med amerikanske One Republic, og tenkte at det er vel kanskje et par sanger der som jeg kjenner igjen, men nei da, det var massevis av sanger som jeg kjente igjen, fordi at Ryan Tedder I One Republic har jo også skrevet for andre artister, og han og bandet framførte også noen av de, så det var jo en ganske rikholdig aften for å si det sånn. Her One Republic for deg, I Ain't Worried.

Ja, der plystret One Republic seg ut av NRK P1 i denne omgang. Har du fått med deg at det skjer et eller annet litt kryptisk med Highasakite i sosiale medier? Ja, skal vi prøve å nøste litt i det? Det skal vi gjøre om et par minutter etter at vi har lyttet til Astrid S.

Astrid S. tolkning på norsk av Ina Wroldsens symfoni. I går la Heise Kite ut en litt kryptisk melding i sosiale medier. The Testament reaches its final page. Meldingen fikk flere fans til å lure på om dette rett og slett markerte slutten for Heise Kite. Men den gang ei. I hvert fall ikke foreløpig. For i formiddag kom neste hint. Bandet la ut 11 bilder av kjerker rundt om i Norge, sammen med teksten «Be part of the final chapter». Og nå er det klart hva det siste kapitlet «Heise og Kite» legger ut på kjerketurnéen «The Last Testament». Turnéen starter i Kongsberg kjerke den 3. november, går gjennom en rekke med norske kjerker, og så avsluttes det hele i Nidarosdomen den 20. januar. Turnéen den følger opp bandets sjette studioalbum, Testament, som kom i august i fjor. Så gjenstår det å se om kjerkekonsertturnéen er en del av det siste testamentet fra duoen. Her er de i hvert fall med «Call me when you need me» fra albumet Testament.

0: Ja, Call Me When You Need Me fra Testament-albumet til High As A Kite, og High As A Kite skal altså legge ut på kirkekonsert, intet mindre, fra og med november.
1: Aha.
0: Ja, mesten som om de responderte på det. Gjengen I trio.
1: Aha.
0: Ja da.
1: Aha.
0: Kommer du til poenget?

Ja, litt av en sang dette her fra tyske trio, som var en del av deres debutalbum som kom i oktober 1981. Det jo en god del år siden det. Og da jo ganske enkelt å synge etter. Denne har en litt annen titel opprinnelig. Da, I don't love you, you don't love me, aha. Jeg tror det bedre å bare bruke denne da-da-da-titlen.

Filipe Bardmann, som kaller seg Admiral P, skal ikke gi opp, fikk du her i NRK P1. Og det er jo bare sånn at noen sanger topper hitlistene, andre ser ut til å ha flyttet inn der. Ella Langley har parkert cowboy boots på toppen av Billboard Hot 100 i USA i utrolige 22 uker, og det med Choosing Texas. Dermed tangerer hun Mariah Carey. All I Want for Christmas Is You for tidenes lengste opphold på førsteplassen. Kanskje det var på tide, skal vi si det. Men det er jo en liten, eller skal vi si stor forskjell. Mariah får jo drahjelp av julenissen hvert år. Ella, hun klarer seg med Texas og med country. Hun har allerede slått rekorden for en ikke-julelåt. Og Choosing Texas har for lengst ridd ut av countryland og inn på listen over store deler av verden. Så vi får bare bøye oss i støvet, ta av oss cowboyhatten og gratulere Ella Langley med 22 uker helt på toppen. Her er Choosing Texas for deg.

Langley her I NRK P1 Choosing Texas, og før Tonje Grimstad gir deg siste nytt skal vi lytte til en god gammel line fra Diana Ross. Dette Muscles.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar og overtredelse av sanksjonsloven. Vi står overfor lengre og krevende etterforskning, sier politiadvokat Espen Hanken i Kripos.
1: Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. Verken PST eller Kripos er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon i Myanmar etter militærkuppet. Det ligger i bunn. Samtidig så er spørsmålet om nødrett komplekst, og vil i en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. Og i en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så er det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Oppstart av en etterforskning og siktelsene per i dag er altså på ingen måte en konstatering av straffskyld.
0: En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs kaller hendelsen alvorlig.
2: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs kaller hendelsen alvorlig.
0: Reporter her var Andreas Kranz. I USA har en federal dommer bestemt at Donald Trumps navn ikke får stå på kultursenteret Kennedy Center i Washington, det melder nyhetsbyrået AP. Trumps navn ble hengt opp på fasaden i desember i fjor, men måtte tas ned igjen i juni etter store protester og søksmål fra demokratene. Dommeren slår fast at det bare er kongressen som kan godkjenne en slik navnendring. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld og flytende rente vil komme dårligere ut. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

frase som mange av oss har vært borti på diverse esker som skal transporteres fra en plass til en annen. Handle with care. Dette signaliserer jo at innholdet I esken gjerne kjørt, dyrebart og lett kan bli ødelagt hvis du ikke forsiktig. Og selve sangen Handle with care fra Traveling Wilburys handler om en person som må håndteres med forsiktighet fordi han har blitt såret tidligere. Så vet du det. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her på NRK P1.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes, og før det sang Kjell Fjellseth «Reis meg opp». På lørdag sto Céline Dion igjen foran et fullsatt konsertpublikum i Paris. Etter 6 år uten en hele konsert var hun tilbake foran 30 000 ekstatiske mennesker. I morgen er det på han igjen med nye konsert. Comebacket skjer 30 år etter, et av de aller største årene i karrieren hennes. Våren 1996 ga Céline Dion ut «Falling into you», et album som sendte henne helt til topps i den globale pop-eliten. Dette ble en av tidenes største albumsuksess. Min kollega William Freihav-Sande skrur tida tilbake til året da Céline Dion var på toppen av verden.
1: Noen album setter spor der og da. Andre blir stående lenge etter at hitlistene har gått videre. Et av dem er Falling Into You fra 1996. There were nights when the wind was so cold. I år er det 30 år siden albumet som for alvor løfta Céline Dion opp i det øverste skiktet av internasjonale popstjerner kom ut. Da Falling Into You ble sluppet våren 1996, var hun allerede et etablert navn. Men med dette albumet tok hun steget fra suksessrik artist til global superstjerne. Også i Norge traff albumet en nerve. Albumet lå hele 7 uker på toppen av VG-lista og ble et av de tydeligste musikalske kjennetegnene på midten av 90-tallet. Céline Dion's Falling Into You var oppfølgeren til The Color of My Love og det franskspråklige Dø, og visst en artist som både rendyrka balladene og skrudde dem helt til 11. Her jobbet Céline Dion med hele 14 produsenter, blant dem David Foster og låtskriver som Diane Warren. Resultatet ble store følelser, store arrangementer og enorme hits. Og den mest ikoniske låta kom fra samarbeidet med Jim Steinman, mann bak eposet It's All Coming Back to Me Now.
2: The song It's All Coming Back to Me, it's probably the biggest song I've ever recorded in my career. Working with Jim Steinman was an incredible experience. It was exciting, it was different. When you hear that song, it sounds so big, so huge, the words, the music, it's like a musical. I think a lot of people would have loved to have this song, and I feel very fortunate that he gave it to me.
1: It's All Coming Back to Me Now ble et dramatisk høydepunkt for Céline Dion, men likevel helt umulig å ignorere. Kritikerne var delt, men publikum var ikke i tvil. Albumet solgte over 32 millioner eksemplarer verden over, vant Grammy for årets album, og ble et av 90-tallets mest solgte album. When I was young, I never needed anyone. Falling Into You rommet også en nytolkning av All By Myself, opprinnelig skrevet av Eric Carmen, en låt som for mange fortsatt er selve definisjonen på følelsesladda 90-tallsballade. Og under innspillingen la produsent David Foster inn en ekstra høy tone uten forvarsel. Da Dion spurte hvorfor, skal Foster tørt ha svart at hvis hun ikke ville gjøre det, sto noen andre klar til å gjøre låta. En kommentar som tente konkurranseinstinktet til den kanadiske divan.
3: I arrived to the studio, he says, it's so amazing, but he said I have a little surprise for you, and I'm like, oh, okay. And he plays me the track, when I was young, it's so beautiful. And then he said, wait at the bridge. I did a little something. The key that we have agreed on, he changed it to a key and a half for the modulation. I'm by myself anymore. And I was like, is that the final, the key that finishes is the key that we chose, right? No, he says it's a key and a half higher. And I said, David, how could you do that? Well, he said, if you can't do it, there's other singers next door that can't.

Falling Into You befester Celine Dion som en vokalist med full kontroll, uansett hvor stort bombastisk eller melodramatisk materialet var. Med hit som Because You Loved Me, Falling Into You og nevnte All By Myself og It's All Coming Back To Me Now, la albumet grunnlaget for det som skulle komme. OL-opptredene, Titanic og superstjernestatus på et nivå svært få artister har opplevd. Og 30 år senere står Falling Into You igjen som et av de store popalbumene fra 90-tallet, og et album som også her hjemme satt dype spor hos svært mange.

fra Celine Dion, en sang som ble laget til filmen Up Close and Personal i 1996, en kjærlighetsfilm med Robert Redford og Michelle Pfeiffer.

Rihanna der sammen med Mickey Echo, og fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 64 i Molde er stengt i Tussentunnelen. Dette skyldes bilberging. Det pågår også berging av en bil på E6 mellom Alta og Sennalandet. Derfor er veien stengt i ett felt ved Rafsnes litt nord for Alta. På E39 mellom Orkanger og Skaun er det stengt mellom Tamshavn og Buvik på grunn av skade eller feil på installasjoner der. Omkjøring er skiltet.

flotte musikk her fra Anne-Grete Preus. Fryd fikk du i NRK P1. Og før vi lar Terje Alsvik Valle fortelle oss om hvordan været blir det kommende døgnet, skal vi ta med oss musikk fra Lenny Kravitz, som skal tilbake til 1991. Dette It Ain't Over Till It's Over.

0: vi kikker litt på været nå for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har vært vått sør i land i dag. Regner det på vei nordover?
1: Det det altså, så de som har hatt fint vær i Midt-Norge, Nord-Norge i dag, de får ikke like fint vær i morgen dessverre, mens det bedrer seg da lenger sør hvor det har vært vått i dag. Så for eksempel Sørland og Østland har jo hatt regn mye av tiden i dag, men i morgen så kommer vind fra vestlige retninger, og da blir det atskillig bedre vær. Oppå oss en del sol mestparten dagen i morgen, temperatur som kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene, i hvert fall sør på Østland ned mot Telemark. Så kan det forekomme enkelte regnbyger lengst nord i innlandet, og så lengst vest i Agder, og kanskje en ettermiddagsbyge, og så det litt sø for Mjøsa i morgen ettermiddag, men bortsett fra det så ser det fint ut altså i morgen. Vestlandet sør for Stad, her det bygevær i morgen, med vind fra nordvest opp til frisk bris, liten kuling langs kysten, så vi skyet til delvis skyet om noen regnbyger, færrest byger i ytterste strøk i sør. I Trøndelag og i Møre og Romsdal, så altså her vind fra nordvest i morgen opp i liten kuling på kysten av Trøndelag særlig, også her stort sett skyet og regnbyger, så en annen værtype morgen enn det man har hatt i dag da, i den delen av landet, og temperaturen da, noen grader også lavere. I dag så det opp rundt 18-19 grader flere steder i Trøndelag, Værnes 19,3 som høyeste notering ser det ut som, så en fin temperatur da i dag, men i morgen da kjøligere vær med vind fra nordvest og regnbyger. Nordland får stort sett skyet og regn av og til i morgen, eller ikke regn mesteparten av tiden for de fleste. Vind fra nord, hovedsakelig langs kysten, opp i en frisk bris. Og i Troms og Finnmark så starter regnet indre og søldeler, og så brer regnet seg nordover da, i Troms og Finnmark utover dagen i morgen. Så i løpet av etten av kvelden så kan det komme litt regn også ytterstrøk av Troms og Finnmark. På Spitsbergen ligger et annet lavtrykk, så her blir det også skyer og periode med regn i morgen.

Whammy Boy i NRK P1 denne tirsdagen. Ocean, og før det lytter vi til Lille Cæsar, elsker deg. Duoen som kaller seg Pikekyss er ute med sitt andre album. Et imorgenproblem handler om det å prøve å lande i seg selv på vei inn i 30-årene. Du får ny norsk musikk her i kveldsåpen ditt at vi har lyttet til Mary Mary og Shackles. Praise you!

0: Mary Mary her I NRK P1. Nå går turen til Oslo-duoen Pikekyss, som kom ut med et helt album før helga. Denne duoen består av Alma Mathea Husby og Helen Dors. Albumet Et imorgenproblem deras andre så langt I karrieren. Pikekyss-dammene besøkte nylig NRK Stor Oslo og fortalte der at plader på en måte mer voksen enn den forrige.
1: Det jo litt sånn... Oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi å på en måte føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
2: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander og at litt der du trodde og litt helt annerledes og skjønne litt hva som viktig, og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel. Og, ja.
0: Siden første plater, Til det føles fint, som kom ut I 2023, har bandet begynt å bikke over I 30 år, og det synes de egentlig litt deilig.
1: Vi jo mye liksom, trist I teksten, lykkelig med musikken, på en måte. Men her det jo mye variasjon I både følelser og...
2: Ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Mm. Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste alt. Sikkert. Ja.
3: Hvordan lander I livet liksom?
1: Ja, ja. Man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene. Og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Ja, jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler en seg kanskje. Vi skal I hvert fall høre på en av sangene fra det nye albumet. Her Teller ned.

Piggekjøss teller ned. De drar ut på albumturné som starter til helga på Parkteatret i Oslo, altså den 19. september. De kommer også til Stavanger, Haugesund, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansand og Bergen. Så hvis du likte det du hørte, kan det være verdt å sjekke ut billetter til Piggekjøss, altså. Frem til nyhetene nå klokka 21. Musikk fra Adele. Dette Easy on Me.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. De to involverte guttene 16 og 17 år gamle. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tiden slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Arbeidsgruppen med arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det være ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har likevel håp om å komme frem til en løsning.
2: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om den ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til, fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener som må se på her. Så jeg skal jobbe med saken. Jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger, og jeg er også opptatt av at parten har et ansvar videre.
0: I USA har styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtatt å legge ned det kjente kultursenteret med umiddelbar virkning, det melder Reuters. Det skjer etter at en dommer stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp president Donald Trumps navn på senteret på nytt. Styret innsatt av Donald Trump. Flere nyheter kan du få på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

De begynte under navnet Brave Belt på begynnelsen av 1970-tallet og ble etter hvert hettende Backman Turner Overdrive, eller bare BTO. Og You Ain't Seen Nothing Yet jo en av rockeklassikerne. De holder det fortsatt gående, dog med en litt annerledes besetning, men Randy Backman, som var med fra starten av, fortsatt med. Han har også med seg sin sønn Tal i besetningen, og flere andre med, selvfølgelig. Backman Turner Overdrive spiller i Milwaukee senere i kveld, og neste uke så opptrer de faktisk i Nashville. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent i NRK P1. Nå får du musikk fra Ella Lockhart.

Det spørsmålet ble stilt av Ella Lockhart. For noen minutter siden spilte jeg jo også en av rockeklassikerne til kanadiske Backman Turner Overdrive. De er langt ifra det eneste bandet som har startet under et annet navn. De kalte seg jo Brave Belt i starten. Men hvem gjemmer seg bak bandnavnet Mookie Blaylock, tror? Ja, svaret får du om litt mer enn 6 minutter.

0: litt lenger fra Jan Eggum, før det lyttet vi til Love Me To Find You fra Tulu og Sam Opoku. Mange band starter gjerne med et mer eller mindre kult eller flatterende navn, for så å bytte etter en stund. Queen hette for eksempel Smile, Blur, de kalte seg Seymour før de slo gjennom, men hva for et band valgte å kalle seg opp etter en basketballspiller? Janne Helene Juliussen har mer.
1: Det er jo ikke så lett å komme på et kult bandnavn. Så hvorfor ikke gjøre det enkelt å bare stjæle et navn fra noen som heter noen ting kult? Vi skal nå til Nord-Amerikas største basketliga, NBA.
2: Another turnover. Here comes Kid running with Kenny Martin. Oh, my gosh! Oh, baby!
1: Gjennom hele 90-tallet spilte Mookie Blaylock I NBA for ulike klubber som New Jersey Jets og Atlanta Hawks. Han spilte med nummer 10 på trøya, og det kan du huske, for det blir litt viktig senere, men bare litt altså, du trenger ikke å notere. Uansett, bandet som vi skal til hører hjem I Seattle og så dagens lys I starten av 90-tallet. Han som skulle ta seg av synginga I det her bandet heter Edward Louis Severson og har faktisk en farmor fra det norske Sørlandet.
3: Hva det du sier for noe?
1: Det her grunge-bandet tok navnet Mookie Blaylock som en hyllest til denne basketballspilleren som de var store fans av. Men da de etter hvert fikk platekontrakt så var de nødt til å bytte navn. Men som en fortsatt hyllest så valgte de å kalle debutplata si for 10, eller 10 da. Samme nummer som Mookie hadde på trøya si.
4: Why is it called 10?
5: Actually, that's back to Mookie Blaylock. That's his number. It's total dedication to Mookie. And we're into basketball. We live and breathe it. I mean, you can tell. I don't know if you can tell on TV, but I'm 6'2 and grew up
4: so
5: playing
4: ball. So it comes with the size that you'd become a basketball fan.
5: Yeah, well, that was part of it. It just seemed like we were all naturals.
4: Yeah.
1: Og da lurer du sikkert på hva det nye navnet vart. Veldig tidlig I karrieren så likte frontmann Edward å fortelle en historie om at navnet deres var en referanse til oldemora hans som heter Pearl og som hadde en spesiell oppskrift på et slags kaktussyltetøy.
5: A great grandma and her name is Pearl and she was at one time married to an Indian chief. She integrated some of his into some of hers and it was the combination of like peyote and preserves and it was this hallucinogenic jam.
1: Hallucinasjonssyltetøy der altså veldig gøy, men dessverre. Senere I karrieren sa Edward, eller Eddie som han kalles da, at det her var total bullshit. Men han hadde faktisk en bestemor som heta Pearl da. Navnet de endte opp med kom I stedet etter at det her bandet hadde vært på konsert med Neil Young, der Neil Young utvidet låtene sine med improviserte strekk, som gjorde at de ble en sånn 15-20 minutter lang, såkalte jams. Perlesyltetøy eller perlejamming på bandlokalet, døm selv, her de I hvert fall.

Ja, det var faktisk Pearl Jam vi lyttet til her. Et band som startet under navnet Mookie Blaylock. Og her fikk du altså Alive.

Big Bang der og Wild Bird fra trafikken tar jeg med at E39 mellom Orkanger og Skaun fortsatt er stengt mellom Tamshavn og Buvik. Dette skyldes skade på installasjoner. Dette må rettes opp og omkjøring er dermed skiltet.

Saxasinia sang den, og det var arktiske Philharmoni som spilte. Det spilles flere fotballkamper i den engelske ligacupen nå i kveld. Akkurat nå er det pause mellom Peterborough og Barnsley. Stillingen er 2-2, og så går det mot pause mellom West Ham og Fulham også. 1-2 i Fulham sin favør nå rett før pause.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Stage Dolls der, Love Don't Bother Me, før det sang Ulva lover. Og jeg bør kanskje ikke love ting før det helt klart, sånn som i denne Liga Cup-kampen i fotball i England, hvor det var 1-2 mellom West Ham og Fulham, men 2 minutter på overtid så dundra West Ham inn et mål, dermed ble det utligning ved pause 2-2 mellom West Ham og Fulham. Nå en historie til ettertanke for deg. Hva bruker du vanligvis på føttene i regnvær? Forfatter Lena Lindahl har gjort en observasjon som har fått henne til å vurdere sin egen bruk av gummistøvler.
1: Som innflytter i Oslo har jeg støtt på mange kulturforskjeller. En av dem blir veldig synlig i regnvær. Oslofolk bruker sjeldent støvler. En morgen jeg var på vei til et møte nede i byen, var det et plaskende regn. Men jeg liker så godt å gå når jeg skal et sted, så jeg hyret meg med regnkåper og, ja, du gjettet det vel, gummistøvler. Det øsa godt ned. Enkelte plasser lå det store dammer man måtte gå en omvei rundt, eller så kunne man gå rett gjennom dem hvis man nu var så lur å ha støvler på seg. Jeg så snart at folk gikk i sko. Og syntes som vanlig det var litt underlig. Så jeg bestemte meg for å utføre en uhøytidlig statistisk undersøkelse. Høyre handa telte folk med støvler. Venstre handa uten. Så lagret jeg tallene i høyet etter hvert som hendene registrerte. Jeg ikke teivhent, men for en gang skyld var det venstre handa som fikk kjørt seg. For på vei gjennom regnet i Bogstadveien og Hegdehusveien var det mange skinnsko, til og med semska, og ikke minst lyse stoffsko som var rene svampene der de hadde sugt helse, søle og smågrus. Det var også et og annet par gamasja, denne pussige kloningen mellom onkel Skrue og Ferner Jakobsen. Jeg la velviljen til og plasserte gamasjene i kategorien støvler. Jeg telte 67 par sko, ofte med ursmå ankelsokker som så vidt stakk opp. Og hvor mange støvler? Siger og skriver 8. Hvorfor det sånn? Folk redd for å skille seg ut? Eller kanskje det upraktisk å ha støvlene på i fine kontorlokaler, eller kaffebarer, eller hvor de nu enn skal alle sammen. Og kanskje noen av dem assimilerte innflyttere fra bygda. Ja, ja, den vet best hvor skoen trykk som har den på. Men jeg måtte gå i meg selv, og det med støvlene på. For kan det handle om noe annet enn jåleri? Skofolkene har vært ute en regnværsdag før, og vet at sola plutselig kan bryte frem igjen. Og da det ingenting som så tungt og varmt som å stampe rundt med gummistøvler resten av arbeidsdagen. Derfor tripper de rundt i sko mens det regner, utstyrt med lave sokker og høy optimisme, selv om sålene høres ut som et akvarium der de går. Jeg såpass trygghetssøkende at jeg fortsetter å gå med støvler. De et ærlig fottøy. De later ikke som om været kanskje ordner seg. Støvlene sier, det ordner seg ikke, men vi forberedt. Kanskje jeg ikke så urban og trendy. Jeg i hvert fall tørr på beinene. Jeg heter Lena Lindahl. Takk for at du hørte på meg.

Nydelige sang der fra The Cranberries, det irske bandet When You're Gone, og det nærmer seg jo 30 år siden denne og det tilhørende albumet faktisk kom ut fra de. Det er flere fotballlag i den engelske ligacupen som har gått til pause nå. Ipswich Arsenal 0-2, Reading Brentford og 0-2, mens vi venter på hva som skjer mellom Liverpool og Tottenham. De har ikke gått til pause riktig ennå, men det står nå 1-0 til Liverpool.

0: Morgon gutt, sang Line Dybedal, fine sang det også, å ta med seg inn I kvelden, for Pål Thoresen, du jo klar med nok en runde popquiz kveld ganske straks.
1: Ja, stemmer det. Jeg på farten ja nå, og skal ta over som vanlig, litt over 22 etter nyhetene der. Og hyggelig å høre stemmen din igjen, Eivind. Det gått noen uker nå, siden du satt I stolen for kveldsåpent. Så hyggelig å ha deg tilbake. Det har jo skjedd saker og ting I dette programmet også. Vi har jo hatt denne serien, vet du, med trekspill på avveien, som har rullet og gått nå. Nå det slik at min bedre halvdel har jo bestemt seg for å lære å spille trekspill. Jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper I hjulet for dette her, vet du, Øyvind. Så det har blitt sendt fra Trondheim for 4 uker siden, og nå har det altså endelig kommet frem etter jeg har...
0: etter 4 uker fra Trondheim, ja, til Oslo.
1: Jeg har prøvd å få det på avveier, skjønner du, og få sendt det til en trekspillklubb I Gudbrandsdalen rundt her, men de har sendt det videre, og nå har det altså oppsidig kommet til heimen. Og den første prøvespillingen tenkte jeg skal ta og presentere I kveld. Da det min kone som har tatt det på fanget, og... Ja, kjører I vei altså. Og det nok en del øving som må til altså for at dette skal låte bra. Men jeg har gjort et opptak da, så jeg tenkte å dele med lytterne og høre hvordan det går. Trekspill, vet du, det ja, det smakebehag, men har du et nært forhold til trekspill, Eivind?
0: Jeg har ikke noe nært forhold til det sånn selv, men sier meg, kone di, har hun spilt trekspill før? Nei. Eller det første gang?
1: Hun har lyst til å begynne, men min onkel I Trondheim, han holder til I Sjettemarka, og han hadde to, så han har sendt nedover det ene etter villige protester fra meg, men han har tatt veldig lang tid, og nå har det altså kommet, og det jo ikke lett å spille det. Det jo sånn tangent-trekspill, dette her med sånn trykknapp, og alt sånt nå, men hun har altså bestemt seg for å lære dette her, og får altså da kanskje en trekspillærer også inn I heimen, som skal undervise. Hvor skal jeg gjøre av meg de neste ukene? Jeg vet ikke. Det blir mye jobb. Her kommer jeg til å sitte sene kvelder, sannsynligvis den nærmeste tiden. Vi får nå høre oss det går. Det kan jo bli bra, og det det altså trekspillåter som kan få fram smilet til svært mange mennesker, så vi får nå høre oss den dette her I går. Så vi skal nå få en liten premiere på det da, I Popquiz kveld. Og så skal jeg fortsette med min serie med klassiske rockalbum som fyller 50. Og vi har en god bit også der på lur. Jeg har holdt på med den serien en stund. Så skal det bli litt av hvert annet. Litt quiz skal vi også få plass til. Det blir en september-quiz. Jeg tenkte å hylle måneden september i Popquiz kveld da, vet du. Så nei, jeg gleder meg. Jeg har 2 timer foran meg nå, som jeg skal fylle med noe nyttig, forhåpentligvis.
0: Det mange som gleder seg til det, men Paul, si meg, du kjenner igjen denne introen her.
1: Oj, ja, Mama, Genesis. Ja,
0: du tok den en gang, du.
1: Ja, det er fantastisk låt. Bare anbefaler den Wembley-konserten. Den ligger jo ute på YouTube og andre steder, hvor Genesis fylte Wembley 3 kvelder på rad, altså I 1987. Fantastisk konsert. Hvilken låt åpner du med? Jo, nettopp den, Mama.
0: Og den får du frem til nyheden før, altså Paul kommer med Popquiz kveld.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor blant annet hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Journalist Sutet Moon sier at konsekvensene ble svært alvorlige for mange av Telenors kunder som juntaen fikk informasjon om.
1: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de lekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalkamp, er det?
2: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Begge guttene er 16 og 17 år gamle. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Hva er bedre enn å starte sendingen med litt god gammeldags plystring, dere? Ah, Jay Giles Band her med Centerfold innledet popquiz kveld denne tirsdagen. Her hjertelig velkommen skal dere være. Håper det blir der dere er nå de neste to timene. Det det Late Night Show som i gang igjen i musikkens tjeneste. Hørte på nyheten nå altså, det her med KI, at det må komme under kontroll, og det jo på tide at man går den veien der. Vi har tatt opp dette temaet med KI ganske mange ganger nå i Popquiz kveld, og det bør i hvert fall merkes når det gjelder musikk da, så bør det i hvert fall merkes, synes jeg, på alle spillelister hva som KI og hva som ikke det. Det noe gærent når en ambulansesjåfør fra Drangedal kan gi ut cirka 10 album i uka, da skjønner at det er et eller annet som, det noe som skurrer, så det bra at de får litt kontroll på det. Noen som ikke benytter seg noe særlig av KI jo Karpe nå, og de har tatt nå beslag på Oslo Spektrum i hele 2028. Ja, snakk om isa på topp, dere, og det nå skal de altså legge på røret for godt, og nyheten kom nå altså at de har solgt ut 16 konserter så langt i Oslo Spektrum altså. Det ganske utrolig, de gjentar denne suksessen fra noen år tilbake siden, da var det vel 12, nå tror jeg de kommer til å legge beslag på mesteparten av Spektrum om et par år. Fantastisk. Vel, dere, vi skal ha en rekordet meny, det bare å finne fram penn og papir, eller nei, det jo sånn i gamle dager, men en fulladet mobiltelefon kan du dra nytte av, fordi vi skal selvfølgelig ha en quiz litt senere. Skal innom trekspillet Heimen, en ny utgave av den kommer, og vi skal også sjekke prisen på en ryggrad i disse dager, hvor dieseloppropet er igjen over oss, så til de grader. Hyggelig å ha dere med, og særlig på meldingene på NRK radioappen og Popquiz, der kan du også sende inn meldinger etter hvert. Ja, men da, flott da, vi ikke i gang da? Ja, men da gjør vi det. Jeg kommer her, Jonathan Floyd.

Og kanskje litt sånn utskilt måned er det også. Det er som et vemod over september måned, i og med at sommeren jo definitivt er over. Så jeg tenkte kanskje i kveldskvisten i kveld at vi skulle gjøre litt ære på september, jeg, og hylle denne måneden, som jo er en slags overgangsmåned til høsten, som jo også kan være ganske fin. Så jeg tenkte at kveldsmedlin kunne dreie seg om september. Og derfor så har jeg tre låter nå som er skrudd sammen da, som er nettopp om september. Og den ene fra 2017, den andre fra 1990, og den siste fra 78. Og der gjelder det da, vet du, for dere å finne ut hvem som står bak disse tre september-låtene. NRK Radio er jo, og så søker du opp Popquiz, så er du inne på Moroa, og da kan du da legge igjen dine svar der. Den appen er god å ha, jeg regner med at de fleste av dere har allerede lastet den ned for lengst. Her kommer altså kveldens medley, og da er det begynner å svare så fort den er avspilt.

Ja, jeg sto og så ut av vinduet før jeg dro på jobb i dag, og så bladene falt ifra trærne. De var ganske gule også, og da tenkte jeg, nå er det virkelig høst. Vel, 3 septemberlåter, hvem står bak? NRK Radio-appen er jo stedet å være det. Søk opp Akvis, og så legger vi igjen dine svar der. Så kan det bli en t-skjorte på deg i neste tida. Den deler vi ut nesten hver eneste tirsdag her i Akvis kveld.

Didn't see it coming med Theos, og det skulle passe ganske bra det da på neste innslag. Det er nemlig klart for en ny utgave av Trekkspill i heimen.

Ja, nei, de siste ukene så har vi fulgt dette trykkspillet som ble sendt fra Trondheim og skulle ankommet Oslo for flere uker siden. Jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper i hjula for dette prosjektet, som min andre halvdel har bestemt seg for å omfavne for hva det er verdt. Hun vil nemlig lære seg å spille trekkspill. Jeg har prøvd å gi feil adresse. Jeg har vært i kontakt med Bring og sagt at vi allerede har fått det, selv om vi ikke har gjort det, men de gir seg altså ikke. Trekkspillet har nå ankommet, og i går så ble det altså liv i heimen når det ble pakket opp. Og jeg kan love dere en ting, at min andre halvdel, ja, hun ble jo svært glad over å endelig fått dette trekkspillet etter 4 ukers ventetid. Og ja, hvordan det låt når hun tredde på seg dette trekkspillet for å dra i gang, ja, vi kan jo høre det her.

Ja. Ja, som dere sikkert forstår, så er det en god del å lære, og hun har trua med trekkspillkurs og så videre for å lære seg da dette instrumentet. Dere kan jo bare forestille dere selv hvilken fremtid jeg går i møte. Ja, den kan bli ganske så traurig, det kan jeg love dere. Men hun er nå altså i gang med dette trekkspillet, og så har da noen av lytterne kommet meg til unnsetning her, blant annet Carl Christian, som skriver altså, når Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe, eller skrekk og gru-pipe, ja, så må vel herr Thoresen lære seg å spille og like trekkspill, eller skrekkspill, som Carl Christian da skriver. Ja da, jeg har ikke tenkt å gjøre det, Carl Christian, men du er inne på noe. Kan hun lære seg å spille trekkspill like bra som Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe? Ja, så har vi kommet godt på vei, fordi det var tøft, og Bon Scott hadde jo sine skotske aner, og det var derfor han tok med seg sekkepipe på scenen, og da låt det bra. Men om trekkspill kan gjøre samme nytta, ja nei, det gjenstår å høre. Men hvorfor ikke kose oss med Bon Scott? It's a long way to the top if you want to rock and roll. Sånn kan sekkepipe låte. Jeg er helt enig med deg, Carl Christian.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ja da, Man I Need med Olivia Dean. Og så hørte du også Michelin-stjerner da, med godeste undergrunn. Vel, vi har jo denne lille kveldskvissen gående da, med lave skuldre og glimt I øyet, som vi pleier å si her I Popquiz. Og det tre låter da som skrudd sammen, og det temaet måneden vi I september, for å hylle den, synes jeg da, ganske så vakre måneden september, hvor fargene virkelig begynner å slå ut, og selv om man går og hytrer litt rann, og man merker helt åpenbart at sommeren over og det blir fortere mørkt så synes jeg september har mange kvaliteter I seg så det tre låter da som skrudd sammen som alle har tema september og så spørsmålet hvem som står bak og det mange av dere som har hektet dere på og det var kanskje den midterste der som var den mest vriende muligens men mange har innertid der også bruk NRK radio appen da og søk opp Popquiz som vanlig, der du hjemme, og så legger du igjen svaret ditt der. Så skal dere få den en gang til her nå også. Her kommer september kveldskvissen. Hvem står bak disse tre låtene?

Ja da. Ja, jeg regner med siste da, var vel reneste pensum, vil jeg tro. Kanskje den mest kjente låten om september som ble rundet av. Men kanskje den I midten der var litt verre. Og så var den første også kanskje litt blanke. Muligens en av våre hjemlige dyktigste artister. Vel, bruk altså, jenter, henne kvaladrepen, legger din svar der, så blir det altså en t-skjorte I neste time som skal trekkes ut. Den kan jo bli din. Rett og slett, jeg synes det like gledelig hver eneste tirsdag jeg å kunne dele ut disse t-skjortene. Så det bare å stå på. Ja, sånn får jeg en melding her fra Per Høgevold fra Arendal. Han Norges største fan av bøy og tøy med livsgitar, dere. Og han pleier å sende inn en melding hver eneste tirsdag omtrent på denne tiden her. Kommer luftgitaren snart? Ja, vet du hva, Per? Det ikke lenge til. Nå det bare få minutter, så kommer ukas utgave av bøy og tøy med luftgitar. Så det jo bare å rydde unna stugulvet, så vi I gang. Så jeg lover at den kommer. Også til dere andre som leder dere til et god gitarspill på P1. Og det får du altså her hver eneste tirsdag.

0: glir forbi med Jonny og onkel P. Så da det tid for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitar.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la.
0: Ja da, det en ønskelåt denne gangen fra en lytter, det nemlig, eller fra to lyttere, Therese og Rune. De holder til på Fosslandsosen, og det Otterøya som ligger litt vest for Namsos da. Og de skriver altså, hei, det veldig koselig å høre på radio når du programleder, med en sånn åpning så det større sjans for at det blir lest. Og det Therese som skriver her, jeg sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten, og ønsker å høre låten Comfortably Numb av Pink Floyd. Jeg ønsker deg en fantastisk fin kveld videre, og det altså Therese og Rune som sitter der på Otterøya vest for Namsos da, som ønsker dette her. Nå har jo David Gilmour vært med i Bøy og Tøy med luftgitar før, men vi tåler da en dose til med maestron fra Pink Floyd, David Gilmour. Det går ikke an da å bli lei av å høre en av rockens flotteste gitarsoloer. Så det lett å finne fram igjen. Det jo skrevet av Roger Waters og David Gilmour og gitt ut på dobbeltalbumet The Wall fra 1979. Waters skrev teksten og Gilmour kom med melodien. Og når man hører resultatet, så det et under at det ble så bra. Innspillingen var preget av hele dårlig stemning mellom de to. Waters ønsket seg et stort, symfonisk lydbilde, mens Gilmour han ville strippe den ned. Og resultatet? Ja, det ble et slags kompromiss. Gilmour har uttalt at det var siste gang han og Waters jobbet konstruktivt sammen. Låten var egentlig ment å være med på debutskiva til Gilmour, men produsenten Bob Ezrin overtalte han til å ta den med på The Wall. Gilmour spiller jo to soloer, hvor den siste den mest ikoniske. Den ligger på lista til Rolling Stones Magazine over de 500 beste gitarsoloene of all time. Og Gilmour sine soloer på låten jo legendariske, og står som et pensum for gitarrister som higer etter å spille med teknikk og innlevelse. Så, Therese og Rune og alle andre, her kommer den altså. Så det bare å lene seg tilbake og nyte og spille høyt. Og kjør.

Oh, ja da, det er vel David Gilmour, en av grunnene til at vi har nettopp denne spalten Bø og Tøy med luftgitar. Her i stor form, altså i komfortable nab, unødvendig å legge til noe særlig mer der. Den skulle være ganske kjent, og det var jo også da en ønskelåt det da. Ja, det begynner å bli en stund siden sommerkøben, men det bølger litt enda. Og jeg har fått en melding her fra Steinar Brukstuen som skriver ikke for å mase, men hvor lenge må man vente på denne premien for benyttet lyttespørsmål I sommerkøben. Og det ene forslaget mitt ble altså brukt I årets sommerkøb. Jeg har ikke fått noen ting enda, skriver Steinar. Jeg er litt lei seg, og det skjønner jeg godt, Steinar. Det da alt for lenge siden den tiden der har gått. Hvor det var sommerkøp, og så vi kanskje litt etter da med å få sendt ut disse premiene, men jeg lover at alle som deltok I med lyttespørsmål I sommerkøpen har selvfølgelig fortjent en t-skjorte. Så det skal det bli, jeg lover at det kommer, og det på vei. Og så Mona, så skriver alltid hyggelig å høre på popquizkveld, på tur hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes. Så den turen har du tatt mange ganger nå, Mona. Masse fin musikk, ønsker deg på en fortsatt fin kveld, og hilser Mona fra Furnes. Det har vært en koselig melding. Det hyggelig, og kan også skrive inn meldinger som ikke akkurat svar på kveldskvisten, som ruller og går, og det fremdeles muligheter for å kunne gi svar på den, altså. Det tre låter som handlet om september. Bruk NRK radioappen og så søker du opp popquiz og legger du igjen svaret ditt der så skal vi se skjønner du om du ikke med I trekningen jajamensan, vi tar en titt på klokka her og den har jo blitt 22.54 og det betyr jo at vi begynner å nærme oss nyhetene 23.00 og før vi går da over I den siste og avgjørende timen eller den vanskelige timen som vi prøver virkelig ja, servere på best mulig måte jeg lover at det mye glede seg til neste time også. Frem mot nyhetene, så har jeg lyst til å hente frem... Ja, vet du hva? Jeg satt og kjørte bil her om dagen, og så hørte jeg en låt fra den siste skiva til Rolling Stones. Og jeg må jo si at jeg blir bare helt perpleks at det går an for folk I 80-årene, og det jo kommet dit nå, ja, I hvert fall Keith og Mick jo der, og kunne ha en slik vitalitet I den alderen. Da kan man begynne å lure på, ja, man skal kanskje ikke bli så redd for å bli gammel dere, hvis man kan bli det på den måten, tenker jeg altså. De spiller jo flette og har mer energi enn kollegaer I musikkbransjen som ja, 50-åring yngre. Det helt utrolig. Så jeg har lyst til å runde av med Mr. Charm fra den nyeste skiva deres Foreign Tongues, som altså kom ut I sommer. Har jo med seg stjernelag på denne plata. Og til og med Paul McCartney snakker vi innom for å spille inn en låt sammen med dem. Vel, her kommer altså Mr. Charm, og fram mot nyhetene. Og så jeg plutselig tilbake. Så det bare å henge med. Så skal vi se om ikke det kan bli en t-skjorte.

0: NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet i landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Moe Eriksen. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland i kveld. Det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Ja, utrolig nok altså. Nick Kjørs, og her dere står altså på scenen under Sanne Jazzfestival. Sanne er en liten bygd utenfor Drammen. Han står der altså nå førstkommende lørdag 19. september og skal opptre der på Bolstad Kulturgård. Det er nesten jeg blir litt trist. Jeg 80-tallsheltene havner på landet. Ja, han kunne ha fylt Oslo Spektrum med Nick Kjørs, men et skup da for Sanne Jazzfestival, kan man trygt si. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, time 2. Ingen grunn til å finne på noe annet nå enn å bli med helt fram til midnatt. Og vi har jo denne kveldskvisten gående, og vi skal da ta en liten repetisjon for siste gang i kveld. Og den jo veldig september-inspirert da. Det tre låter om september, og det tre... Og hvem sto bak? Jeg får si både artister og grupper. To artister og et band. Her får den altså for siste gang, så skal jeg komme fasiten rett etterpå.

Ja, ja. Så er det bare du synger med da. Skal du det? Ja, den var vel ikke vanskelig å knekke den netta der, tenker jeg. Selvfølgelig Earth, Wind and Fire med September hit ut i 1972. Og før det igjen da, så var det altså September-song med Jeff Lynne, som han ga ut på soloskiva si fra 1990, Armchair Theater. Og før det igjen, aller først opp, så var det Gabrielle, som kom med September fra 2017. Det var September-låtene, og så var det det å finne en vinner, og jeg måtte trekke en av, vet du. Her kommer en lapp inn her fra høyre, fra Oddgeir fra radioresepsjonen, og der står det Kjersti Dale, faktisk fra Krokelvdalen, som jo er litt rett utenfor Tromsø, som vinner ukas t-skjorte, eller den første. Du kan jo få nye muligheter på lørdag, om du deltar i Pockvis på lørdagene. Men tirsdagen, den stakk altså godeste Kjersti av gårde med. Gratulerer så mye, Kjersti. Er den på vei? Jeg lover at t-skjorten er på vei. Jeg vet, det er noen som... Det går litt tregt i systemet noen ganger, og det er ikke bare vår feil. Noen ganger så havner de på... Så får vi det med retur, fordi at adressen ikke var korrekt, og så videre og videre. Så det er viktig da at dere skriver riktig adress, og det ser ut til at Kjersti har gjort. Til dere andre, hjertelig tusen takk for mange fine svar, og mange var innenfor, og noen var også litt grann utenfor. Sånn skal det være.

Piece of Paradise med Violet's Road. Hvilket bringer oss frem til ukens utgave av Bortreist på dagen. Ja da, det noen tyngre navn også denne uken her som innmeldte. Og det jo alltid en hjertens glede å innlede da allsangen. Og husk på det, folkens. En god allsang, eller en god sang. Ja, det forlenger livet, så det bare å kjøre på, altså. Kom.

Han ble raskt Norges venn, Katie Melua, eller Katie Melua, fra Georgia, og blir altså 42 år i morgen. Hun telte sykler i Beijing, og da ble også The Closest Things to Crazy, og ble veldig populær her til lands, og så har det blitt litt stille om Katie. Men det er klart, hun slo gjennom svært tidlig, og det er rart å tenke på at hun blir altså 42 i morgen. Vi har ikke hørt noe fra henne på ganske så lenge. Men her dame som stadigvæk er innom, det er jo Anastasia. Og på torsdag så blir hun 58, kraftfull røst, Anastasia. Hopp i over fredag, ingen innmeldte på lørdag, dere. Ja, så har vi her, åttøft dame.

Lita Ford ble medlem av bandet The Runaways sammen med blant andre Joan Jett da hun var kun 16 år gammel, og etter at gruppen ble oppløst 1979 da, så gikk hun videre med en solokarriere. Hennes debutalbum Out for Blood kom ut i 1983, og hun var også forlovet dere med Tony Iommi fra Black Sabbath. Ja, det var litt av et par. Jeg tenker bare naboen og dem så. Det er for å høre mye livlig musikk altså. Det er sikkert festlig. To gitarrister som fant hverandre. Eller forlovelsen, det rakk aldri et ekteskap da. 68 år på lørdag blir Lita Ford. Og det er jo en Ford helt uten korreksjon. Og samme dagen, altså på lørdag, ja, så har vi Bjarne Brøndbo, som blir 62. Det er mulig at et inntak av litt god gammel trøndersk karsk som gjorde at han gikk ut og ba kommuner langs E6 sponse en video av DDE, sin låt E6 med 10 000 kroner hver. Han trakk jo senere dette tilbake, da det hadde kun kommet inn 100 spenn, og det var fra Namsos kommune. Trafikk er helt blink der, Bjarne Brøndbo, han gjorde ikke det. Ingen innmeldte på søndag, men vi tar da med mandag også, der har vi denne karten.

Adam Felder, som bikker 79 år, altså neste mandag. Superdyktig gitarist, som jo startet karrieren sin i Eagles. Har vel noe, har blitt noe bitter på sine eldre dager, Felder, etter han fikk sparken fra Eagles, og hans forhold til avdøde Glenn Frey er jo sangomsust, og det endte faktisk med håndgemeng på scenen og trusler, som hadde vært drøye selv for dagens nettroll, ja, hvilket bringer oss over til de neste kranglefant.

Liam Gallagher blir jo 54. Travel for Gallagher-brødrene nå om dagen. Det har vi nettopp kommet med en film, Don't Look Back in Anger, som de reiser rundt og promoterer. Det var også på filmfestivalen i Venezia nå nylig. Og de ser da ut at de er forholdsvis gode venner, altså. Det er tydelig hvem som er den utvalgte av dem. Liam som spreller med armer og bein hele tiden, og Noel som står helt alvorlig ved siden av armene i kors. Men det ser da ut som de klarer å leve sammen. Og Liam Gallagher også, som runder 54 neste mandag. Og broren Noel, de klarte jo å begrave Stacey Erickson og legge ut på en nostalgiturné. Men sikkert ikke i tilstrekkelig grad at Liam kan vente seg noe bursdagskort fra broderen på 54-årsdagen neste mandag. Altså Liam Gallagher. Gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Melodies med Sofia, og så var det Dalveja med DJ Ija og Ina Maria Amundsen. Da det klart for en utgave av Classic Albums Turns 50 i Kinderegget.

Ja, vinkjennere vil kanskje kjenne seg igjen. Altså, åpner du vin for tidlig, altså kan den smake beskt, ja, litt surt, med en bitter ettersmak, som får ansiktet til å krølle seg. Men med årene, ja, så kommer sødmen, fyldigheten, som fremkaller et smil om munnen. Slik er mitt forhold til ABBA. Da de var aktive, ja, så hørte jeg lite på dem. Strømlinjeforma listepop, liksom, som var langt unna det jeg og de jeg vanket sammen med på den tiden, hørte på. Men med årene så har kvaliteten vokst frem, og jeg har ingen problemer med å si at etter Lennon McCartney er Andersson Ulvaeus de fremste låtskriverduoene i populærmusikken. Det er svensk grundighet, dette her, og det er gjennomført produksjon, og Ulvaeus og Andersson med øre for klassiske poplåter fremført av to uimotståelige jenter i fronta, med Agnetha Fjeldskog og norske i anførselstegn, så vi var litt med vi også, Anne-Frid Lyngstad, født i Ballangen i Nordland av tysk far og norsk mor, som flyktet til Sverige etter krigen. Som kjent så var jo ikke akkurat det en heldig kombinasjon i etterkrigsårene. Etter ABBA vant Eurovision i 1974, så måtte de bevise at de hadde en stayerevne. Albumet ABBA fra 1975, ja, fremkalte noen hits, men mottagelsen var enda litt nølende. De lente seg tungt på svensktoppsjangeren og nådde ikke langt utenfor Sveriges grenser. Det var først med 50-årsjubilanten og albumet Arrival fra 1976, de gikk worldwide. Dette var klinisk pop for de store massene. Stikkan Anderssons rolle må nevnes. Ikke bare var han manager som solgte dem utover til de brede lag, men han var også tungt inne på låtskrivesiden sammen med Bjørn og Benny. Dancing Queen er jo 4 minutter popkunst, inspirert av George McRae's Rock You Baby, som Bjørn og Benny lot seg inspirere av. Ja, hør selv på McRae, så skjønner du hvor de fikk groovet sitt fra. Og videre så treffer stiften Knowing Me, Knowing You, med Anne-Fri Lyngstad som hovedvokalist, før den litt glemte A Tiger fra B-siden på albumet avslutter. Popmusikk, det blir jo ikke stort bedre enn dette. God pop er vanskelig. ABBA og Arrival-albumet er en velsmakende årgangsvin fra oktober 1976 og har sin rettmessige plass i denne serien.

Ja, ukens utgave av Classic Albums, som blir 50. Denne gangen så var det ABBA og Arrival. Og jeg har satt meg bak rattet igjen jeg i bilen, og har en forsiktig flat fot i retning E6. Men jeg tror ikke jeg skal kjøre så langt. Da rekker jeg ikke tilbake igjen for å avrunde popquiz kveld med en sonate. Men jeg har lyst til å fortelle en historie. At da jeg kjørte opp til førerkortet i Drammen, ja, da vi altså på slutten av 70-tallet, så hadde jeg en kjørelærer. Jeg tror han het Kjetil. Altså en datidens Don Juan med halvlangt mørkt hår, Jason King-bart, trange jeans og boots, som åpenbart fascinerte mange damer, for han hadde mange av dem. Med meg bak rattet i Volvoen, eller ikke det var en Volvo 240, så instruerte han meg til å ta flere stopp, da han bare skulle innom et sted for å hilse på. Ja, etter en halvtimes tid så kom han ut, bustet på håret med et tilfreds smil om munnen. Ja, jeg var ikke bare elev, men jeg ble også privat sjåføren hans, til jeg fikk lappen selv. Men for en 18-åring så viste det en verden av frihet, hvor du kunne kjøre og besøke dama di og ta henne med på turer. Jeg glemmer aldri den der frihetsfølelsen det var da jeg kunne sitte alene i min første bil, en Opel Kadett stasjonsvogn, og kjøre hvor jeg ville. Ja, en følelse du bare hadde en gang i livet det, som sjåfør. David Byrne forklarer det hele i låten Driver License, som er en cover av Olivia Rodrigo sin låt. Og Rodrigo, som er en stor fan av Byrne, hun spurte om han ikke kunne gjøre en versjon av denne låten i anledning 5-årsjubileumet. Byrne, som heier på ungdommen, han sa ja med en versjon som gir låten en enda større mening. Vel, om kjøringen min gir noe mening i kveld, vet ikke jeg, men jeg skal nok gasse på litt, se fotoboksene fare forbi, og så får jeg snu, og så er jeg ikke tilbake for å avslutte popquiz i kveld med en sonate. Men her kommer David Byrne, som bringer minnet tilbake den gangen jeg selv tok førerkortet.

0: Hjertemedisin med tre små kinesere. Og så var det da ukas kjørelåt med David Byrne og Driver License. Ja, da jeg tilbake. Og da gjenstår jo bare et innslag. Og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og her finner vi også en ønskelåt, og det er fullt mulig å komme med det altså. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du også legge noen ønskelåter om du ønsker det, så skal vi se om det er mulig å få spilt dem. Jeg lover aldri noe, men er de bra nok, så kan jeg jo ikke styre unna dem. Og her er det en ønskelåt fra Guri, og hun holder til i Steinkjær, og hun skriver «Hei på». Kjære, søte, kjekke du, jeg kan jo ikke stå imot det. Kan ikke du spille Chips med Ian Hunter? Den er så fin, og det er du også. Guri fra Steinkjær. Ja, det er ikke nødvendig med et spørsmålstegn etter Ian Hunter, for at hun skrev det. For at hun var kanskje litt i tvil om det var Mats og Hoppel dette her, men nei, det er Ian Hunter. Det er, den kom på albumet You're Never Alone with a Schizophrenic. Fra 1979, og det er en setning produsenten av albumet Mick Ronson hadde sett skrevet på en toalettvegg. Ronson, ja, han synes jo dette her var så morsomt at han ville bruke titlen til en låt på sitt eget album, men Hunter ville bruke den selv med utsagnet «Enten bruker jeg den titelen, eller så bruker den meg». Vel, Chips, som Guri etterlyser, er skrevet av Hunter alene, og handler om hans heller trøblete forhold til faren hans. Som oppsummeres i setningen «We just ships that pass in the night». Og det er vel vi også, for mer er det altså ikke denne gang. Popquiz skal takke for seg, og som alltid så husker jeg på å takke for alle meldinger som kommer inn, og takk for at dere henger med Popquiz kveld på tirsdagene. Er det ingen selvfølge det? Det er ikke akkurat primetime Popquiz kveld går, men det gjør det også litt mer mor og dame lave skuldre og kunne finne på litt av hvert. Gjerne i selskap med deres meldinger. Fortsett gjerne med det. Lørdag, så ja, da er primetime og hovedsending igjen. Få med dere den. Og så runder jeg av for denne gangen med Ian Hunter og Chips. Ha en riktig god natt.

0: Dørene lukkes.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tida slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
2: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her, og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her, og hadde sett for meg mange, mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
1: Og støperiproduksjonen skal avvikles innen 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Verdens største KI-selskap jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran, som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
1: Flere artister trekk seg fra Ed Sheeran sin turné etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er det irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk det av Terje Tobias Tønne.

Hvem jeg er, ja, det undrer Stavanger-kameratene på i den fine låten Barndomsgater. Og før det hørte vi Del Ara her i nattradion, Josefin sang hun om. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født i Georgia på denne dag i 1984. Den gang var jo det i Sovjetunionen. Hun gikk sine barnesko i Tbilisi, men ble ikke værende der. Og det Katie Melua, jeg tenker på. Og bursdagsdamen skal få synge straks.

Der forlater vi David Gilmours gitar I Pink Floyds låt Learning to Fly. For nå skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ja, ukjent musikalsk kule inn I norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

Closest Thing to Crazy heter hennes første store slager da, og det var i 2003 det at den gikk på radio. Og Katie Melua jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for i sommer ble hun avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katie Melua med 14 Windows.

sang Camilla Vigestrand, Bare meg som falt. Og duetten mellom Daniel Kvammen og Eva Vell Skram fikk du før det da. De sang Ensam I lag. Ja, det onsdag den 16. september I dag, og hvilken navn har dagen sin, tro? Jo da, det skal jeg finne ut mens du hører på Four Non Blondes.

What's up? Ja, dette låten til For Non Blondes. Og så var det navnedagen da. Det alle som heter Lillian og Lily som kan kose seg litt ekstra I dag. For det nemlig den ene dagen I året da, som tilegnet nettopp deres navn. Og som en liten feiring så hentet jeg frem slageren som inneholder et av disse navnene. For I 1989 fikk Dave Stewart og saksofonisten Candy Dulfer en litt overraskende slager med instrumental låta Lily Was Here.

Dette var Dave Stewart, som vi jo kjenner fra Eurythmics, sammen med saksofonist Candy Dulfer, som spilte Lily Was Here, og den kom til ære for alle som heter Lily og Lillian, for de har nemlig navnedagen sin I dag.

0: Mark Allman and Gene Pitney var sammen om denne Something's Gotten Hold of My Heart. De sang den her I Nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel med tre som synger på norsk, og sannelig, her kommer den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Åge Aleksandersen fikk med Kari Rueslåtten til å synge denne Tenk om, som avrundet den norske trippelen. Hellbillis før det, den fineste jeg vet, og Ingvild åpna. Gråter over det som over.

Robin, en av svenskenes største stjerner fikk du der, Hang With Me her I nattradion. Som lar en av våre store stjerner avrunde da, og den Oslaga synger her nå, mens Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP. Reporter Hege Mo Eriksen. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksenes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Og i Trondheim er en person lettere skadet etter en trusselsituasjon. Personen ville få behandling på St. Olavs hospital. Bevæpnet politi rykket ut i kveld til en privat adresse på Elgeseter i sentrum av Trondheim. Politiet har kontroll på tre menn og vil opprette sak på forholdet. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser et ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner, for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Ordførerne i 7 Østerdal-kommuner ber staten stanse utredning av vinterbeite for Fosen-rein. Staten er forpliktet til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen-reinbeite-distrikt. I Nordkonsult sin konsekvensutredning er det et forslag om et 1,70 meter høyt og 100 kilometer langt sperregjerde. Bjørnar Tolland Jorde, ordfører i Tolga, er kritisk til utredningen.
3: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess. Det er sperregjerder, 1,70 høye, du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
0: Ordfører i Os, Ivar Midtdal, vil at staten skal se på andre løsninger.
4: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Guttene er 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.